0: Juan Gomez, au Sénégal, 2 ans après le scandale de la dette cachée et la suspension du programme d'aide du FMI, les autorités et l'instance financière sont finalement parvenues à un accord, un prêt de 2,2 milliards de dollars sur 3 ans. Est-ce une bonne nouvelle pour le pays?
1: Appel sur l'actualité.
2: 33 9 693 693 70.
1: Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
2: RFI.
3: L'Afrique en marche.
1: Frédéric Gara.
4: L'Afrique en marche, une Afrique positive qui prend toute sa place sur RFI. Chaque dimanche, on vous emmène à la rencontre d'un porteur de projet, d'une entreprise, d'une association qui fait...
5: Este ora 7, ascultați RFI.
6: Maria Ilie.
5: Comisia Europeană a solicitat oficial autorităților române clarificări detaliate cu privire la noua lege a integrității intrată recent în vigoare cu un accent deosebit pe așa numitul amendament Fritz. Președintele Nicoșor Dan și-a propus să continue curtarea bazinului suveranist, dar în acest fel se produce o despărțire de electoratul care l-a ajutat să ajungă președinte anul trecut, spune la RFI istoricul Dorin Dobrincu cu referire la discursul președintelui de la Uniunea Tinerilor Ortodoxi. Și Israelul s-a declarat pregătit să riposteze cu forță la un eventual atac iranian pe fundul reluării ostilităților dintre Teheran și Washington. Comisia Europeană a solicitat oficial autorităților române clarificări detaliate cu privire la noua lege a integrității, în special cu privire la amendamentul Fritz, votat de PSD și AUR și validat de CCR, au declarat surse oficiale pentru G4 Media. Uniunea Europeană vrea să știe cum poate fi retroactivă o lege. Amendamentul Fritz, care încalcă prevederile din Constituție, ce arată clar că o lege nu poate avea efecte retroactive, face parte din legea integrității, jalon PNRR, în valoare de 770 de milioane de euro. Președintele Nicoșor Dan a refuzat să retrimite legea la Parlament pentru reexaminare, motivând că nu mai există timp pentru procedura parlamentară înainte de expirarea termenului limită PNRR, adică 31 august. Bruxelles dorește să afle dacă încetarea automată a mandatelor ține cont de o evaluare individuală a gravității fiecărui caz în parte și dacă măsura respectă principiul care interzice sancționarea de 2 ori pentru aceeași faptă. De asemenea, Comisia Europeană solicită date concrete privind numărul total al aleșilor afectați, natura juridică a sancțiunii, posibilitatea ca instanțele să excludă măsura în cazuri minore, dar și existența unor căi reale de atac pentru contestarea pierderii mandatului, mai scrie G4 Media. Președintele Nicoșor Dan și-a propus să continue curtarea bazinului suveranist, dar în acest fel se produce o despărțire de electoratul care l-a ajutat să ajungă președinte anul trecut. Este evaluarea istoricului Dorin Dobrincu, pe care l-am întrebat în ce cheie citește discursul șefului statului, susținută marți în Catedrala Națională, la întâlnirea tinerilor ortodoxi din întreaga lume. Președintele exploatează o perspectivă etnonaționalistă, adaugă istoricul, care nu identifică un beneficiu imediat pe care l-ar putea obține Nicoșor Dan prin această abordare.
7: Le-a făcut într-un fel cu ochiul celor care s-au încolonat în ultimii ani în spatele AUR și în spatele lui Călin Georgescu, considerând președintele că acesta este un naționalism rău, nesănătos, cum ați spus, bolnav, și el crede că poate propune un naționalism sănătos. Problema majoră e că, de fapt, și Nicoșor Dan și cei pe care îi contestă discursiv se alimentează, de fapt, dintr-o tradiție etno-naționalistă românească care a fost adesea șovină, xenofobă, care a exclus grupuri din sânul națiunii politice și care a dat suport pentru derapaje majore, inclusiv pentru dictaturi sângeroase în istoria noastră. Acum, dacă ar fi să încercăm să înțelegem ce se va întâmpla în perioada următoare, în anii următori, cu gândul la alegeri,

0: câștigele de peste 4 ani. Probabil președintele și închipuie că poate să-și păstreze o parte din electoratul care l-a dus la Cotroceni și în același timp să câștige o parte din electoratul care acum e în tabăra așa-numiților suveraniști.
1: George Simion, la rândul său, critică discursul susținut de șeful statului la Catedrala Națională și consideră o naivitate ideea că președintele ar putea atrage electoratul suveranist. Liderul AUR apreciază că folosirea sintagmei naționalism sănătos este foarte periculoasă. Președintele Nicuș Ordan îl va primi astăzi la Palatul Cotroceni pe președintele Consiliului European Antonio Costa. Cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete, convorbiri oficiale, iar la final vor susține o conferință de presă comună. Conform agendei oficiale a lui Antonio Costa, acesta va călători tot astăzi la Sofia și la Atena, unde va fi primit de premierul bulgar, respectiv de șeful guvernului Elen. Antonio Costa a mai fost la București și în septembrie anul trecut. El sublinia atunci că România este un element cheie pentru securitatea europeană. La rândul său, Nicuș Ordan aprecia că vizita președintelui Consiliului European în țara noastră reprezintă o dovadă a solidarității europene. Israelul s-a declarat pregătit să riposteze cu forță la un eventual atac iranian pe fundul reluării ostilităților dintre Teheran și Washington, scrie AFP. Ieri, Iranul a lansat atacuri asupra mai multor țări din regiune ca răspuns la bombardamentele americane. Deocamdată, iranienii lansează atacuri în întreaga regiune, cu excepția noastră, dar este posibil să ne atace și suntem pregătiți pentru asta, a declarat ministrul apărării Israel Katz. Ministrul afacerilor externe a asigurat la rândul său că Israelul nu intenționează să se alăture războiului deocamdată. Dacă vom fi atacați de Iran, vom răspunde cu siguranță, cu forță, dar nu sunt sigur că Iranul va comite această greșeală, a declarat el într-un interviu acordat postului de televiziune France 24. Katz a susținut că avioanele militare israeliene erau gata de decolare și a afirmat că iranienilor le place să atace în timpul sărbătorilor evreiești. De-a lungul istoriei sale, Israelul s-a confruntat de mai multe ori cu atacuri în timpul sărbătorilor evreiești, dar nu din partea Iranului. Sărbătorile evreiești de toamnă vor începe la căderea nopții în 11 septembrie. La final de jurnal, informațiile despre vreme. În sudul și estul țării, precum și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. În restul țării, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. În București e cer variabil cu norări averse și descărcări electrice. Maxima va fi de 30 de grade. 26 de grade se vor înregistra astăzi la Cluj-Napoca și la Iași. La Sibiu vor fi 27 de grade, la Timișoara 30. La Craiova se vor înregistra 32 de grade, iar la Chișinău 26. Este ora 7:07. Sunt Maria Ilie, matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel. Începe în câteva momente.
2: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
3: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este 7:16 minute într-o zi de 3 septembrie 2026. Bună dimineața, sunt Andreea Pietroșel. Alături de mine este Vlad Tofan în regia de emisie. Ați auzit-o pe Maria Ilie la jurnalul orei 7. O veți tot auzi până la ora 11 cu cele mai noi știri. Noi stăm împreună în matinal de zi cu zi până la ora 10, așa că să-i dăm bătaie. Răsfoim presa locală. România are primele 4 spitale noi de stat construite de la zero, investiții totale de 320 de milioane de euro după decenii de așteptare. Ziarul Financiar scrie că cele două mari investiții în centre de neurochirurgie și chirurgie cardiovasculară la Cluj și Târgu Mureș au fost finalizate, iar două centre de mari arși așteaptă recepția. Sunt investiții care vin după ani de zile în care s-a vorbit despre nevoia de spitale moderne și îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale. Miza o reprezintă acum progresul în starea de sănătate a populației, pentru că efectul unei investiții într-un spital nu se măsoară la inaugurare, ci în timp, în pacienți tratați și în vieți salvate. PSD anunță în Senat că vrea să preia șefia Comisiei de Apărare și a Comisiei de Buget, după ce și la Camera Deputaților a încheiat o alianță cu extremiștii pentru a-și asigura unele funcții în biroul permanent, scrie G4 Media. Senatorul PSD Liviu Lucian Mazilu a anunțat de la tribuna Senatului că partidul său intenționează să preia șefia Comisiei de Apărare și a Comisiei de Buget, lăsând să se înțeleagă că socialdemocrații pot obține câștig de cauză după ce au ieșit la ivale informațiile că și la Camera Deputaților au încheiat o alianță de majoritate cu parlamentarii extremiști de la AUR, PACE, Grupul Minorităților și chiar și cu UDMR, care a primit o funcție în biroul permanent. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botondat, a venit cu unele clarificări, precizând că parlamentarii PSD au semnat în acord cu cei de la AUR, SOS România și cu Grupul Minorităților Naționale pentru funcțiile din biroul permanent, fapt despre care formațiunea maghiară ar fi aflat doar la începutul plenului Camerei Deputaților de marți. Axa Cotroceni, Catedrala Neamului, cum ajung banii bucureștenilor la evenimente, aflăm din Public Record, o organizație media nou înființată cu misiunea de a informa în mod corect publicul și a publica investigații relevante folosind metode inovatoare. Banii bucureștenilor ajung să susțină evenimentele Patriarhiei Române, cel mai recent fiind întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, potrivit Public Record. Evenimentul a primit 2 milioane de lei de la Secretariatul de Stat pentru Culte, Primăria Capitalei și alte instituții publice au fost partenere ale evenimentului. Costul total al organizării nu este însă cunoscut. Evenimentul a avut loc pe 1 septembrie și a inclus slujbe, conferințe, ateliere, un concert la arenele romane și o procesiune prin centrul capitalei. La ediția din acest an au contribuit financiar sau logistic Primăria Municipiului București, Secretariatul de Stat pentru Culte, Primăriile Sectoarelor 2 și 3, Arcub și Centrul Cultural Mihai Eminescu. De asemenea, Academia de Studii Economice, Universitatea Politehnică și Universitatea din București au pus la dispoziție spații de cazare, cantine și stări. Banii topiți au umplut cutii de pantofi și au finanțat investiții în borduri. Consilierul guvernatorului BNR trage un nou semnal de alarmă pe hotnews.ro. Cei care își imaginează că un viitor guvern va putea da drumul la robinetul bunăstării prin simple decizii politice imediat după instalare, nu înțeleg realitatea economică în care ne aflăm, scrie Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, într-un articol de opinie publicat de hotnews.ro. El avertizează că România plătește cele mai mari rate ale dobânzilor din întreaga Uniune Europeană, deși depășind uneori nivelurile plătite de țări cu rating nerecomandat investițiilor, adică junk. Cursdeguvernare.ro scrie că Poșta Română devine poartă de acces a TEMU către Europa Centrală și de Est. Poșta Română, operator național de servicii poștale din România, a încheiat un parteneriat cu TEMU, platformă chinezească de comerț electronic, în urma căruia va furniza un serviciu integrat de livrare a coletelor, care include preluarea acestora de la comercianții români, sortarea în centre logistice din țară și livrarea last mile. Parteneriatul ajută companiilor locale care vând pe TEMU și pot să-și extindă astfel aria de acoperire, inclusiv în alte țări europene. TEMU a intrat pe piața din România în iulie 2023, iar din martie 2025 companiile românești se pot înscrie și pot vinde pe TEMU. Programul este disponibil în prezent în peste 35 de țări. Mai multe puteți citi în presa locală. Presa europeană observă înăsprirea fără precedent a tonului adoptat de Berlin față de Moscova, aceasta după ce Germania a atribuit direct Rusiei responsabilitatea pentru tentativele de atacuri cu drone de pe aeroportul din Leipzig de la începutul lui august. Berlinul a anunțat noi sancțiuni, inclusiv închiderea consulatului rus din Bonn și rezilierea contractului de închiriere pentru casa rusă din centrul Berlinului. Mai multe ne spune Ovidiu Nahoi.
1: Răspunsul Berlinului marchează o întărire a poziției guvernului german față de Rusia, sub cancelarul Friedrich Merz, subliniază Politico, deoarece este rar ca Berlinul să atribuie atât de categoric un atac hibrid Rusiei și să ia măsuri de represalii specifice. Prin aceste anunțuri, scrie Süddeutsche Zeitung, guvernul german dorește probabil să clarifice faptul că atacurile din ce în ce mai brutale împotriva țintelor germane nu vor rămâne fără răspuns. Ziarul elvețian Tages Anzeiger consideră că este un semnal moderat pentru Putin, chiar precaut, deoarece Berlinul s-a abținut de la implicarea NATO. Totuși, este și un răspuns măsurat, deoarece cancelarul Friedrich Merz își păstrează astfel opțiunea de a recurge la mijloacele de escaladare, în primul rând articolul 4 din tratatul NATO, care prevede consultări în cadrul Alianței de Apărare. Și dacă agresorul rus tot nu încetează provocările, NATO ar putea activa atunci articolul 5, clauza de apărare colectivă, moment în care războiul în Europa nu ar fi departe. Rațional vorbind, Putin nu poate avea niciun interes ca lucrurile să meargă atât de departe, dar acest lider nu se comportă deosebit de rațional de ceva vreme, mai scrie ziarul elvețian. Din păcate, timpul pentru răspunsuri pur diplomatice a apus. Este de părere ziarul belgian Der Standard. Germania și aliații săi din NATO trebuie să facă acum tot ce le stă în putință pentru a se elibera de logica conform căreia acțiunea militară este singura mișcare viitoare posibilă. Poate că un concept de apărare și descurajare hibridă poate câștiga timp printr-o combinație de sancțiuni diplomatice și economice, precum și extinderea accelerată a propriilor capacități de apărare. Dar puțina diplomație care a fost urmărită cu rezerve până acum nu va mai exista. Pozițiile se vor întări inevitabil. Nu există niciun tampon care să împiedice o reacție. The Guardian explică și contextul politic din Germania. În acest weekend vor avea loc alegeri critice în landurile estice, Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Inferioară, în care războiul din Ucraina și relațiile cu Rusia sunt un punct central. Alternativa pentru Germania, AfD, partid populist de extremă dreapta, care promovează o agendă pro-Rusia, încearcă să obțină o majoritate absolută în Saxonia-Anhalt. Acest partid a acuzat guvernul de standarde duble în ce privește tratamentul aplicat Rusiei. A cerut guvernului să dovedească implicarea Rusiei în incidentul de la Leipzig de la începutul acestei săptămâni și a declarat că aceeași rigoare trebuie aplicată anchetelor privind atacul asupra conductei Nord Stream, pentru care se presupune că Ucraina ar fi fost responsabilă.

0: 7:30 de minute, titlurile orei.
1: Andreea Pietroșel.
0: Comisia Europeană a solicitat oficial autorităților române clarificări detaliate cu privire la noua lege integrității intrată recent în vigoare cu un accent deosebit pe așa numitul amendament Fritz. Ambasadorul rus la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe în contextul reacțiilor internaționale în urma atacului cu drone de la Leipzig. Și președinta Comisiei Europene și secretarul general NATO au dat asigurări că presiunea asupra Rusiei va continua și chiar va crește după atacul hibrid cu drone asupra unui aeroport din orașul german Leipzig. Vara se încăpățânează să stea cu noi, sunt 20 de grade acum în capitală, iar maxima ajunge la 29 astăzi. În weekend însă ne așteaptă temperaturi de peste 30 de grade în capitală. Avem 15 grade acum la Timișoara, sunt 13 la Cluj, la Poca și la Sibiu, 17 la Iași și la Chișinău și 18 la Craiova.
1: RFI.
0: Oficial, PNRR s-a încheiat. Au trecut cei 5 ani atribuiți acestui program european. Bilanțul planului este util, dar există și o altă cale prin care se poate judeca programul. O aflăm imediat.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Ieri, având un drum de făcut prin cartier, mi-a sărit ceva în ochi. Lipit pe un bloc pe lângă care trec de câteva ori pe săptămână, am văzut afișul. Un afiș pe care se află sigla PNRR, câteva cuvinte, lucrări de reabilitare termică, termenele de execuție și suma. Cum spuneam, am trecut de multe ori pe lângă blocul cu pricina, care este reabilitat termic, dar abia ieri am remarcat prezența afișului cu PNRR. M-am oprit puțin să citesc și ceea ce mi-a atras atenția nu a fost nici includerea blocului în Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, nici respectarea termenelor de execuție a lucrărilor, ci suma 4,8 milioane de lei care a fost plătită integral din fonduri PNRR. Cu alte cuvinte, locatarii care beneficiază astăzi de reabilitarea termică a blocului nu au plătit niciun ban. Fără să vreau, m-am gândit câți dintre ei critică pătimași Uniunea Europeană. După cum nici primăria de sector nu a achitat niciun leu pentru lucrările de modernizare și la fel, bugetul de stat nu a alocat fonduri pentru blocul din cartier. Singurul care a plătit reabilitarea termică a fost în acest caz PNRR, programul de fonduri europene. Dincolo de critici, de nemulțumiri, de disputele politice, ar trebui să privim PNRR prin intermediul afișelor pe care le descoperim întâmplător, mergând pe străzile orașelor în care trăim. Vom găsi destule plăcuțe pe care este afișată sigla PNRR, pe gardul unei creșe sau al unei școli, pe un spital, pe o locomotivă sau la intrarea pe autostradă. Fiecare dintre aceste clădiri, mijloace de transport sau elemente de infrastructură au fost finanțate cu bani europeni, au fost executate de firme românești sau străine care și-au plătit angajații și au achitat către stat taxele și impozitele legale. PNRR nu doar că a plătit pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor, dar a adus un efect de antrenare în economia românească. Se va spune că fondurile europene există și datorită contribuției financiare a României. Este adevărat, dar nu trebuie să uităm că România este totuși beneficiar net de fonduri europene, adică a primit mai mulți bani decât a plătit. De altfel, recent, grupul statelor membre așa numite frugale, adică state care au excedent bugetar și care plătesc mai mult la bugetul Uniunii Europene decât primesc, au cerut o reducere a bugetului european, încercând să reducă pierderile pe care le suportă. Vor urma bilanțuri pe marginea PNRR. Abordările vor fi diferite, dar cele mai multe vor fi critice. Până la un punct este firesc să existe dezamăgiri mai mari sau mai mici față de execuția programului. Din anul 2021, atunci când a fost lansat oficial, fiecare a avut ceva de spus la adresa PNRR. Nu s-au încasat toți banii programați, dar sincer știam cu toții capacitatea administrativă a României și ideea că vom putea absorbi toți banii era o frumoasă iluzie. S-a spus că planul nu a fost bine scris, adică nu a răspuns nevoilor economiei românești. Poate că PNRR ar fi trebuit în unele puncte să aibă alte obiective, dar per total programul a fost coerent cu axele de dezvoltare europene. S-a reproșat guvernelor care au construit PNRR că nu au negociat în interesul național, dar se uită că planul a fost derulat la nivel european, luând în calcul și specificul local. S-a spus că România nu trebuia să acceseze partea de împrumuturi și să se limiteze doar la granturi. Se omite că dobânda la împrumuturile făcute prin PNRR este cea mai scăzută din piața bancară și că în orice condiții România ar fi trebuit să apeleze la împrumuturile PNRR pentru că erau mai ieftine decât dobânzile la care se împrumută în mod curent de pe piața internă sau cea internațională. Adică pentru orice proiect de anvergură, autostradă, construirea unor spitale, ar fi fost mai profitabil să apelezi la împrumuturi PNRR decât la piață. Nu în ultimul rând au fost numeroase controverse pe marginea reformelor și jaloanelor asumate de România. Interesele politice au fost atât de diferite încât în unele cazuri au blocat legislația PNRR. Indiferent de criticile care au fost și vor urma la adresa programului, ar fi util să observați panourile pe care scrie numele planului. Veți ști că acolo banii PNRR s-au investit cu folos și că acea școală, creșă, spital sau stradă sunt ceea ce rămâne după acest program.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Comisia Europeană a solicitat oficial autorităților române clarificări detaliate cu privire la noua lege integrității, în special cu privire la amendamentul Fritz votat de PSD și AUR și validat de CCR, au declarat surse oficiale pentru G4 Media. Uniunea Europeană vrea să știe cum poate fi retroactivă o lege, cum legea a intrat în vigoare la 31 august. Efectele acestei norme tranzitorii ar urma să se producă la sfârșitul lui septembrie, când 55 de aleși locali, funcționari și alte persoane care ocupă funcții publice își vor pierde mandatul sau funcția, printre aceștia și primarul Timișoarei, Dominic Fritz.
3: Scrisoarea transmisă la începutul lunii septembrie de directorul general al Direcției Generale Justiție și Consumator din cadrul Comisiei, Ana Gaeo, acordă Bucureștiului un termen de 2 săptămâni pentru a răspunde unei serii de întrebări fundamentale potrivit G4media.ro. Amendamentul Fritz, care încalcă prevederile din Constituție, ce arată clar că o lege nu poate avea efecte retroactive, face parte din legea integrității, jalon PNRR, în valoare de 770 de milioane de euro. Președintele Nicu Jordan a refuzat să retrimită legea la Parlament pentru reexaminare, explicând că dacă nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR, ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern, a spus șeful statului. Legea anii trebuia să fie adoptată până la 31 august ca România să nu piardă banii. În documentul trimis reprezentanței permanente a României pe lângă Uniune Europeană, Comisia solicită clarificări cu privire la compatibilitatea noilor reglementări cu principiile generale ale dreptului european, cum ar fi securitatea juridică, proporționalitatea și neretroactivitatea. Bruxelles dorește să afle dacă încetarea automată a mandatelor ține cont de o evaluare individuală a gravității fiecărui caz în parte și dacă măsura respectă principiul care interzice sancționarea de 2 ori pentru aceeași faptă. De asemenea, Comisia Europeană solicită date concrete privind numărul total al aleșilor afectați, natura juridică a sancțiunii, posibilitatea ca instanțele să excludă măsura în cazurile minore, dar și existența unor căi reale de atac pentru contestarea pierderii mandatului, mai scrie G4media.ro. Executivul comunitar subliniază că aceste chestionări ar putea avea consecințe directe, inclusiv asupra procesului de evaluare a viitoarelor cereri de plată transmise de România prin PNRR. În funcție de răspunsurile transmise de autoritățile de la București, Comisia își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare pentru a stabili dacă noua lege a integrității respectă angajamentele de reformă asumată în domeniul statului de drept, potrivit documentului consultat de G4 Media. 55 de aleși locali, funcționari și alte persoane care ocupă funcții publice își vor pierde mandatul sau funcția după intrarea în vigoare a noilor prevederi ale legii anii, potrivit Digi24. Agenția Națională de Integritate a transmis că aceștia continuă să ocupe funcții publice, deși în cazul lor au fost constatate definitiv incompatibilități, conflicte de interese sau averi nejustificate, iar interdicția de 3 ani nu a expirat. ANI a anunțat că începe procedurile pentru aplicarea efectivă a legii 180/2026 și că va verifica dacă persoanele aflate sub interdicție și-au părăsit în mod real funcțiile. Potrivit normelor tranzitorii, mandatele sau funcțiile acestora încetează automat la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

0: 7:42 de minute, sute de mii de persoane au ieșit în stradă în întreaga Spania ieri pentru a protesta față de modul în care guvernul de la Madrid gestionează criza din Ceuta. La Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza și în peste 250 de municipii spaniole, oamenii au ieșit în stradă pentru a denunța pasivitatea executivului condus de Pedro Sánchez și incapacitatea acestuia de a răspunde ferm în fața escaladării tensiunilor de la frontiera cu Marocul. La Madrid, manifestația la care a participat și liderul Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, a reunit peste 50.000 de persoane. Protestul a degenerat în cele din urmă, după ce grupuri extremiste s-au confruntat violent cu forțele de ordine. Mai multe ne spune Mugur Chiujdea.
1: La mai bine de o lună de la izbucnirea crizei migratorii, în Ceuta domnește haosul. Explicațiile autorităților sunt confuze și contradictorii, iar situația se degradează de la o zi la alta, alimentând sentimentul de nesiguranță și nemulțumire al populației locale. Manifestațiile de miercuri au fost organizate de Federația Spaniolă a Municipiilor și Provinciilor, organizație patronată de Partidul Popular, însă au fost boicotate de filialele Partidului Socialist în urma unei directive interne prin care conducerea de la Madrid le-a cerut primarilor săi să nu participe, de teamă că protestele s-ar putea transforma într-o platformă de atac la adresa guvernului condus de Pedro Sánchez. Ziua de miercuri a debutat însă cu o știre care a trecut manifestațiile într-un plan secund. Ziarul conservator, El Spaniol, a făcut public un raport al poliției potrivit căruia, în timpul evenimentelor din 30 și 31 iulie, incursiunea în Ceuta ar fi fost coordonată de jandari marocani aflați la ordinele unor agenți civili. Potrivit documentului, acțiunea nu ar fi fost una spontană, ci rezultatul unui plan menit să provoace prăbușirea sistemului de control al frontierei și să elimine capacitatea Spaniei de apărare. Raportul, întocmit de Centrul Național pentru Imigrație și Frontiere, ajunge la concluzia că forțele de securitate marocane ar fi planificat și coordonat intrarea celor peste 70.000 de persoane în Ceuta, folosind tensiunea migratorie drept pretext pentru a disimula o operațiune minuțios organizată. Printre probele prezentate se află numeroase imagini și înregistrări video în care se văd camioane din care coboară sute de persoane și jandarmi marocani în uniforme dirijând fluxul de tineri spre teritoriul spaniol. Potrivit documentului, printre civili s-ar fi aflat și persoane care ar fi coordonat operațiunea, citez, într-o manieră organizată și profesionistă. Raportul definește incursiunea din Ceuta drept o operațiune ofensivă de contrainformații de manual, unul dintre obiectivele sale fiind, potrivit documentului, testarea capacității serviciilor secrete spaniole, în special a Centrului Național de Informații. Publicarea acestui raport a luat prin surprindere autoritățile de la Madrid, cu atât mai mult cu cât documentul conține afirmații care contrazic în mod categoric poziția oficială cu privire la rolul Marocului în desfășurarea evenimentelor. În ciuda concluziilor grave și categorice ale raportului, declarațiile de miercuri ale mai multor miniștri continuă să susțină poziția exprimată de premierul Pedro Sánchez. La începutul lunii august, șeful executivului spaniol declara că ne aflăm în fața unui atac dirijat contra integrității teritoriale a Spaniei, dar ulterior s-a rezumat în a susține că evenimentele din 30 și 31 iulie ar fi fost rezultatul unei acțiuni coordonate de grupări de crimă organizate implicate în traficul de persoane. În urmă cu doar câteva zile, Sánchez a revenit asupra acestei versiuni, acuzând serviciile de informații din Rusia și Israel, precum și extrema dreaptă internațională, că s-ar fi aflat în spatele unei operațiuni de destabilizare a Spaniei. Concluziile anchetei nu fac nicio referire la serviciile de informații din Rusia sau Israel, însă demontează tocmai teoria potrivit căreia evenimentele ar fi fost provocate de grupări de crimă organizată. Cum se explică însă faptul că autoritățile de la Madrid au fost luate prin surprindere de publicarea acestui document care ar putea destabiliza relația dintre Pedro Sánchez și autoritățile de la Rabat? Ei bine, încă din primele zile ale crizei, mai exact în data data de 31 iulie, Maria Tardon, judecătorul care instrumentează cazul privind invazia din Ceuta, a solicitat Poliției Naționale și Gărzii Civile câte un raport pentru a stabili dacă există indicii privind săvârșirea unei infracțiuni împotriva siguranței naționale. De asemenea, le-a cerut agenților implicați să nu transmită informații superiorilor lor, tocmai pentru a evita politizarea anchetei. La rândul lor, autoritățile de la Rabat au evitat să comenteze oficial aceste rapoarte, însă jurnaliști apropiați ai familiei regale au respins acuzațiile aduse Marocului. Aceștia denunță clasa politică spaniolă că transformă problema migrației într-o armă electorală. La Rabat se speră că prezența premierului Pedro Sánchez astăzi în fața Congresului Deputaților va oferi explicații și răspunsuri clare cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în 30 și 31 iulie în Ceuta. De la Madrid, pentru RFI, Mugur Chiujdea.
0: 7:48 de minute, ne întoarcem în țară pentru a încerca să explicăm ce îi face pe oameni să ignore pericolul și să pună mâna pe drone sau resturi de drone care pot exploda în orice moment. E o întrebare care își caută răspuns după ce presa a relatat despre astfel de cazuri. Andreea Oros a discutat cu antropologul Bogdan Iancu, lector și director al Departamentului de Sociologie de la SNSPA. Potrivit lui, o problemă ține și de faptul că oamenilor nu li s-a explicat ce e o dronă.
2: Are loc un fenomen pe care poate cei care se ocupă de știință și tehnologie l-ar numi domesticirea dronei, ca să zic așa. Un număr frecvent de astfel de apariții, dublat de faptul că să ne gândim că ele, situațiile în care oamenii intervin asupra lor, sunt situații în care drona a ajuns în, nu știu, cumva e o dronă eșuată și atunci lumea o tratează ca pe un fel de rest al unui incident, nu ca pe o dronă capabilă să producă pericol prin explozie sau prin altceva. Și nu există o familiarizare, asta s-a pierdut foarte mult în comunicarea publică, cu ce este o dronă, cum funcționează, ce se întâmplă dacă are explozibil, dacă n-are, ce ar trebui oamenii să facă dacă o găsesc. Probabil că, într-un fel sau altul, autoritățile n-au vrut să sperie lumea. Dar odată ce lucrurile astea au început să se întâmple, probabil că ar trebui ca orice gen de comunicare publică, nu, care e adresată unui public care trebuie să se pună la adăpost de un pericol, ar fi trebuit cumva să fim informați ce ar trebui să facem cu ele. Faptul că oamenilor nu le teamă are de-a face cu un fel de domesticire a acestui dispozitiv. El e destul de întâlnit și în, nu, unii îl asociază dronele cu dronele alea făcute ca să filmăm și așa mai departe. Evident că ăsta nu arată la fel. Dar încă o dată, a fost găsit în mare și celălalt a fost găsit undeva în eșuat undeva pe coclauri și scârțâia, vâjâia, părea că nu mai funcționează. Prin urmare, avem de-a face cu niște drone eșuate și poate că asta îi face pe oameni să nu le fie teamă de ele.
3: Aici e și atitudinea autorităților, într-adevăr, nu vorbim, să nu-i speriem. Mai bine nu-i spunem dronă, îi spunem obiect zburător. Cât de inspirat ești când nu vorbești și nu explici?
2: E un defect de comunicare și eu cred că lucrurile trebuie comunicate direct. Oamenii sunt anunțați aproape zilnic la TV că aceste dispozitive pătrund în spațiul aerian. Prin urmare, eu cred că ar fi mai bine să dăm lucrurile pe față și să spunem ceea ce se poate da, dar, de exemplu, cum procedezi când acest obiect, nu numai când îl întâlnești și e lângă tine, dar dacă explodează pur și simplu, nu? Dacă ajunge pe o clădire și explodează sau explodează parțial. Deci, cred că oamenii ar trebui să afle ce trebuie să facă, nu?
3: În alte state, lucrurile sunt mult mai transparente, dar asta cumva nu vine și pe fondul neîncrederii în autorități, când dai să pui tu mâna, să o iei, să o muți, să faci ceva, că până vină ea.
2: E posibil să fie și o neîncredere în autorități, dar nu neapărat în neîncredere în eficiența autorităților, cât în capacitatea de mișcare rapidă. Nu? E mult mai aproape de mine, pot să fac eu asta, decât, nu, știm în cât timp ajung salvări, uneori pompierii și nu din vina lor, ci din cauza defectelor de infrastructură și așa mai departe. Dar cred în principiu, cum ziceam, că aici nu e neapărat atâta neîncredere în stat, cât nu e nici măcar luat în luat în considerare discuția despre stat. Adică persoanele astea pur și simplu au crezut că aceste obiecte nici măcar nu mai au o valoare. Le-au tratat ca pe o ruină, ca pe niște bunuri eșuate, niște dispozitive eșuate.
3: Într-adevăr, în incidentele astea de pe plajă, ce s-a mai sesizat e că oamenii erau dornici să se întoarcă la plajă. Adică nici nu concepeau că stai, că tocmai a fost detonată o dronă. Nu aveți voie în momentul acesta pe plajă. Deci ei continuă cumva să-și vadă...
2: Abia. Abia acum, abia ăsta este, mi se pare, un incident semnificativ, social, această problemă cu persoanele care își doreau mai degrabă să se întoarcă acasă. Dar tocmai, cred că validează ce ziceam înainte, o mare parte din ele probabil că și imaginau că dacă această dronă era făcută să explodeze, ar fi explodat deja, nu? Nu tratează ca pe o bombă din acel al doilea război mondial care a rămas îngropată în pământ și care poate exploda, nu poate exploda. O tratează ca pe ceva care, dacă ar fi avut să explodeze, ar fi explodat deja. Și atunci nu văd în asta un pericol, li se pare doar că e un fel de moft al autorităților care vor să poate să ascundă urmele și să nu fie identificat ce tip de dispozitiv e și așa mai departe, să păstreze un fel de secret militar. Dar abia această relație prin care chestia asta e tratată ca un fel de moft al autorităților e într-un fel îngrijorătoare. Dar cred că ne aflăm totuși încă la nu foarte multe incidente, dar pare că într-un fel oamenilor nu le e teamă de aceste dispozitive. Unii ar zice chiar că poate e sănătos să nu le fie teamă, să nu fie panică și așa mai departe. Dar nu cred că e chiar ok, pentru că am putea avea de a face cu incidente foarte nefericite.
3: În ce măsură rețelele, TikTok-ul, îți poate deturna un pic impresia?
2: Da, aici nu reușesc să-mi dau seama cât de mult aceste incidente au fost, au avut un parcurs și în zona asta a rețelelor sociale și în special pe TikTok. Încă nu avem o evaluare legată de felul în care se construiesc niște narațiuni legate de asta. Aș tinde să cred că nu e foarte mult de speculat. Se speculează mai mult ori de pe marginea originilor, nu?
3: Da.
2: Unii spun, sunt ale vecinilor ucraineni pe care noi ajutăm și invers, contra, nu, că sunt de fapt rusești. Și abia aici se joacă ceva la nivel de cine cui atribuie un fel de vină. Dar altfel cred că oamenilor le e destul de clar acum, nu e aproape foarte puțină lume să mai îndoiește că aceste dispozitive pătrund, există, sunt reale și pot avea consecințe reale, cum au cei de la Galați care după chestia asta, nu, după acel incident destul de serios... Trăiesc un fel de, și pe bună dreptate, un fel de spaimă că lucrul ăsta s-ar putea repeta.
3: Și ca o concluzie, autoritățile undeva ar trebui să se gândească să explice totuși un pic mai bine oamenilor ce e cu dronele astea.
2: Exact, măcar minimal. Ce este o dronă, nu? Cu ce viteză zboară, ce încărcătură poate să aibă? Cum poți tu, cetățean care vede, și ce gen de semne trebuie să vezi ca să poți să raportezi unde suni, nu? Unde suni, unde comunici, în ce fel comunici până la urmă. Și nu e numai despre asta, e și ce poți să faci în jurul acestui eveniment. Că nu ești un cetățean, nu, santinelă, care doar informează, un agent constatator. Poate ar trebui totul să luăm în considerare și o cetățenie mai activă, nu, care să zică, voi, haideți să împrejmuim zona asta sau haideți să nu facem aia, așa, și mai departe. Pe asta m-aș baza.
4: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
5: Faie verde iasomie, faină-i vacanța târzie, când lumea e la muncit. Nu știu, așa am auzit. Pam, pam.
6: Din ziare.com aflăm că regula numărul 1 a unui cardiolog american pentru o nutriție sănătoasă este evitarea alimentelor albe. Nu e vorba despre ouă sau conopidă, ci de alimentele cu conținut mare de amidon. Specialistul enumără printre alimentele pe care le evită și zahărul, sarea și cerealele rafinate, precum orezul alb sau pâinea albă.
5: Bună! Sunt nutriționista voastră preferată dată mi-a elaborat și din ce am observat în vacanță, românii au și ei regula numărul 1, evitarea evitării alimentelor albe. De exemplu, dacă sunt la All Inclusive în Antalya, ei pun pe farfuroaie alimente albe de avalma pe care le acoperă cu alimente colorate precum fleică, ceafă sau jumătate de purcel de lapte. Poftă bună!
7: Ce-am dat să mănânci, nenorocitule, că scioreau mațele!
6: Din click.ro citim ce fac românii pentru a economisi. Unul afirmă că cea mai simplă metodă e să meargă la piață și să gătească pentru mai multe zile. Altul spune că nu ține în casă obiecte inutile, fie vechi, fie noi, și nici nu are abonamente la servicii pe care nu le utilizează. În fine, cineva amintește că a învățat de la un prieten acum 25 de ani să nu se ducă la cumpărături înfometat.
5: Domnule dragă, sunt cunoscutul psiholog Sigmund Freud, autorul celebrei cărți Așa grăita zacusca. Mulți nu știu cum să economisească și ascultă cele mai stupide sfaturi, dar e bine să nu te duci înfometat la cumpărături, dar cel mai bine e să te duci și fără bani, domnule. Iar dacă mergi la piață, poți face mâncare pentru toată luna. Dar efectiv, cea mai bună metodă de economisire sunt contractele cu statul, domnule.
8: De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingură?
6: Adevărul descrie povestea cuplului de români care după 10 ani la Londra au renunțat la oraș pentru o casă lângă Iași, cu grădină și fântână. Ne lipsea atmosfera cu care am crescut, spun ei.
5: Aoleu, mămicule, vă pupă tanti dânțica, așa îmi dau lacrimile când aud povești de-astea frumoase. Bine, lacrimesc și de la jarul de la alambic, mamă, că și eu m-am mutat la țară, că la bloc de unde beci, mamă, plus că veneam uneori de la serviciu și greșeam blocul, că toate-s la fel. Uite, acum stau la țară și îmi cultiv singur alimentele. Prune, struguri, am și hamei. Și anul ăsta am plantat anason pentru digestiv, mamă.
9: Prea bun, prea ca la țară.
4: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Ana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Este ora 8, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Comisia Europeană a solicitat oficial autorităților române clarificări detaliate cu privire la noua lege a integrității intrată recent în vigoare cu un accent deosebit pe așa numitul amendament Fritz. Ambasadorul rus la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe în contextul reacțiilor internaționale în urma atacului cu drone de la Leipzig. Președinta Comisiei Europene și secretarul general al NATO au dat asigurări că presiunea asupra Rusiei va continua și chiar va crește după atacul hibrid cu drone asupra unui aeroport din orașul german Leipzig. Comisia Europeană a solicitat oficial autorităților române clarificări detaliate cu privire la noua lege a integrității, în special cu privire la amendamentul Fritz votat de PSD și AUR și validat de CCR, au declarat surse oficiale pentru G4 Media. Uniunea Europeană vrea să știe cum poate fi retroactivă o lege. Amendamentul Fritz, care încalcă prevederile din Constituție, ce arată clar că o lege nu poate avea efecte retroactive, face parte din legea integrității jalon PNRR în valoare de 770 de milioane de euro. Președintele Nicuș Ordan a refuzat să retrimite legea la Parlament pentru reexaminare, motivând că nu mai există timp pentru procedura parlamentară înainte de expirarea termenului limită PNRR, adică 31 august. Bruxelles dorește să afle dacă încetarea automată a mandatelor ține cont de o evaluare individuală a gravității fiecărui caz în parte și dacă măsura respectă principiul care interzice sancționarea de două ori pentru aceeași faptă. De asemenea, Comisia Europeană solicită date concrete privind numărul total al aleșilor afectați, natura juridică a sancțiunii, posibilitatea ca instanțele să excludă măsura în cazuri minore, dar și existența unor căi reale de atac pentru contestarea pierderii mandatului, mai scrie G4 Media. Ambasadorul rus la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe în contextul reacțiilor internaționale în urma atacului cu drone de la Leipzig. Oana Țuiu a precizat într-un mesaj pe rețelele de socializare că România acționează colectiv și ferm în calitate de stat membru al Uniunii Europene și NATO, după ce Germania a constatat că Rusia este responsabilă pentru atacul cu drone de la Leipzig și l-a convocat pe ambasadorul rus la Berlin. Șefa diplomației de la București a mai precizat că țara noastră este pe deplin solidară cu Germania și cu alte state victime ale acțiunilor hibride, interferențe sau provocări rusești, România numărându-se printre acestea. Germania a atribuit oficial Rusiei atacul cu dronă de la aeroportul de lângă Leipzig. Vladimir Putin a respins acuzațiile în timp ce Dmitri Medvedev a amenințat Germania cu atacuri asupra fabricilor militare și a altor locuri din Berlin. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte au dat asigurări că presiunea asupra Rusiei va continua și chiar va crește după atacul hibrid cu drone asupra aeroportului din Germania, atribuit Moscovei, transmite agenția EFE. Nu ne vom opri până când Rusia nu va înceta să bombardeze și să omoare copiii, bărbații și femei nevinovați în Ucraina, a spus Ursula von der Leyen, după o întâlnire cu Rutte la sediul executivului european de la Bruxelles. Potrivit Ursulei von der Leyen, ceea ce s-a întâmplat în Germania marchează o nouă escaladare pe teritoriul Uniunii Europene, ce poate fi atribuită în mod direct Rusiei și presupune o nouă normalitate care cere europenilor să facă un pas înainte. Ca răspuns, Rusia a anunțat că va închide centrele culturale ghiote, a declarat ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Situație tensionată în Parlament, unde a fost votată o nouă componență a biroului permanent al Camerei Deputaților, formată din PSD, AUR și SOS, cu sprijinul UDMR. Astfel, în conducerea Camerei Deputaților au fost înlocuiți doi membri de la USR și PNL cu doi membri de la AUR și SOS. Votul UDMR a venit pe fondul declarațiilor lui Kelemen Hunor, care a susținut că exclude orice colaborare cu partidul.

0: ale extremiste AUR, SOS și POT. Aceasta este o majoritate mult mai veche cu consecințe politice puternice pentru că avem o criză politică din cauza acestei colaborări dintre PSD și AUR, care au votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, spune la RFI jurnalistul Ion Meioniță, redactor șef Istoria.
1: Este o majoritate mult mai veche, pentru că această majoritate a dus, între altele, la căderea guvernului Bolojan. Să nu uităm că este vorba despre o moțiune votată de PSD și de AUR. Deci este o veche colaborare cu consecințe politice puternice, pentru că avem o criză politică din cauza acestei colaborări și tot din cauza acestei colaborări nu avem o nouă guvernare. Pentru că dacă PSD și partidele celelalte din fosta coaliție ar fi avut voință politică, ar fi constituit un nou guvern. Dar din moment ce PSD colaborează cu AUR și celelalte partide suveranist, naționalist, extremiste, atunci această colaborare este imposibilă.
0: Iranul a atacat astăzi obiective militare americane încuveit în ciuda amenințării cu noi bombardamente lansate de Donald Trump în urma mai multor schimburi de lovituri, riscând o nouă escaladare a conflictului după mai bine de 6 luni de război în Orientul Mijlociu, notează AFP. Imediat după miezul nopții, armata din Kuwait a anunțat pe rețeaua X că se confruntă cu atacuri ostile cu rachete și drone ca urmare a agresiunii infame a Iranului, încheia citatul. Ca răspuns la crimele comise de America împotriva poporului iranian, sunt în curs de desfășurare atacuri cu rachete și drone împotriva bazelor americane din Kuwait, a confirmat puțin mai târziu televiziunea de stat iraniană pe aceeași rețea de socializare. După o lună de acalmie, ostilitățile au reizbucnit duminică într-un scenariu care se repetă de la începutul războiului declanșat la finalul lunii februarie și care nu a găsit încă o soluție diplomatică. Armata americană a lansat 2 valuri de atacuri duminică și marți seara, vizând, potrivit propriilor declarații, respectiv o încercare de a mina strâmtoarea Ormuz și ulterior instalațiile gardienilor Revoluției Iraniene, în special stații radar și sisteme de apărare antiaeriană. La final de jurnal, informațiile despre vreme. În sudul și estul țării, precum și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică astăzi. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. În București e cer variabil cu înnorări, averse și descărcări electrice, mai ales după amiaza și seara. Temperatura maximă va fi de 30 de grade. La Cluj-Napoca și la Iași astăzi e 26 de grade, la Sibiu vor fi 27 de grade. La Timișoara se vor înregistra 30 de grade, la Craiova 32, iar la Chișinău maximă de 26 de grade Celsius. Este ora 8:08, sumarie Ilie, matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel, revine în câteva momente.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia AUR Activ Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. AUR Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
3: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: RFI.

0: Începem a doua oră de matinal, de zi cu zi, cu presa locală. România are primele 4 spitale noi de stat construite de la zero. Sunt investiții totale de 320 de milioane de euro după decenii de așteptare. ZF.ro scrie că cele două mari investiții în centrele de neurochirurgie și chirurgie cardiovasculară la Cluj și Târgu Mureș au fost finalizate, iar două centre de mari arși așteaptă recepția. Sunt investiții care vin după ani de zile în care s-a vorbit despre nevoia de spitale moderne și îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale. Miza o reprezintă acum progresul în starea de sănătatea populației, pentru că efectul unei investiții într-un spital nu se măsoară la inaugurare, ci în timp, în pacienți tratați și în vieți salvate. PSD anunță în Senat că vrea să preia șefia Comisiei de Apărare și a Comisiei de Buget, după ce și la Camera Deputaților a încheiat o alianță cu extremiștii pentru a-și asigura unele funcții în biroul permanent, scrie G4 Media. Senatorul PSD Liviu Lucian Mazilu a anunțat de la tribuna Senatului că partidul său intenționează să preia șefia Comisiei de Apărare și a Comisiei de Buget, lăsând să se înțeleagă că socialdemocrații pot obține câștig de cauză după ce au ieșit la iveală informațiile că și la Camera Deputaților au încheiat o alianță de majoritate cu parlamentarii extremiști de la AUR, PACE, Grupul Minorităților și chiar și cu UDMR, care a primit o funcție în biroul permanent. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, a venit cu unele clarificări, decizând că parlamentarii PSD au semnat un acord cu cei de la AUR, SOS România și cu Grupul Minorităților Naționale pentru funcțiile din biroul permanent, fapt despre care formațiunea maghiară ar fi aflat doar marți, la începutul plenului Camerei Deputaților. Axa Cotroceni, Catedrala Neamului, cum ajung banii bucureștenilor la evenimente, aflăm din Public Record, o organizație media nou înființată cu misiunea de a informa în mod corect publicul și de a publica investigații relevante folosind metode inovatoare. Banii bucureștenilor ajung să susțină evenimentele Patriarhiei Române, cel mai recent fiind întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. Potrivit Public Record, evenimentul a primit 2 milioane de lei de la Secretariatul de Stat pentru Culte, Primăria Capitalei și alte instituții publice au fost partenere ale evenimentului. Costul total al organizării nu este însă cunoscut. Evenimentul a avut loc pe 1 septembrie și a inclus slujbe, conferințe, ateliere, un concert la arenele romane și o procesiune prin centrul Bucureștiului. La ediția din acest an au contribuit financiar sau logistic Primăria Capitalei, Secretariatul de Stat pentru Culte, primăriile sectoarelor 2 și 5, Arcub și Centrul Cultural Mihai Eminescu. De asemenea, Academia de Studii Economice, Universitatea Politehnică și cea din București au pus la dispoziție spații de cazare, cantine și săli. Banii topiți au umplut cutii de pantofi și au finanțat investiții în borduri. Consilierul guvernatorului BNR trage un nou semnal de alarmă pe hotnews.ro. Cei care își imaginează că un viitor guvern va putea da drumul la robinetul bunăstării prin simple decizii politice imediat după instalare, nu înțeleg realitatea economică în care ne aflăm, scrie Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, într-un articol de opinie publicat azi de hotnews.ro. El avertizează că România plătește cele mai mari rate ale dobânzilor din întreaga Uniune Europeană, depășind uneori nivelurile plătite de țări cu rating nerecomandat investițiilor. Cursdeguvernare.ro scrie că Poșta Română devine poartă de acces a TEMU către Europa Centrală și de Est. Poșta Română, operatorul național de servicii poștale din România, a încheiat un parteneriat cu TEMU, platformă chinezească de comerț electronic, în urma căruia va furniza un serviciu integrat de livrare a coletelor, care include preluarea acestora de la comercianții români, sortarea în centre logistice din țară și livrarea last mile. Parteneriatul ajută companiile locale care vând pe TEMU și pot să-și extindă astfel area de acoperire, inclusiv în alte țări europene. TEMU a intrat pe piața din România în iulie 2023, iar din martie 2025 companiile române se pot înscrie și pot vinde pe TEMU. Programul Local Seller al TEMU este disponibil în prezent în peste 35 de țări. Mai multe puteți citi în presa locală. Presa europeană observă înăsprirea fără precedent a tonului adoptat de Berlin față de Moscova, aceasta după ce Germania a atribuit direct Rusiei responsabilitatea pentru tentativele de atacuri cu dronă de pe aeroportul din Leipzig. De la începutul lui august, Berlinul a anunțat noi sancțiuni, inclusiv închiderea consulatului rus din Bonn și rezilierea contractului de închiriere pentru Casa Rusă din centrul Berlinului. Mai multe ne spune Ovidiu Nahoi.
1: Răspunsul Berlinului marchează o întărire a poziției guvernului german față de Rusia sub cancelarul Friedrich Merz, subliniază Politico, deoarece este rar ca Berlinul să atribuie atât de categoric un atac hibrid Rusiei și să ia măsuri de represalii specifice. Prin aceste anunțuri, scrie Süddeutsche Zeitung, guvernul german dorește probabil să clarifice faptul că atacurile din ce în ce mai brutale împotriva țintelor germane nu vor rămâne fără răspuns. Ziarul elvețian Tages Anzeiger consideră că este un semnal moderat pentru Putin, chiar precaut, deoarece Berlinul s-a abținut de la implicarea NATO. Totuși, este și un răspuns măsurat, deoarece cancelarul Friedrich Merz își păstrează astfel opțiunea de a recurge la mijloacele de escaladare, în primul rând articolul 4 din tratatul NATO, care prevede consultări în cadrul Alianței de Apărare. Și dacă agresorul rus tot nu încetează provocările, NATO ar putea activa atunci articolul 5, clauza de apărare colectivă, moment în care războiul în Europa nu ar fi departe. Rațional vorbind, Putin nu poate avea niciun interes ca lucrurile să meargă atât de departe, dar acest lider nu se comportă deosebit de rațional de ceva vreme, mai scrie ziarul elvețian. Din păcate, timpul pentru răspunsuri pur diplomatice a apus. Este de părere ziarul belgian Der Standard. Germania și aliații săi din NATO trebuie să facă acum tot ce le stă în putință pentru a se elibera de logica conform căreia acțiunea militară este singura mișcare viitoare posibilă. Poate că un concept de apărare și descurajare hibridă poate câștiga timp printr-o combinație de sancțiuni diplomatice și economice, precum și extinderea accelerată a propriilor capacități de apărare. Dar puțina diplomație care a fost urmărită cu rezerve până acum nu va mai exista. Pozițiile se vor întări inevitabil. Nu există niciun tampon care să împiedice o reacție. The Guardian explică și contextul politic din Germania. În acest weekend vor avea loc alegeri critice în landurile estice, Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Inferioară, în care războiul din Ucraina și relațiile cu Rusia sunt un punct central. Alternativa pentru Germania, AfD, partid populist de extremă dreapta, care promovează o agendă pro-Rusia, încearcă să obțină o majoritate absolută în Saxonia-Anhalt. Acest partid a acuzat guvernul de standarde duble în ce privește tratamentul aplicat Rusiei. A cerut guvernului să dovedească implicarea Rusiei în incidentul de la Leipzig de la începutul acestei săptămâni și a declarat că aceeași rigoare trebuie aplicată a anchetelor privind atacul asupra conductei Nord Stream, pentru care se presupune că Ucraina ar fi fost responsabilă.
0: 8 și 26 de minute, rapidă, puternică și scăpată de chinul dietei, Teodora Teișanu, componentă a lotului național de judo, a schimbat categoria la care luptă și a obținut prima medalie la campionatele naționale. Înainte să facă performanță pe tatami, tânăra a mai practicat patinajul, dansul și notul.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Într-o sală de judo, liniștea durează rare ori mai mult de câteva secunde. Se aud pași rapizi, comenzi scurte și lovitura surdă, produsă de sportivii care cad pe tatami. În acest decor al disciplinei și al efortului repetat, Teodora Teișanu, în vârstă de numai 18 ani, își construiește meci după meci un nume în judoul românesc. Parcursul său arată că performanța nu apare peste noapte. În spatele fiecărui rezultat se află sute de antrenamente, cădere repetate și ore în care aceeași tehnică este reluată până când devine reflex. În judo, forța nu este suficientă. Sportivul trebuie să-și observe adversarul, să-i anticipeze mișcările și să găsească momentul potrivit pentru atac. Teodora nu se lasă afectată de prejudecata potrivit căreia fetele care practică judo nu sunt feminine, dar recunoaște că a avut parte și de accidentări, mai multe degete rupte.
4: Un deget cred că mai am, dar restul nu știu ce... Nu cred că mai sunt întregi de mult timp. Am suferit destul de multe accidentări, unele mai grele, altele mai... Da. Dar am trecut cu brio peste fiecare.
3: Anul trecut a reprezentat o etapă importantă pentru Teodora. Ea a câștigat titlul la campionatul național Under 18 de la București și a obținut medalia de argint la o altă ediție a campionatului național, desfășurată la Izvorani. Trecerea către competițiile de seniori i-a adus adversare mai experimentate și meciuri mai dificile. În februarie anul acesta, Teodora s-a clasat pe locul al 7-lea la Cupa Europeană de Junior de la Sarajevo, unul dintre cele mai importante rezultate internaționale ale carierei sale de până acum. O lună mai târziu a obținut bronzul la campionatul național de junior din România, iar de curând a terminat pe locul 3 la naționalele Under 21. După ani în care a concurat la categoria 52 de kilograme și s-a chinuit mult cu slăbirile dinaintea concursurilor, Teodora Teișanu, componentă a lotului național de judo, răsuflă ușurată.
4: Este mult mai bine, deoarece nu mai trebuie să fac o slăbire atât de mare și automat am mai multă forță și putere și pot să mănânc și ce vreau. Era foarte dificil, eram foarte irascibilă, trebuia să port foarte multe haine pe mine la antrenament. Nu era cea mai bună decizie să fac acele slăbiri, doar că fiind mai mică și mai încăpățânată, nu vreau să fac trecerea de la o categorie la cealaltă, pentru că mi-era frică. Ziceam că fetele de la 57 sunt mai mari, mai puternice, că nu o să mă descurc, dar...
3: Și chiar nu a fost așa. Teodora s-a descurcat foarte bine la categoria 57 de kilograme.
4: Am luat locul 3 la campionatul național de U21. Surprinzător de bine. Chiar a fost un șoc, pentru că m-am descurcat foarte bine. Nu a fost atât de greu. S-a simțit un pic diferența trecerea de la o categorie la cealaltă, dar nu a fost ceva... Wow.
3: Teodora practică judoul de la 5 ani și dezvăluie și care a fost cea mai rapidă victoria sa.
4: Cel mai rapid meci, 10-15 secunde, cred. Cam așa.
5: Ce a putea să faci? Sau ce a putea să facă adversarul?
4: Mai nimic. Am pus prizele și... am aruncat.
3: Înainte de a face judo, Teodora a mai încercat și alte sporturi.
4: Judo l-am început la vârsta de 5 ani și înainte de judo am mai încercat... patinaj, dansuri, not, dar nu s-au prea lipit de mine. Și judo am început să fac prin prisma tatălui meu, pentru că și el a făcut până a ajuns la armată. Și au zis, judo.
3: Tânăra judoca e conștientă că în sportul pe care îl practică, mentalul contează foarte mult. Teodora are metodele ei de a se concentra.
4: Este destul de greu. Eu încerc să respir foarte controlat și mă gândesc mereu că pot, că nu trebuie să mă agit, trebuie să am mintea limpede și așa reușesc să o stăpânesc. Și când pun piciorul pe saltea, nu mai există nicio emoție, sunt focusată.
3: Deși face sport de performanță de ani buni, Teo nu neglijează nici școala. Ea trece în clasa 12-a și deja a început să învețe pentru BAC.
4: Dacă am învățat ceva din slăbirile mele, e că nu trebuie să lași nimic pe ultima 100 de metri.
3: În judo, drumul spre performanță este format din pași mici, iar Teodora Teișanu îi face cu hotărâre. Aceste rezultate au confirmat-o drept una dintre tinerele sportive promițătoare ale generației sale.
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
0: Și 31 de minute. Titlurile orei.
2: Andreea Pietroșel.
0: USR cere ca șeful SPP Lucian Bahonțu să fie chemat în fața comisiilor de apărare. Deputatul Alan Coliban spune că a identificat mai multe întrebări la care Bahonțu va trebui să răspundă, iar audierile ar trebui să aibă o secțiune deschisă presei. Primarul Capitalei spune că administrația sa plătește 1.700 de milioane de lei pentru transportul public din București, aproape cât bugetul Brașovului, la care se adaugă și penalități de 2 miliarde. Obținerea de către Kiev a unei licențe din partea Statelor Unite pentru producerea de rachete destinate sistemelor Patriot nu va însemna că producția va începe rapid în Ucraina, afirmă secretarul de stat american Marco Rubio. La această oră în capitală sunt 21 de grade, maxima ajunge la 29 astăzi, spun meteorologii. Avem 16 grade la Cluj-Napoca și la Sibiu, sunt 18 la Iași și Chișinău, 20 la Craiova și 17 la Timișoara.
6: RFI. FI.
0: Situație tensionată în Parlament, unde a fost votată o nouă componență a biroului permanent al Camerei Deputaților, formată din PSD Aur, SOS, cu sprijinul UDMR. În conducerea Camerei Deputaților au fost înlocuiți doi membri de la USR și PNL, cu doi membri de la Aur și SOS. Votul UDMR a venit pe fondul declarațiilor lui Kelemen Hunor, care a susținut că exclude orice colaborare cu partidele extremiste Aur, SOS și POT. Aceasta este o majoritate mult mai veche cu consecințe politice puternice, pentru că avem o criză politică din cauza acestei colaborări, care a votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, spune la RFI jurnalistul Ion Meioniță, redactor șef Istoria.
7: Este o majoritate mult mai veche, pentru că această majoritate a dus, între altele, la căderea guvernului Bolojan. Să nu uităm că este vorba despre o moțiune votată de PSD și de Aur. Deci este o veche colaborare cu consecințe politice puternice, pentru că avem o criză politică din cauza acestei colaborări și tot din cauza acestei colaborări nu avem o nouă guvernare. Pentru că dacă PSD și partidele celelalte din fosta coaliție ar fi avut voință politică, ar fi constituit un nou guvern. Dar din moment ce PSD colaborează cu AUR și celelalte partide suveranist naționalist extremiste, atunci această colaborare este imposibilă.
8: Și totuși de această dată s-a alăturat acestei majorități și UDMR-ul, care a tot spus că nu votează alăturie de AUR pentru un nou guvern. Ar putea UDMR să revină asupra deciziei, la sentimente mai bune și eventual să voteze un guvern în jurul PSD?
7: Da, ar putea să se apropie de o guvernare PSD. De fapt, acesta este și sensul. Pentru că UDMR a votat alături de partide despre care spunea că nu are intenția să colaboreze și iată că și-a încălcat toate aceste principii, arătând că face parte din politica românească, cu bune și cu rele. Acum avem acest vot la Camera Deputaților, prin care partidele din această grupare suveranist-naționalistă capătă locuri în birou permanent, în ciuda algoritmului de împărțire, așa încât, vedem, se constituie această majoritate cu ajutorul UDMR. Pentru că UDMR a fost de acord cu aceste voturi. Așa încât probabil că vom vedea o guvernare PSD susținută de UDMR, susținută de acești parlamentari, de neafiliați, de aripa Tuma Veștea din PNL și cine se mai alătură.
8: Ar putea fi o chestiune de zile până vom avea o nominalizare și implicit apoi formarea unui guvern?
7: Singurul impediment în acest scenariu este dorința AUR de a intra sau nu la guvernare, adică de a fi pe față la guvernare, de a fi din umbră sau de a nu fi deloc implicat. Adică aici este bătălia în interiorul AUR, unde sunt mai multe puncte de vedere, ați văzut foarte bine, unii susțin intrarea la guvernare direct, în timp ce președintele partidului ar vrea să meargă pe alegeri anticipate pentru că speră într-o victorie în alegerile anticipate și atunci se teme că dacă ar intra acum la guvernare, se teme că ar pierde din popularitate și ar pierde și din imaginea de partid antisistem, colaborând direct cu PSD.
8: Tot acest scandal care s-a creat după ședința de marți de la Camera Deputaților, cum ar putea să se încheie?
7: Este cert că asistăm la o escaladare a conflictului politic dintre gruparea PNL-USR și PSD. Uh-huh. E evident că pentru PSD adversarul politic este USR. Și Partidul Național Liberal, de asemenea, partidul atâta timp cât va fi condus de Ilie Bolojan. Așa încât AUR devine un aliat al PSD și sunt foarte apropiate cele două partide. Sigur că vor ataca la Curtea Constituțională PNL și USR. Uh-huh. Și aici avem o decizie a Curții Constituționale. Nu știu dacă mai ține multă lume minte, dar pe această motivare că nu s-a respectat algoritmul în constituirea Consiliilor de Administrație la TVR și la radio, radio public, cele două consilii au fost dizolvate în urma hotărârii Curții Constituționale, a cărei motivare n-a fost publicată încă. A fost o decizie legată de algoritm politic, dar nu știm ce va decide Curtea.
0: Am ascultat un interviu cu jurnalistul Ion Meioniță, redactor șef Historia, un interviu realizat de colega mea, Maria Ilie. Rezervele europene de gaze sunt scăzute pentru această perioadă a anului. Situația din strâmtoarea Ormuz și la modul general din Orientul Mijlociu continuă să fie tensionată, astfel că experții europeni stau în acest început de septembrie cu ochii pe rezervele de gaz. Prețul gazului pe piața europeană a atins ieri cel mai ridicat nivel de la începutul lui 2023, impulsionat de reluarea de luni a atacurilor dintre Iran și Statele Unite, care îngreunează alimentarea stocurilor înainte de venirea iernii. Cristina Teacă are detalii.
6: Rezervele europene de gaze sunt scăzute pentru această perioadă anului. În plus, Europa se pregătește pentru interzicerea importului de gaz natural lichefiat rusesc, începând cu ianuarie 2027. Ori, escalada militară din Orientul Mijlociu nu ne oferă vreo speranță de normalizare rapidă a fluxurilor de gaz natural lichefiat, ceea ce determină o creștere bruscă a prețurilor, explică un analist de la Global Risk Management. În plus, nu se întrezăresc soluții diplomatice. Președintele Donald Trump scria pe platforma sa socială că nu-i pasă deloc dacă Iranul semnează sau nu un acord. El a spus că preferă situația actuală, asigurând că Statele Unite au un control aproape total asupra strâmtorii Ormuz și că economia iraniană este pe cale să se prăbușească complet. Cât privește petrolul, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită au reușit să exporte prin intermediul unor oleoducte alternative care leagă Golful Oman de Marea Roșie. Dar pentru gazul natural lichefiat, o mare parte din producția din Golf venea din Qatar, emirat ce nu are o alternativă pentru a putea exporta. Este motivul pentru care prețul gazului a tot crescut de la începutul războiului, mai mult decât a fost cazul petrolului. Compania Națională de Petrol și Gaz, Qatar Energy, și-a anunțat partenerii în acest început de septembrie că nu își va putea onora contractele conform calendarului stabilit. Fluxul de gaz din Orientul Mijlociu către Europa este la cel mai mic nivel din 2019. În Europa, stocurile fizice sunt ușor peste 65%, la nivel european așadar, practic este sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă anului trecut și sub media ultimilor 5 ani. În Germania, legea spune că trebuie să existe un minimum de 75% din stocul de gaz la 1 noiembrie, ori pentru Asociația Germană a Societăților de Transport de Gaze, obiectivul este imposibil de atins. În Germania, stocul este asigurat la ora actuală doar ușor peste jumătate, adică 53%. Canicula este și de vină pentru această poveste. Căldura și seceta au determinat întreruperi ale producției nucleare și hidroelectrice. Rezultatul, energia electrică a fost produsă pe bază de gaz. În iulie și august, europenii au consumat cu 15% mai mult gaz decât în anii precedenți. Iar situația nu se oprește aici. Norvegia, cel mai mare furnizor de gaze naturale al Europei, care acoperă aproximativ 30% din cererea Uniunii Europene și a Marii Britanii, se confruntă cu o scădere a producției. Unul din principalele zăcăminte ale țării va funcționa la capacitate redusă până în februarie 2027, iar asta din motive tehnice.
0: Am ascultat-o pe Cristina Teacă, între timp Donald Trump se declară pregătit să lovească din nou Iranul în orice moment după reluarea ostilităților dintre Statele Unite și Tehran, punând capăt unei luni de acalmie. Iranul a lansat ieri un răspuns de amploare în Orientul Mijlociu și a jurat să zdrobească inamicul american. Represalii, forțele armate iraniene au revendicat atacuri pe toate fronturile împotriva aliaților Statelor Unite din regiune. Iordania, Kuwait, Bahrain, Irak, dar și Emiratele Arabe Unite. În consecință, prețurile hidrocarburilor au înregistrat din nou o creștere bruscă. Brentul a depășit din nou pragul de $90. În acest context, președintele Trump a lansat o nouă propunere surprinzătoare în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Statele Unite și Iran. Liderul de la Casa Albă a sugerat ca strâmtoarea Ormuz să fie redenumită strâmtoarea Trump.

0: Este 8:45 de minute. Marți seară, fosta cancelară a Germaniei, Angela Merkel, s-a aflat la București cu ocazia lansării volumului de memorii intitulat Libertate, dialogul din sala Ateneului Român, condus de jurnalistul și diplomatul Emil Hurezeanu, a prilejuit câteva motive de reflexie cu privire la modul în care liderii iau deciziile în momente complicate, la responsabilități și greșeli. Ovidiu Nahoi a asistat la dialog.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Angela Merkel a fost criticată la scară largă în România și nu numai, pentru apropierea prea mare a Germaniei de Rusia, fapt care a încurajat în cele din urmă agresivitatea Kremlinului. Îndeoseb cooperarea germano-rusă în domeniul resurselor energetice a făcut Europa mult prea dependentă de Rusia. O situație pe care am ajuns să o plătim scump, odată cu începutul războiului pe scară largă din 2022 și apoi mai târziu. Așadar, care este varianta Angelei Merkel pentru cele întâmplate? La București, fosta cancelară și-a justificat alegerile de atunci fără a lăsa impresia că vrea să se ascundă. Pur și simplu a considerat că interesele comerciale vor menține Rusia în limite rezonabile și, în plus, a asigurat nu doar Germaniei, ci și întregii Europe acces la resurse energetice ieftine. În definitiv, nu doar Germania a fost dependentă de gazul rusesc, ci și alte state centrale europene, precum Ungaria sau Slovacia, în timp ce Polonia a reușit să se elibereze de această dependență. Dar ce s-a întâmplat la summitul NATO de la București din 2008? Întrebarea a fost legitimă. Câtă vreme după masacrele rusești de la Bucea, președintele Zelenski a spus că Angela Merkel ar trebui să vină la locul ororilor pentru a vedea rezultatele deciziei ei de atunci din capitala României. Din perspectiva Angelei Merkel, povestea de la București s-a desfășurat așa. Președintele american George W. Bush a propus ca Ucraina și Georgia să primească acel Membership Action Plan, MAP, care ar fi însemnat intrarea în sala de așteptare a NATO. Angela Merkel, alături de președintele francez Nicolas Sarkozy, au considerat Ucraina nepregătită pentru acest statut, inclusiv din cauza că majoritatea populației nu susținea atunci apartenența la alianță. În plus, exista deja un tratat între Kiev și Moscova privind menținerea flotei Rusiei la Marea Neagră în Crimea. Merkel și Sarkozy au crezut atunci că deschiderea către Ucraina ar putea antrena foarte repede o reacție ostilă a Rusiei. Sigur, în cele din urmă, reacția agresivă a Rusiei tot a venit. La câteva luni după summitul de la București în cazul Georgiei și apoi în 2014, după ce ucrainenii l-au îndepărtat pe președintele Ianucovici și au semnat asocierea cu Uniunea Europeană. Dar, spune Angela Merkel, decizia a fost luată cu datele din aprilie 2008. Suntem întotdeauna mai inteligenți după ce lucrurile se produc. Și aici merită să ne oprim pentru un moment de gândire. Este ușor să vorbești despre soluții simple la probleme complicate. Mai dificil este să iei deciziile în momentele cele mai grele. Iar liderii democrați au totuși responsabilitatea deciziilor lor în fața întregii societăți, care are opinii și interese diverse. Nu întotdeauna iei soluția cea mai bună. Poate că o iei pe cea mai puțin rea care ți se pare în acel moment. Așa cum Angela Merkel recunoaște că a hotărât în cazul închiderii reactoarelor nucleare după dezastrul de la Fukushima. Și mai e ceva. Întrebată dacă democrația garantează libertatea și bunăstarea, Angela Merkel a răspuns: numiți un alt sistem care le garantează mai bine.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.

0: Este 8:53 de minute, mergem cel puțin pe undele radio la Londra, unde președintele Macron și regele Charles vizitează tapiseria Bayeux, aflat în vizită la Londra. Președintele Emmanuel Macron a vizitat împreună cu regele Charles la British Museum, tapiseria împrumutată de Franța Marii Britanii și care va putea fi vizitată de public începând cu 10 septembrie. Tapiseria, care datează din secolul XI, înfățișează bătălia de la Hastings din 1066, în urma căreia invadatorii francofoni din Normandia au cucerit Anglia. De la Londra ne spune mai multe Petru Cleș.
1: Președintele Macron și-a început discursul în engleză, agrementat cu glume și metafore, evocând broderia ca un simbol pentru prietenia dintre Regatul Unit și Franța. El a adăugat că tapiseria, citez, este mult mai mult decât o simplă pânză de in brodată cu lână, am încheiat citatul, și că, citez, reprezintă un întreg capitol din istoria franceză, britanică și europeană. Președintele Macron a reamintit că a încercat să înlesnească o expoziție publică a tapiseriei în Regatul Unit în timpul mandatului de premier al Theresei May. În 2018, el a spus că o așteptare de 8 ani pare lungă, dar poate fi considerată relativ scurtă, dat fiindcă prima solicitare britanică de împrumut a tapiseriei datează din 1931. Regele Charles, care s-a exprimat și el în franceză într-o parte a discursului, și-a amintit că a discutat despre ideea împrumutului în timpul vizitei sale de stat în Franța în 2023. Monarhul britanic a adăugat că tapiseria este, citez, cel mai bun simbol posibil al acelei înțelegeri amicale, despre care am vorbit amândoi cu atâta drag. Am încheiat citatul. Monarhul a glumit apoi că, deși este fără îndoială descendentul direct al regelui William I, tratatul de la Paris din secolul al XIII-lea ar putea afecta, din păcate, orice pretenție de a fi duce de Normandia. Regele a adăugat că el crede că William și regele Harold, citez, ar privi cu satisfacție adunarea franco-britanică de astăzi aici.
2: Tapiseria lungă de 70 de metri înfățișează, între altele, bătălia la Hastings din 1066, când ducele Normandiei, William, supranumit ulterior cuceritorul, a învins oastea condusă de regele anglosaxon și vărul său, Harold,
1: preluând coloana Angliei și inaugurând dominația franco-normandă asupra insulelor britanice. Comandată probabil la Bayeux, în Normandia, de episcopul Odo, fratele vitreg al lui William, Guillaume în franceză, ea a fost țesută probabil la Canterbury, în sud-estul Angliei, și apoi trimisă înapoi în Normandia, unde se află de aproape 1000 de ani. Efectul cuceririi normande din 1066 a fost epocal, cu impact asupra structurii etnice a populației, a limbii engleze, care azi are un procent cuprins între 30 și 45% cuvinte de origine latină prin intermediul francezei aduse de cuceritorii normanzi, a religiei, arhitecturii, culturii, fiind în fapt baza formării poporului englez. De aceea, tapiseria Bayeux are în fapt o importanță mult mai mare pentru britanici decât pentru francezi. Se așteaptă ca până pe 11 iulie 2027 peste 1 milion de persoane o vor vedea la British Museum, cel mai vechi muzeu public din lume. În Franța, împrumutul a fost criticat în unele cercuri care au afirmat că fragilitatea tapiseriei riscă distrugerea ei în cursul transportului și expunerii, dar intervenția președintelui Macron a făcut ca tapiseria Bayeux să revină în Anglia după mai bine de 950 de ani. La ceremonia de la British Museum a fost prezent și noul prim-ministru britanic, Andy Burnham, care a mulțumit și el președintelui Macron, cu care va avea discuții joi. Ambele părți speră la o resetare a relațiilor bilaterale care s-au răcit după Brexit în perioada 2016-2020, iar tapiseria Bayeux joacă un rol discret, dar nu neglijabil, în ceea ce șefii de stat ai Franței și Regatului Unit au numit Antanta Amicală.

0: pentru transportul public din București aproape cât bugetul orașului Brașov. Obținerea de către Kiev a unei licențe din partea Statelor Unite pentru producerea de rachete destinate sistemelor Patriot nu va însemna că producția va începe rapid în Ucraina, a afirmat secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio. USR cere ca șeful SPP, Lucian Pahonțu, să fie chemat în fața comisiilor de apărare. Deputatul Alen Coliban spune că a identificat mai multe întrebări la care Pahonțu va trebui să răspundă, iar audierile ar trebui să aibă o secțiune deschisă presei, pentru că societatea românească are nevoie de răspunsuri pe acest subiect.
1: Am identificat mai multe semne de întrebare, mai multe întrebări la care domnul Pahonțu va trebui să răspundă. Poziționarea exactă a dispozitivului condus în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989 de către domnul Pahonțu față de mărturile care îl plasează la baricada de la Intercontinental. Motivele pentru care declarația pe proprie răspundere privind poliția politică nu a fost depusă timp de 18 ani. Modalitatea și temeiul legal al reangajării pe funcția de director SPP imediat după pensionare, precum și cumulul dintre pensia militară specială și salariul actual. Totodată, lămurirea felului în care s-a ajuns la o pensie de 7.000 de euro în baza salariilor avute anterior. În plus, failul în care s-a făcut verificarea la momentul numirii, în 2005, în condițiile în care CNSAS spune că doar în 2008 a demarat procedura de verificare, o procedură care n-a fost încheiată nici astăzi, după 18 ani.
0: Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că administrația sa plătește 1.700.000.000 de lei pentru transportul public din București, aproape cât bugetul Brașovului, la care se adaugă și penalități de 2 miliarde. Ciucu mai spune, după o întâlnire cu edilii localităților din jurul Capitalei, că Bucureștiul mai plătește pentru transportul dintre capitală și județul Ilfov un sfert de miliarde de lei în fiecare an, ceea ce nu este deloc sustenabil.
2: Bucureștiul subvenționează transportul din Ilfov cu aproximativ 250 de milioane de lei pe an. Evident că sunt și foarte multe beneficii pentru București, pentru că ajung mai puține mașini în București, mai puține poluare, mai puțin trafic și Bucureștiul beneficiază de forța de muncă din Ilfov. Sunt trasee care la o bază de cost, cum am explicat mai devreme, oricum au fost foarte mult extinse sau dublează trasee din București. Și atunci liniile care vin din Ilfov să nu mai vină fix până în centrul orașului, să nu mai intre până în inima București, ci să vină la primul punct intermodal și să vedem ce curse circulă goale sau poate la 6 dimineața practic sunt goale și să mai raționalizăm, pentru că fiecare raționalizare înseamnă milioane. Sunt curse în Ilfov care nu intră în București. Deci sunt în Bragadirul, de exemplu, e o cursă care nu are nicio treabă cu București, o plată de STB în Bragadirul pe banii bucureștenilor. Primăria Capitalei în Ilfov subvenționează 90% și am rugat pe primarii din Ilfov să reconsiderăm totuși acest procent, pentru că cât am vrea, la un moment dat, dacă nu vom lua niște decizii care să mai scadă din povara financiară care este pe București, vom intra în capacitate de plată.
0: Obținerea unei licențe din partea Statelor Unite pentru producerea de rachete destinate sistemelor Patriot nu va însemna că producția va începe rapid în Ucraina, a afirmat secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio. Washingtonul și Kievul negociază posibilitatea acordării Ucrainei unei licențe pentru producerea independentă de rachete destinate sistemelor Patriot. Cu toate acestea, potrivit secretarului de stat al Statelor Unite, chiar și după obținerea unei astfel de licențe, nu va fi posibilă asigurarea producției în anii următori. Creșterea producției, chiar și cu o licență, necesită mulți ani pentru construirea fabricilor. Este vorba de armament extrem de sofisticat, așa că problema se află în prezent în stadiu de negociere. Este posibil ca acest lucru să poată fi pus în practică, dar nu va rezolva problema pe termen scurt despre care se vorbește, a explicat secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio. Guvernul spaniol se confruntă cu o nouă criză politică după apariția în presă a unor informații potrivit cărora forțele marocane ar fi avut un rol în afluxul masiv de migranți care au ajuns în Ceuta. Presupusul raport al poliției contrazice versiunea prezentată până acum de executivul condus de Pedro Sánchez, care a exclus implicarea Marocului. Situația s-a complicat după ce un oficial de rang înalt al poliției a negat existența unui raport care să atribuie directă responsabilitatea Rabatului, în timp ce opoziția îl acuză pe premier că guvernul știa și a mușamalizat totul, relatează Euronews. Sute de mii de persoane au ieșit ieri în stradă în întreaga Spanie pentru a

0: protesta față de modul în care guvernul de la Madrid gestionează criza din Ceuta. La Madrid, manifestația la care a participat și liderul Partidului Popular a reunit peste 50.000 de persoane. Cu detalii de la Madrid, Mugur Chiujdea.
1: La mai bine de o lună de la izbucnirea crizei migratorii, în Ceuta domnește haosul. Explicațiile autorităților sunt confuze și contradictorii, iar situația se degradează de la o zi la alta, alimentând sentimentul de nesiguranță și nemulțumire al populației locale. Manifestațiile de miercuri au fost organizate de Federația Spaniolă a Municipiilor și Provinciilor, organizație patronată de Partidul Popular, însă au fost boicotate de filialele Partidului Socialist în urma unei directive interne prin care conducerea de la Madrid le-a cerut primarilor săi să nu participe, de teamă că protestele s-ar putea transforma într-o platformă de atac la adresa guvernului condus de Pedro Sánchez. Ziua de miercuri a debutat însă cu o știre care a trecut manifestațiile într-un plan secund. Ziarul conservator, El Spaniol, a făcut public un raport al poliției potrivit căruia, în timpul evenimentelor din 30 și 31 iulie, incursiunea în Ceuta ar fi fost coordonată de jandarmi marocani aflați la ordinele unor agenți civili. Potrivit documentului, acțiunea nu ar fi fost una spontană, ci rezultatul unui plan menit să provoace prăbușirea sistemului de control al frontierei și să elimine capacitatea Spaniei de apărare. Publicarea acestui raport a luat prin surprindere autoritățile de la Madrid, cu atât mai mult cu cât documentul conține afirmații care contrazic în mod categoric poziția oficială cu privire la rolul Marocului în desfășurarea evenimentelor. În ciuda concluziilor grave și categorice ale raportului, declarațiile de miercuri ale mai multor miniștri continuă să susțină poziția exprimată de premierul Pedro Sánchez.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. În sudul și estul țării, precum și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. În București e cer variabil cu norări averse și descărcări electrice, îndeosebie după amiaza și seara. Temperatura maximă va fi de 30 de grade. La Cluj-Napoca și la Iași e 26 de grade astăzi, la Sibiu 27, la Timișoara se vor înregistra 30 de grade, la Craiova 32, iar la Chișinău maxime de 26 de grade. Este ora 9:08, sumarie Ilie, matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel, continuă.
2: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15 la Focus Moldova.
5: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI.
1: Este 9 și 15 minute. Oficial, PNRR s-a încheiat. Au trecut cei 5 ani atribuiți acestui program european. Bilanțul planului este util, dar există și o altă cală prin care se poate judeca programul.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Ieri, având un drum de făcut prin cartier, mi-a sărit ceva în ochi. Lipit pe un bloc pe lângă care trec de câteva ori pe săptămână, am văzut afișul. Un afiș pe care se află sigla PNRR, câteva cuvinte, lucrări de reabilitare termică, termenele de execuție și suma. Cum spuneam, am trecut de multe ori pe lângă blocul cu pricina, care este reabilitat termic, dar abia ieri am remarcat prezența afișului cu PNRR. M-am oprit puțin să citesc și ceea ce mi-a atras atenția nu a fost nici includerea blocului în Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, nici respectarea termenelor de execuție a lucrărilor, ci suma 4,8 milioane de lei care a fost plătită integral din fonduri PNRR. Cu alte cuvinte, locatarii care beneficiază astăzi de reabilitarea termică a blocului nu au plătit niciun ban. Fără să vreau, m-am gândit câți dintre ei critică pătimași Uniunea Europeană. După cum nici primăria de sector nu a achitat niciun leu pentru lucrările de modernizare și la fel, bugetul de stat nu a alocat fonduri pentru blocul din cartier. Singurul care a plătit reabilitarea termică a fost în acest caz PNRR, programul de fonduri europene. Dincolo de critici, de nemulțumiri, de disputele politice, ar trebui să privim PNRR prin intermediul afișelor pe care le descoperim întâmplător, mergând pe străzile orașelor în care trăim. Vom găsi destule plăcuțe pe care este afișată sigla PNRR, pe gardul unei creșe sau al unei școli, pe un spital, pe o locomotivă sau la intrarea pe autostradă. Fiecare dintre aceste clădiri, mijloace de transport sau elemente de infrastructură au fost finanțate cu bani europeni, au fost executate de firme românești sau străine care și-au plătit angajații și au achitat către stat taxele și impozitele legale. PNRR nu doar că a plătit pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor, dar a adus un efect de antrenare în economia românească. Se va spune că fondurile europene există și datorită contribuției financiare a României. Este adevărat, dar nu trebuie să uităm că România este totuși beneficiar net de fonduri europene, adică a primit mai mulți bani decât a plătit. De altfel, recent, grupul statelor membre așa numite frugale, adică state care au excedent bugetar și care plătesc mai mult la bugetul Uniunii Europene decât primesc, au cerut o reducere a bugetului european, încercând să reducă pierderile pe care le suportă. Vor urma bilanțuri pe marginea PNRR. Abordările vor fi diferite, dar cele mai multe vor fi critice. Până la un punct este firesc să existe dezamăgiri mai mari sau mai mici față de execuția programului. Din anul 2021, atunci când a fost lansat oficial, fiecare a avut ceva de spus la adresa PNRR. Nu s-au încasat toți banii programați, dar sincer știam cu toții capacitatea administrativă a României și ideea că vom putea absorbi toți banii era o frumoasă iluzie. S-a spus că planul nu a fost bine scris, adică nu a răspuns nevoilor economiei românești. Poate că PNRR ar fi trebuit în unele puncte să aibă alte obiective, dar per total programul a fost coerent cu axele de dezvoltare europene. S-a reproșat guvernelor care au construit PNRR că nu au negociat în interesul național, dar se uită că planul a fost derulat la nivel european, luând în calcul și specificul local. S-a spus că România nu trebuia să acceseze partea de împrumuturi și să se limiteze doar la granturi. Se omite că dobânda la împrumuturile făcute prin PNRR este cea mai scăzută din piața bancară și că în orice condiții România ar fi trebuit să apeleze la împrumuturile PNRR pentru că erau mai ieftine decât dobânzile la care se împrumută în mod curent de pe piața internă sau cea internațională. Adică pentru orice proiect de anvergură, autostradă, construirea unor spitale, ar fi fost mai profitabil să apelezi la împrumuturi PNRR decât la piață. Nu în ultimul rând au fost numeroase controverse pe marginea reformelor și jaloanelor asumate de România. Interesele politice au fost atât de diferite încât în unele cazuri au blocat legislația PNRR. Indiferent de criticile care au fost și vor urma la adresa programului, ar fi util să observați panourile pe care scrie numele planului. Veți ști că acolo banii PNRR s-au investit cu folos și că acea școală, creșă, spital sau stradă sunt ceea ce rămâne după acest program.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Este 9:20, președintele Nicușor Dan și-a propus să continue curtarea bazinului suveranist, dar în acest fel se produce o despărțire de electoratul care l-a ajutat să ajungă președinte anul trecut. Iată evaluarea istoricului Dorin Dobrincu, pe care l-am întrebat în ce cheie citește discursul șefului statului, susținut în Catedrala Națională la o întâlnire a dinerilor ortodoxi din întreaga lume. Președintele exploatează o perspectivă etnonaționalistă, adaugă istoricul, care nu identifică un beneficiu imediat pe care l-ar putea obține Nicușor Dan prin această abordare. Este un dialog pe care l-a avut cu colega mea, Anca Năstase.
0: Președintele nu a fost clar în mesajul său, nu știm de fapt cui a vrut să îi se adreseze. O fi vrut să atingă un public conservator, moderat, o fi vrut să se adreseze și celor care în ultimii ani s-au îndreptat spre AUR, spre Georgescu. În orice caz, nimeni nu a înțeles ceea ce a vrut să spună președintele prin formula pe care a utilizat-o, și anume cea de naționalism sănătos. Cred că aici e problema mare.
4: Într-adevăr, multă lume s-a întrebat ce presupune, ce înseamnă acest naționalism sănătos sau unde s-ar afla între cei pe care i-a numit președintele, nu între defetiști și demagogi.
0: Da, președintele a folosit mai multe formulări nu prea clare. Unii i-au pus oglinda în față, mă refer la publicul de pe rețelele sociale, considerându-l de fapt pe el fariseu și demagog. În orice caz, ideea pe care a reușit să o transmită prin formularea aceasta, prin expresia naționalist sănătos, e că de fapt unul nu are lecturi în ceea ce privește definițiile asupra naționalismului, națiunii, patriotismului. În al doilea rând, a transmis încă o dată, pentru că el a mai făcut asta și în alte intervenții publice, o perspectivă confuză, adică a suprapus ideea de naționalism peste cea de patriotism. Perspectiva lui este, de fapt, cea etnonaționalistă. Adică este un ultraconservator care are un imaginar dobândit în adolescență sau în tinerețe, înainte de 1989, și întărit, consolidat în anii 90, când în România, încercând, de fapt, mult să fugă de comunism, a încercat recuperarea ceea ce fusese înainte de instalarea comunismului. Și atunci, mulți au preluat necritic, aleg vale, ceea ce fusese în România dinainte de 1944, adică ultranaționalism, care a fost întruchipat de mulțime de personalități care astăzi sunt pe bune dreptate considerate extremiste sau de formațiuni politice extremiste. Nicușor Dan cred că a fost influențat de asemenea idei, a fost influențat profund și, după cum ne arată desele lui luări de poziție, pur și simplu este incapabil să iasă din această ceață mentală, ca să spun așa, dacă nu trebuie să-i spun așa.
4: Și ne putem imagina, chiar dacă nu ne e foarte clar ce a vrut să spună președintele, domnule Dobrincu, ne putem imagina că ar exista, nu, cel puțin un naționalism bolnav, de care ar trebui să ne desprindem, nu? Dacă șeful statului a făcut referire la un naționalism sănătos.
0: Le-a făcut într-un fel cu ochiul celor care s-au încolonat în ultimii ani în spatele AUR și în spatele lui Călin Georgescu, considerând președintele că acesta este un naționalism rău, nesănătos, cum ați spus, bolnav, și el crede că poate propune un naționalism sănătos. Problema majoră e că, de fapt, și Nicușor Dan și cei pe care îi contestă discursiv se alimentează, de fapt, dintr-o tradiție etnonaționalistă românească care a fost adesea șovină, xenofobă, care a exclus grupuri din sânul națiunii politice și care a dat suport pentru derapaje majore, inclusiv pentru dictaturi sângeroase în istoria noastră.
4: Și pentru că așa stau lucrurile, domnule Dobrincu, ați încerca o explicație? Președintele nu știe despre ce vorbește? Sau pur și simplu crede în ceea ce a spus.
0: Și eu sunt convins că el crede în ceea ce spune, dar asta nu îl exonerează de răspundere, pentru că până la urmă, faptul că el are o cultură politică precară, faptul că nu are la bază, probabil citit în nicio carte despre ce înseamnă naționalism sau ce înseamnă patriotism, faptul că a citit cel mai probabil doar lucrările care recuperau în anii 90 gândirea unor ultranaționaliști, oameni politici sau scriitori, gânditori din anii 20-30, asta nu sună prea bine pentru noi, pentru că totuși suntem în anul 2026, suntem o țară democratică, am trecut pe lângă niște probleme majore care de fapt nu s-au terminat încă, cu excese discursive și de practică politică. Suntem într-un context geopolitic foarte, foarte dificil pentru noi și soluția nu este de fapt să te întorci, să recuperezi etnonaționalismul eventual în manifestările lui cele mai negre, cum ne-au propus alții, ci pur și simplu să încerci să propui societății o perspectivă critică și evident constructivă până la urmă din punct de vedere al coagulării corpului politic. Mă tem că președintele e incapabil să facă asta. Cred că, de fapt, nu este potrivit pentru rolul pe care l-a asumat, reamintesc, promițând o orientare liberal-democratică și vedem că acum, de fapt, se duce mai degrabă spre un soi de conservatorism care are accente reacționare.
4: Deci președintele a pornit în, sau continuă, cucerirea acestui culoar suveranist, curtarea electoratului suveranist, nu? Asta se întâmplă.
0: Asta pare să se întâmple într-adevăr în ultimele luni. Dacă inițial unii și-au făcut iluzii, au considerat că de fapt are nevoie de timp ca să se orienteze, să înțeleagă mai bine noile responsabilități, vedem că la un an și mai bine de la instalarea la Cotroceni pare mai preocupat de a-și consolida puterea, întorcând însă spatele, pe de o parte, propriului discurs de în urmă cu un an de zile și chiar propriul electorat, adică
4: exact.
0: Oamenilor care l-au dus la Cotroceni în mai 2025.
4: Asta voiam să vă întreb, domnule Dobrincu, e o despărțire de propriul electorat, de electoratul pe care îl știam? Adică curtarea acestui bazin suveranist, cum se înțelege cu electoratul care l-a ajutat pe Nicuș Ordan să devină președinte?
0: Cred că nu se înțelege deloc. Acum, dacă ar fi să încercăm să înțelegem ce se va întâmpla în perioada următoare, în anii următori, cu gândul la alegerile de peste 4 ani, probabil președintele își închipuie că poate să-și păstreze o parte din electoratul care l-a dus la Cotroceni și în același timp să câștige o parte din electoratul care acum e în tabăra așa numiților suveraniști.

0: RFI.
1: E 9:30 de minute, atât titlurile orei.
2: Andreea Pietroșel.
1: Comisia Europeană a solicitat oficial autorităților române clarificări detaliate cu privire la noua lege a integrității intrată recent în vigoare, cu un accent deosebit pe așa numitul amendament Fritz. Președintele Nicu Șordan și-a propus să continue curtarea bazinului suveranist, dar în acest fel se produce o despărțire de electoratul care l-a ajutat să ajungă președinte anul trecut, a spus-o la RFI istoricul Dorin Dobrincu. Și 17 persoane au fost rănite într-un atac aerian rus, în urma căruia a fost lovit un bloc de locuințe de 21 de etaje din portul Odessa, în sudul Ucrainei, anunță șeful administrației militare a orașului, citat de Reuters. 22 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 29, avem 22 de grade și la Craiova, 19 se înregistrează la Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Chișinău și 20 la Timișoara.
0: RFI.
1: Ce-i face pe oameni să ignore pericolul și să pună mâna pe drone sau resturi de drone care pot exploda în orice moment? E o întrebare care își caută răspuns după ce presa a relatat despre astfel de cazuri. Andreea Oros a discutat cu antropologul Bogdan Iancu, lector și director al Departamentului de Sociologie de la SNSPA. Potrivit lui, o problemă ține și de faptul că oamenilor nu li s-a explicat ce este aceea o dronă.
3: Are loc un fenomen pe care poate cei care se ocupă de știință și tehnologie l-ar numi domesticirea dronei, ca să zic așa. Număr frecvent de astfel de apariții, dublat de faptul că să ne gândim că ele, situațiile în care oamenii intervin asupra lor, sunt situații în care drona a ajuns în, nu știu, cumva e o dronă eșuată și atunci lumea o tratează ca pe un fel de rest al unui incident, nu ca pe o dronă capabilă să producă pericol prin explozie sau prin altceva. Și nu există o familiarizare, asta s-a pierdut foarte mult în comunicarea publică, cu ce este o dronă, cum funcționează, ce se întâmplă dacă are explozibil, dacă n-are, ce ar trebui oamenii să facă dacă o găsesc. Probabil că, într-un fel sau altul, autoritățile n-au vrut să sperie lumea. Dar odată ce lucrurile astea au început să se întâmple, probabil că ar trebui ca orice gen de comunicare publică, nu care e adresată unui public care trebuie să se pună la adăpost de un pericol, ar fi trebuit cumva să fim informați ce ar trebui să facem cu ele. Faptul că oamenilor nu le e teamă are de-a face cu un fel de domesticire a acestui dispozitiv. El e destul de întâlnit și în, nu, unii îl asociază dronele cu dronele alea făcute ca să filmăm și așa mai departe. Evident că ăsta nu arată la fel. Dar încă o dată, a fost găsit în mare și celălalt a fost găsit undeva în... eșuat undeva pe coclauri și scârțâia, vâjâia, era părea că nu mai funcționează. Prin urmare, avem de-a face cu niște drone eșuate și poate că asta îi face pe oameni să nu le fie teamă de ele.
4: Aici e și atitudinea autorităților, într-adevăr, nu vorbim, să nu-i speriem. Mai bine nu-i spunem dronă, îi spunem obiect zburător. Cât de inspirat ești când nu vorbești și nu explici?
3: E un defect de comunicare și eu cred că lucrurile trebuie comunicate direct. Oamenii sunt anunțați aproape zilnic la TV că aceste dispozitive pătrund în spațiul aerian. Prin urmare, eu cred că ar fi mai bine să dăm lucrurile pe față și să spunem ceea ce se poate da, dar, de exemplu, cum procedezi când acest obiect, nu numai când îl întâlnești și e lângă tine, dar dacă explodează pur și simplu, nu? Dacă ajunge pe o clădire și explodează sau explodează parțial. Deci, cred că oamenii ar trebui să afle ce trebuie să facă, nu?
4: În alte state, lucrurile sunt mult mai transparente, dar asta cumva nu vine și pe fondul neîncrederii în autorități, când dai să pui tu mâna, să o iei, să o muți, să faci ceva, că până vină ea.
3: E posibil să fie și o neîncredere în autorități, dar nu neapărat în neîncredere în eficiența autorităților, cât în capacitatea de mișcare rapidă. Nu? E mult mai aproape de mine, pot să fac eu asta decât, nu, știm în cât timp ajung salvări, uneori pompieri și nu din vina lor, ci din cauza defectelor de infrastructură și așa mai departe. Dar cred în principiu, cum ziceam, că aici nu e neapărat atâta neîncredere în stat, cât nu e nici măcar luat în luat în considerare discuția despre stat. Adică persoanele astea pur și simplu au crezut că aceste obiecte nici măcar nu mai au o valoare. Le-au tratat ca pe o ruină, ca pe niște bunuri eșuate, niște dispozitive eșuate.
4: Într-adevăr, în incidentele astea de pe plajă, ce s-a mai sesizat e că oamenii erau dornici să se întoarcă la plajă. Adică nici nu concepeau că stai, că tocmai a fost detonată o dronă. Nu aveți voie în momentul acesta pe plajă. Deci ei continuă cumva să-și vadă...
3: Abia. Abia acum, abia ăsta este, mi se pare, un incident semnificativ, social, această problemă cu persoanele care își doreau mai degrabă să se întoarcă acasă. Dar tocmai, cred că validează ce ziceam înainte, o mare parte din ele probabil că și imaginau că dacă această dronă era făcută să explodeze, ar fi explodat deja, nu? Nu o tratează ca pe o bombă din acel al doilea război mondial care a rămas îngropată în pământ și care poate exploda, nu poate exploda. O tratează ca pe ceva care, dacă ar fi avut să explodeze, ar fi explodat deja. Și atunci nu văd în asta un pericol, li se pare doar că e un fel de moftă la autorităților care vor să poate să ascundă urmele și să nu fie identificat ce tip de dispozitiv e și așa mai departe, să păstreze un fel de secret militar. Dar abia această relație prin care chestia asta e tratată ca un fel de moftă la autorităților e într-un fel îngrijorătoare. Dar cred că ne aflăm totuși încă la nu foarte multe incidente, dar pare că într-un fel oamenilor nu le e teamă de aceste dispozitive. Unii ar zice chiar că poate e sănătos să nu le fie teamă, să nu fie panică și așa mai departe. Dar nu cred că e chiar ok, pentru că am putea avea de a face cu incidente foarte nefericite.
4: În ce măsură rețelele, TikTok-ul, îți poate deturna un pic impresia?
3: Da, aici nu reușesc să-mi dau seama cât de mult aceste incidente au fost, au avut un parcurs și în zona asta a rețelelor sociale și în special pe TikTok. Încă nu avem o evaluare legată de felul în care se construiesc niște narațiuni legate de asta. Aș tinde să cred că nu e foarte mult de speculat. Se speculează mai mult ori de pe marginea originilor, nu?
4: Da.
3: Cum îi spun, sunt ale vecinilor ucraineni pe care noi îi ajutăm și invers, contra, nu că sunt de fapt rusești. Și abia aici se joacă ceva la nivel de cine cui atribuie un fel de vină. Dar altfel cred că oamenilor le e destul de clar acum, nu e aproape foarte puțină lume se mai îndoiește că aceste dispozitive pătrund, există, sunt reale și pot avea consecințe reale, cum au cei de la Galați care după chestia asta, nu, după acel incident destul de serios, trăiesc un fel de, și pe bună dreptate, un fel de spaimă că lucrurile astea s-ar putea repeta.
4: Și ca o concluzie, autoritățile undeva ar trebui să se gândească să explice totuși un pic mai bine oamenilor ce e cu dronele astea.
3: Exact, măcar minimal. Ce este o dronă, nu? Cu ce viteză zboară, ce încărcătură poate să aibă? Cum poți tu, cetățean care vede, și ce gen de semne trebuie să vezi ca să poți să raportezi unde suni, nu? Unde suni, unde comunici, în ce fel comunici până la urmă. Și nu e numai despre asta, e și ce poți să faci în jurul acestui eveniment. Că nu ești un cetățean, nu, santinelă, care doar informează, un agent constatator. Poate ar trebui totuși să luăm în considerare și o cetățenie mai activă, nu, care să zică, voi, haideți să împrejmuim zona asta sau haideți să nu facem aia, așa, așa, așa, mai departe. Pe asta m-aș baza.

0: Este 9:40 nu 40.000 de minute, mă uitam la următorul subiect pe care urmează să îl discutăm. Este vorba despre sutele de mii de persoane care au ieșit aseară în întreaga Spanie pentru a protesta față de modul în care guvernul de la Madrid gestionează criza din Ceuta. La Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza și în peste 250 de municipii spaniole, oamenii au ieșit în stradă pentru a denunța pasivitatea executivului condus de Pedro Sánchez și incapacitatea acestuia de a răspunde ferm în fața escaladării tensiunilor de la frontiera cu Marocul. La Madrid, manifestația la care a participat și liderul Partidului Popular a reunit peste 50.000 de persoane, iar protestul a degenerat în cele din urmă, după ce grupuri extremiste s-au confruntat violent cu forțele de ordine. Mai multe ne spune de la Madrid, Mugur Chiuștea.
1: La mai bine de o lună de la izbucnirea crizei migratorii, în Ceuta domnește haosul. Explicațiile autorităților sunt confuze și contradictorii, iar situația se degradează de la o zi la alta, alimentând sentimentul de nesiguranță și nemulțumire al populației locale. Manifestațiile de miercuri au fost organizate de Federația Spaniolă a Municipiilor și Provinciilor, organizație patronată de Partidul Popular, însă au fost boicotate de filialele Partidului Socialist în urma unei directive interne prin care conducerea de la Madrid le-a cerut primarilor săi să nu participe, de teamă că protestele s-ar putea transforma într-o platformă de atac la adresa guvernului condus de Pedro Sánchez. Ziua de miercuri a debutat însă cu o știre care a trecut manifestațiile într-un plan secund. Ziarul conservator, El Español, a făcut public un raport al poliției, potrivit căruia, în timpul evenimentelor din 30 și 31 iulie, incursiunea în Ceuta ar fi fost coordonată de jandarmi marocani aflați la ordinele unor agenți civili. Potrivit documentului, acțiunea nu ar fi fost una spontană, ci rezultatul unui plan menit să provoace prăbușirea sistemului de control al frontierei și să elimine capacitatea Spaniei de apărare. Raportul, întocmit de Centrul Național pentru Imigrație și Frontiere, ajunge la concluzia că forțele de securitate marocane ar fi planificat și coordonat intrarea celor peste 70.000 de persoane în Ceuta, folosind tensiunea migratorie drept pretext pentru a disimula o operațiune minuțios organizată. Printre probele prezentate se află numeroase imagini și înregistrări video în care se văd camioane din care coboară sute de persoane și jandarmi marocani în uniforme dirijând fluxul de tineri spre teritoriul spaniol. Potrivit documentului, printre civili s-ar fi aflat și persoane care ar fi coordonat operațiunea, citez, într-o manieră organizată și profesionistă. Raportul definește incursiunea din Ceuta drept o operațiune ofensivă de contrainformații de manual, unul dintre obiectivele sale fiind, potrivit documentului, testarea capacității serviciilor secrete spaniole, în special a Centrului Național de Informații. Publicarea acestui raport a luat prin surprindere autoritățile de la Madrid, cu atât mai mult cu cât documentul conține afirmații care contrazic în mod categoric poziția oficială cu privire la rolul Marocului în desfășurarea evenimentelor. În ciuda concluziilor grave și categorice ale raportului, declarațiile de miercuri ale mai multor miniștri continuă să susțină poziția exprimată de premierul Pedro Sánchez. La începutul lunii august, șeful executivului spaniol declara că ne aflăm în fața unui atac dirijat contra integrității teritoriale a Spaniei, dar ulterior s-a rezumat în a susține că evenimentele din 30 și 31 iulie ar fi fost rezultatul unei acțiuni coordonate de grupări de crimă organizate implicate în traficul de persoane. În urmă cu doar câteva zile, Sánchez a revenit asupra acestei versiuni, acuzând serviciile de informații din Rusia și Israel, precum și extrema dreaptă internațională, că s-ar fi aflat în spatele unei operațiuni de destabilizare a Spaniei. Concluziile anchetei nu fac nicio referire la serviciile de informații din Rusia sau Israel, însă demontează tocmai teoria potrivit căreia evenimentele ar fi fost provocate de grupări de crimă organizată. Cum se explică însă faptul că autoritățile de la Madrid au fost luate prin surprindere de publicarea acestui document care ar putea destabiliza relația dintre Pedro Sánchez și autoritățile de la Rabat? Ei bine, încă din primele zile ale crizei, mai exact în data data de 31 iulie, Maria Tardon, judecătorul care instrumentează cazul privind invazia din Ceuta, a solicitat Poliției Naționale și Gărzii Civile câte un raport pentru a stabili dacă există indicii privind săvârșirea unei infracțiuni împotriva siguranței naționale. De asemenea, le-a cerut agenților implicați să nu transmită informații superiorilor lor, tocmai pentru a evita politizarea anchetei. La rândul lor, autoritățile de la Rabat au evitat să comenteze oficial aceste rapoarte, însă jurnaliști apropiați ai familiei regale au respins acuzațiile aduse Marocului. Aceștia denunță clasa politică spaniolă că transformă problema migrației într-o armă electorală. La Rabat se speră că prezența premierului Pedro Sánchez astăzi în fața Congresului Deputaților va oferi explicații și răspunsuri clare cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în 30 și 31 iulie în Ceuta. De la Madrid pentru RFI, Mugur Chiujdea.
0: RFI. De la Madrid ne întoarcem la București, de fapt lângă București, pentru că în weekend are loc la Palatul Mogoșoaia prima ediție Always Forever Festival. Pe 4-5 septembrie, cap de afiș sunt două repere ale scenei muzicale contemporane, Skepta și Hertz. Am stat de vorbă cu Răzvan Opran, este organizatorul festivalului.
2: Suntem cel mai nou festival al Bucureștiului, vineri și sâmbătă, 4 și 5 septembrie. Programul e 15-24. Vineri avem o zi dedicată hip-hopului și grime-ului de origine UK. Și avem cele mai mari trei nume născute în domeniu, și anume Skepta, AG Tracy și Jamie, care în timpul liber este fratele mai mic al lui Skepta. Cine bea apă după aceea, știi cum e, dăm apă din același pahar, facem același lucru. Și AG Tracy a mai fost în România, dar Skepta și Jamie sunt prima oară în România și în București. Iar sâmbătă avem Hertz, despre care nu cred că mai trebuie să spun ceva. Teo e destul de faimos. Și avem două nume în creștere noi, scoțianca care cântă blues, Brooke Combe, și australianca pop-funk, Jacoten. Jacoten a mai fost în România, Brooke Combe niciodată, și ea este o premieră.
0: Pare că i-ați adunat din toate colțurile lumii.
2: Am citit undeva de la un mare organizator, un faimos organizator de festivaluri, că line-up-ul trebuie să fie complet. Și am așteptat și următoarea întrebare, complet, dar cum? Și era o explicație foarte drăguță, something new, something old, something fresh, something old. Și noi am încercat să nimerim toate criteriile din ce a spus domnul ăsta și, într-adevăr, așa este cel mai sănătos. Să acoperi și generația mai tânără, pentru că festivalul are o viață mai lungă și pe ei te bazezi pe viitor, dar în același timp să fii și în prezent și să respecti și artiștii care merită din trecut.
0: Corect. Trebuie să spunem că festivalul nu este doar despre muzică, ați mai pregătit și foarte multe
2: evenimente anexe. Avem și activități pentru copii, avem și o premieră a unui show TV, avem și o zonă care va satisface partea de gurmanzi, partea de food truck, împreună cu partenerii noștri de la Street Food Festival. Avem și a doua scenă, unde avem programe diferite. Vineri avem un artist foarte faimos din noul val trap, Albert N.B.N., iar sâmbătă avem Maximilian într-o formulă nouă, împreună cu partenerii noștri de la Hip Hop Takeovers.
0: Și să mai spunem că se ajunge foarte ușor la festivalul vostru, deși nu e în București.
2: Da, Toată e o percepție mai veche de când Mogoșoaia nu era așa de bine conectată cu Bucureștiul, că durează foarte mult să ajungi la Mogoșoaia. Wrong, durează foarte puțin. Este metrou până la intermodalul de la Străulești și de acolo cam 12 minute cu autobuzul. Din Gara de Nord, după trenul face 7 minute până în prima stație, care este Halta Mogoșoaia, și după aceea cam 15 minute pe jos, există autobuz, linie între București și Mogoșoaia, deci e totul foarte easy și suntem la jumătate de ore distanță.
0: Am ascultat un interviu pe care l-am făcut cu organizatorul festivalului Always Forever, Răzvan Opran. Festivalul are loc pe 4 și pe 5 septembrie la Palatul Mogoșoaia. RFI. Teodora Teișanu, componenta lotului național de judo, a schimbat categoria la care luptă și a obținut prima medalie la campionatele naționale. Înainte să facă performanță pe tatami, tânăra a mai practicat patinajul, dansul și înotul, după cum aflăm în materialul următor.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: Într-o sală de judo, liniștea durează rare ori mai mult de câteva secunde. Se aud pași rapizi, comenzi scurte și lovitura surdă produsă de sportivii care cad pe tatami. În acest decor al disciplinei și al efortului repetat, Teodora Teișanu, în vârstă de numai 18 ani, își construiește meci după meci un nume în judoul românesc. Parcursul său arată că performanța nu apare peste noapte. În spatele fiecărui rezultat se află sute de antrenamente, căderi repetate și ore în care aceeași tehnică este reluată până când devine reflex. În judo, forța nu este suficientă. Sportivul trebuie să-și observe adversarul, să-i anticipeze mișcările și să găsească momentul potrivit pentru atac. Teodora nu se lasă afectată de prejudecata potrivit căreia fetele care practică judo nu sunt feminine, dar recunoaște că a avut parte și de accidentări. Mai multe degete rupte.
5: Un deget cred că mai am, dar restul nu știu ce. Nu cred că mai sunt întregi de mult timp. Am suferit destul de multe accidentări, unele mai grele, altele mai... Da. Dar am trecut cu brio peste fiecare.
4: Anul trecut a reprezentat o etapă importantă pentru Teodora. Ea a câștigat titlul la campionatul național Under 18 de la București și a obținut medalia de argint la o altă ediție a campionatului național, desfășurată la Izvorani. Trecerea către competițiile de seniori i-a adus adversare mai experimentate și meciuri mai dificile. În februarie anul acesta, Teodora s-a clasat pe locul al 7-lea la Cupa Europeană de Juniori de la Sarajevo, unul dintre cele mai importante rezultate internaționale ale carierei sale de până acum. O lună mai târziu a obținut bronzul la campionatul național de junior din România, iar de curând a terminat pe locul 3 la naționalele Under 21. După ani în care a concurat la categoria 52 de kilograme și s-a chinuit mult cu slăbirile dinaintea concursurilor, Teodora Teișanu, componenta lotului național de judo, răsuflă ușurată.
5: Este mult mai bine, deoarece nu mai trebuie să fac o slăbire atât de mare și automat am mai multă forță și putere și pot să mănânc și ce vreau. Era foarte dificil, eram foarte irascibilă, trebuia să port foarte multe haine pe mine la antrenament. Nu era cea mai bună decizie să fac acele slăbiri, doar că fiind mai mică și mai încăpățânată, nu vreau să fac trecerea de la o categorie la cealaltă, pentru că mi-era frică. Ziceam că fetele de la 57 sunt mai mari, mai puternice, că nu o să mă descurc, dar... Nu a fost așa.
4: Și chiar nu a fost așa. Teodora s-a descurcat foarte bine la categoria 57 de kilograme.
5: Am luat locul 3 la campionatul național de U21. Surprinzător de bine. Chiar a fost un șoc, pentru că m-am descurcat foarte bine. Nu a fost atât de greu. S-a simțit un pic diferența trecerea de la o categorie la cealaltă, dar nu a fost ceva... Wow.
4: Teodora practică judoul de la 5 ani și dezvăluie și care a fost cea mai rapidă victoria sa.
5: Cel mai rapid meci, 10-15 secunde, cred. Cam așa.
6: Ce a trebuit să faci? Sau ce a putut să facă adversarul?
5: Mai nimic. Am pus prizele și... Am aruncat.
4: Înainte de a face judo, Teodora a mai încercat și alte sporturi.
5: Judo l-am început la vârsta de 5 ani și înainte de judo am mai încercat... patinaj, dansuri, not, dar nu s-au prea lipit de mine. Și Și judo am început să fac prin prisma tatălui meu, pentru că și el a făcut până a ajuns la armată. Și au zis, judo.
4: Tânăra judoca e conștientă că în sportul pe care îl practică, mentalul contează foarte mult. Teodora are metodele ei de a se concentra.
5: Este destul de greu. Eu încerc să respir foarte controlat și mă gândesc mereu că pot, că nu trebuie să mă agi, trebuie să am mintea limpede. Și așa reușesc să o stăpânesc. Și când pun piciorul pe saltea, nu mai există nicio emoție. Sunt focusată.
4: Deși face sport de performanță de ani buni, Teo nu neglijează nici școala. Ea trece în clasa 12-a și deja a început să învețe pentru BAC.
5: Dacă am învățat ceva din slăbirile mele, e că nu trebuie să lași nimic pe ultima 100 de metri.
4: În judo, drumul spre performanță este format din pași mici, iar Teodora Teișanu îi face cu hotărâre. Aceste rezultate au confirmat-o drept una dintre tinerele sportive promițătoare ale generației sale.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete, cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
7: Faie verde iasomie, faină-i vacanța târzie, când lumea e la muncit. Nu știu, așa am auzit. Pam, pam.
8: Din ziare.com aflăm că regula numărul 1 a unui cardiolog american pentru o nutriție sănătoasă este evitarea alimentelor albe. Nu e vorba despre ouă sau conopidă, ci de alimentele cu conținut mare de amidon. Specialistul enumără printre alimentele pe care le evită și zahărul, sarea și cerealele rafinate, precum orezul alb sau pâinea albă.
7: Bună! Sunt nutriționista voastră preferată Mihaela Buric și din ce am observat în vacanță, românii au și ei regula numărul 1, evitarea evitării alimentelor albe. De exemplu, dacă sunt la All Inclusive în Antalya, ei pun pe farfuroaie alimente albe de avalma pe care le acoperă cu alimente colorate precum fleică, ceafă sau jumătate de purcel de lapte. Poftă bună!
9: Ce-am dat să mănânci, nenorocitule, că-ți chioreau mațele!
8: Din click.ro citim ce fac românii pentru a economisi. Unul afirmă că cea mai simplă metodă e să meargă la piață și să gătească pentru mai multe zile. Altul spune că nu ține în casă obiecte inutile, fie vechi, fie noi, și nici nu are abonamente la servicii pe care nu le utilizează. În fine, cineva amintește că a învățat de la un prieten acum 25 de ani să nu se ducă la cumpărături înfometat.
7: Domnule dragă, sunt cunoscutul psiholog Sigmund Froicu, autorul celebrei cărți Așa grăita zacusca. Mulți nu știu cum să economisească și ascultă cele mai stupide sfaturi, dar e bine să nu te duci înfometat la cumpărături, dar cel mai bine e să te duci și fără bani, domnule. Iar dacă mergi la piață, poți face mâncare pentru toată luna. Dar efectiv, cea mai bună metodă de economisire sunt contractele cu statul, domnule.
10: De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingură?
8: Adevărul descrie povestea cuplului de români care după 10 ani la Londra au renunțat la oraș pentru o casă lângă Iași, cu grădină și fântână. Ne lipsea atmosfera cu care am crescut, spun ei.
7: Aoleu, mămicule, vă pupă tati dânțica, așa-mi dau lacrimile când aud povești de-astea frumoase. Bine, lacrime și de la jarul de la alambic, mamă, că și eu m-am mutat la țară, că la bloc de unde beci, mamă, plus că veneam uneori de la serviciu și greșeam blocul, că toate-s la fel. Uite, acum stau la țară și îmi cultiv singur alimentele. Prune, struguri, am și hamei. Și anul ăsta am plantat anason pentru digestiv, mamă.
11: Prea bun, prea ca la țară.
3: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Playlist RFI.

0: Este ora 10, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Comisia Europeană a solicitat oficial autorităților române clarificări detaliate cu privire la noua lege a integrității intrată recent în vigoare, cu un accent deosebit pe așa numitul amendament Fritz. Președintele Nicu Șordan și-a propus să continue curtarea bazinului suveranist, dar în acest fel se produce o despărțire de electoratul care l-a ajutat să ajungă

0: Odată de PSD și AUR și validată de CCR, au declarat surse oficiale pentru G4 Media. Uniunea Europeană vrea să știe cum poate fi retroactivă o lege. Amendamentul Fritz, care încalcă prevederile din Constituție, ce arată clar că o lege nu poate avea efecte retroactive, face parte din legea integrității jalon PNRR în valoare de 770 de milioane de euro. Președintele Nicu Șordan a refuzat să retrimite legea la Parlament pentru reexaminare, motivând că nu mai există timp pentru procedura parlamentară înainte de expirarea termenului limită PNRR, adică 31 august. Bruxelles dorește să afle dacă încetarea automată a mandatelor ține cont de o evaluare individuală a gravității fiecărui caz în parte și dacă măsura respectă principiul care interzice sancționarea de două ori pentru aceeași faptă. De asemenea, Comisia solicită date concrete privind numărul total al aleșilor afectați, natura juridică a sancțiunii, posibilitatea ca instanțele să excludă măsura în cazurile minore, dar și existența unor căi reale de atac pentru contestarea pierderii mandatului, mai scrie G4 Media. Președintele Nicu Șordan și-a propus să continue curtarea bazinului suveranist, dar în acest fel se produce o despărțire de electoratul care l-a ajutat să ajungă președinte anul trecut. Este evaluarea istoricului Dorin Dobrincu, pe care l-am întrebat în ce cheie citește discursul șefului statului, susținut marți în Catedrala Națională la o întâlnire a tinerilor ortodoxi din întreaga lume. Președintele exploatează o perspectivă etnonaționalistă, adaugă istoricul, care nu identifică un beneficiu imediat pe care l-ar putea obține Nicu Șordan prin această abordare.
1: Le-a făcut într-un fel cu ochiul celor care s-au încolonat în ultimii ani în spatele AUR și în spatele lui Călin Georgescu, considerând președintele că acesta este un naționalism rău, nesănătos, cum ați spus, bolnav, și el crede că poate propune un naționalism sănătos. Problema majoră e că, de fapt, și Nicu Șordan și cei pe care îi contestă discursiv se alimentează, de fapt, dintr-o tradiție etno-naționalistă românească care a fost adesea șovină, xenofobă, care a exclus grupuri din sânul națiunii politice și care a dat suport pentru derapaje majore, inclusiv pentru dictaturi sângeroase în istoria noastră. Acum, dacă ar fi să încercăm să înțelegem ce se va întâmpla în perioada următoare, în anii următori, cu gândul la alegerile de peste 4 ani, probabil președintele și închipuie că poate să-și păstreze o parte din electoratul care l-a dus la Cotroceni și în același timp să câștige o parte din electoratul care acum e în tabăra așa-numiților suveraniști.
0: George Simion critică discursul susținut de șeful statului la Catedrala Națională și consideră o naivitate ideea că președintele ar putea atrage electoratul suveranist. Liderul AUR apreciază că folosirea sintagmei naționalism sănătos este foarte periculoasă. Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului noaptea trecută pentru a 7-a noapte consecutivă. Explozii au fost auzite în capitala Ucrainei, iar autoritățile au cerut populației să rămână în adăposturi. În paralel, un atac asupra regiunii Odessa a rănit cel puțin 17 persoane, între care 3 copii. De asemenea, a fost lovit în Odessa un bloc de locuințe de 21 de etaje, a declarat șeful administrației militare a orașului, relatează Reuters. Totodată s-au auzit explozii la Kiev, potrivit unui martor, în timp ce Rusia își continua atacurile. Primarul orașului Kiev a declarat că unitățile de apărare aeriană resping în mod activ dronele rusești care vizează capitala. El a îndemnat locuitorii să rămână în adăposturi. Alerte de raid aerian au sunat și în alte orașe aflate la distanță de linia frontului, inclusiv în orașe din vestul Ucrainei, în timp ce forțele aeriene au avertizat asupra apropierii dronelor rusești. Noua ofensivă aeriană vine după o săptămână de atacuri aproape neîntrerupte asupra capitalei, care au inclus drone, rachete balistice și atacuri în timpul zilei. La final de jurnal, informațiile despre

0: În sudul și estul țării, precum și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. În restul țării, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. În București e cer variabil, cu norări și averse după amiaza și seara. Temperatura maximă va ajunge până la 30 de grade. Acum în București sunt 23 de grade, 19 grade se înregistrează acum la Iași, sunt 20 de grade la Sibiu, 21 la Cluj-Napoca și la Timișoara. La Craiova se înregistrează 23 de grade, iar la Chișinău sunt 21 de grade Celsius. Este ora 10 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator, Fundația Art Production. Parteneri principali, Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
2: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: RFI.
4: E plus un chat.

0: Este ora 11, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicu Șordan l-a primit în această dimineață la Palatul Cotroceni pe președintele Consiliului European Antonio Costa. Rusia va închide centrele culturale germane de pe întreg teritoriul țării sale, a declarat ministrul de externe Sergei Lavrov. Guvernul spaniol se confruntă cu o nouă criză politică după apariția în presă a unor informații potrivit cărora forțele marocane ar fi avut un rol în afluxul masiv de migranți care au ajuns în Ceuta. Centrala nucleară de la Cernavodă va rămâne închisă cel puțin încă 10 zile, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi pentru TVR Info. Deocamdată prognoza hidrologică rămâne rezervată, iar debitele Dunării sunt încă prea mici pentru a permite repornirea reactoarelor.
2: În continuare, centrala la Cernavodă, cele două reactoare sunt închise datorită secetei, datorită scăderii nivelului Dunării și imposibilității de a funcționa în siguranță cu pompele de răcire.

0: El a fost întâmpinat de șeful statului în holul de onoare al Palatului Cotroceni. Cei doi au convorbiri tet-a-tet, convorbiri oficiale, iar la final vor susține o conferință de presă comună. Conform agendei oficiale a lui Antonio Costa, acesta va călători în cursul zilei atât la Sofia cât și la Atena, unde va fi primit de premierul bulgar, respectiv de șeful guvernului elen. Rusia va închide centrele culturale germane de pe întreg teritoriul țării, a declarat ministrul de externe. Sergei Lavrov a afirmat că centrele culturale aparținând Institutului Goethe din Germania vor fi închise în Moscova, Sankt Petersburg și Ekaterinburg, adăugând că orice altă reacție ar demonstra o lipsă de respect de sine din partea Rusiei. Măsura vine după ce Berlinul a acuzat Moscova de o tentativă de atac la aeroportul Leipzig și a anunțat închiderea atât a consulatului Rusiei din Bonn, cât și a centrului cultural Casa Rusiei din capitala Germaniei. Vorbind de la Forumul Economic din Est de la Vladivostok, Lavrov a spus că Germania nu putea să nu înțeleagă că închiderea casei ruse ar însemna sfârșitul prezenței lor culturale în Rusia. Guvernul spaniol se confruntă cu o nouă criză politică după apariția în presă a unor informații potrivit cărora forțele marocane ar fi avut un rol în afluxul masiv de migranți care au ajuns în Ceuta. Presupusul raport al poliției contrazice versiunea prezentată până acum de executivul condus de Pedro Sánchez, care a exclus implicarea Marocului. Situația s-a complicat după ce un oficial de rang înalt al poliției a negat existența unui raport care să atribuie direct responsabilitatea Rabatului, în timp ce opoziția îl acuză pe premier că guvernul știa și a mușamalizat totul, relatează Euronews. Sute de mii de persoane au ieșit ieri în stradă în întreaga Spanie pentru a protesta față de modul în care guvernul de la Madrid gestionează criza din Ceuta. La Madrid, manifestația la care a participat și liderul Partidului Popular a reunit peste 50 de mii de persoane. Detalii aflăm de la Mugur Chiujdea.
1: La mai bine de o lună de la izbucnirea crizei migratorii, în Ceuta domnește haosul, explicațiile autorităților sunt confuze și contradictorii, iar situația se degradează de la o zi la alta, alimentând sentimentul de nesiguranță și nemulțumire al populației locale. Manifestațiile de miercuri au fost organizate de Federația Spaniolă a Municipiilor și Provinciilor, organizație patronată de Partidul Popular, însă au fost boicotate de filialele Partidului Socialist în urma unei directive interne prin care conducerea de la Madrid le-a cerut primarilor săi să nu participe, de teamă că protestele s-ar putea transforma într-o platformă de atac la adresa guvernului condus de Pedro Sánchez. Ziua de miercuri a debutat însă cu o știre care a trecut manifestațiile într-un plan secund. Ziarul conservator, El Spaniol, a făcut public un raport al poliției potrivit căruia, în timpul evenimentelor din 30 și 31 iulie, incursiunea în Ceuta ar fi fost coordonată de jandarmi marocani aflați la ordinele unor agenți civili. Potrivit documentului, acțiunea nu ar fi fost una spontană, ci rezultatul unui plan menit să provoace prăbușirea sistemului de control al frontierei și să elimine capacitatea Spaniei de apărare. Publicarea acestui raport a luat prin surprindere autoritățile de la Madrid, cu atât mai mult cu cât documentul conține afirmații care contrazic în mod categoric poziția oficială cu privire la rolul Marocului în desfășurarea evenimentelor. În ciuda concluziilor grave și categorice ale raportului, declarațiile de miercuri ale mai multor miniștri continuă să susțină poziția exprimată de premierul Pedro Sánchez.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. În sudul și estul țării, precum și la munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. În restul țării, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. În București, cer variabil, însă după amiază și seara sunt anunțate averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge până la 30 de grade. Acum în București sunt 26 de grade, 21 de grade acum la Cluj-Napoca, 22 la Sibiu. La Iași se înregistrează 23 de grade, la Timișoara 24, la Craiova sunt 25 de grade, iar

0: la Chișinău se înregistrează 23 de grade Celsius. Este ora 11 și 7 minute. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group Societe General, Lexus.
2: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: des génies. Pourtant je sais que les génies sont pas tous des fous. RFI.
1: Orice conspirație să devină informație. Postați, comentați, atacați, repetați. Orice conspirație să devină informație. Postați, comentați, atacați, repetați. Orice conspirație să devină...

0: RFI. Este ora 11:20 la RFI. Bună dimineața tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și am marea bucurie de a fi astăzi în studioul nostru alături de Andrei Nițescu, muzician, doctor în muzică și constructor de arcușuri, de arcușuri de maestru,
1: da.
0: Arcușier, adică, pentru că nici nu știu dacă există meseria în nomenclator. Există?
1: Bună ziua, în primul rând, și mulțumesc de invitație. Cred că există, deși cumva ea este mai mult o ramificație a meseriei de luthier, ca să spunem așa,
0: da.
1: Dar dat fiind care niște sute de ani, putem spune că
0: putem
1: e o meserie
0: că
1: de sine stătătoare, liniștiți.
0: Dacă nu e nomenclator, să le fie rușine.
1: Da, o introducem noi.
0: Da, este o meserie extrem de frumoasă, de importantă pentru muzicieni. Sunteți arcușierul oficial al concursului internațional George Enescu 2026 și, după cum ne spunea Cristina Oruc zilele trecute, oferiți asistență muzicienilor. Fondator al Arșetarium, care nu se spune Archetarium, deși așa se scrie.
1: Mulțumesc, da.
0: Arșetarium, pentru că vine de la Arșe. Arșe cu T, care în franceză înseamnă arcuș.
1: Exact.
0: Am spus bine.
1: Ați spus foarte bine, mă bucur că aici la RFI am stabilit pronunția corectă a cuvântului Arșetarium și sper de acum să nu mai fie confundată.
0: Arșetarium, primul ecosistem cultural din Europa de Est, dedicat artei de arcușier. O să ne povestiți despre toate, dar eu aș vrea să o luăm cu începutul și să vă cunoaștem mai bine. Andrei Nițescu,
1: sigur că da.
0: Muzician, povestiți-mi de unde veniți, cum a început dragostea de muzică și de ce arcușier?
1: Păi, în primul și în primul rând, trebuie să stabilim, pentru că nu mă pot dezice de istoria profesională, faptul că eu sunt la bază violoncelist. Anume că până în anul 2020, când am făcut acest switch profesional ca un mare procentaj al planetei în perioada pandemiei, eu am fost și voi rămâne, din fericire, violoncelist. Iar acest lucru a fost un mare avantaj, pentru că am putut să abordez meseria de arcușier existând deja înainte din postura de client al arcușierilor pe care și eu îi cunoșteam.
0: Anton Pan și ce alte?
1: Anton Pan este încă parte din viața mea, această formație de muzică veche, și am avut pentru 10 ani de zile, am fost membru fondator de asemenea în Quartetul Solartis. A fost unul dintre quartetele tinere ale țării și cu care am avut niște performanțe minunate și o poveste de viață absolut fascinantă, care va rămâne alături de mine. Am participat la o grămadă de cursuri, de concursuri și am învățat foarte multe, toate acestea servindu-mi mai apoi în profesia de arcușier pe care o am astăzi. Deci s-au aliniat toate, am terminat Universitatea de Muzică din București, am absolvit studiile doctorale anul trecut cu mare plăcere și bucurie că am încheiat toate formele de școlarizare posibile în România și, da, în momentul de față mă dedic aproape în exclusivitate acestei noi meserii de arcușier, pe care o fac cu mare plăcere și cu mare dăruire.
0: Când s-a produs switch-ul și de ce?
1: Switch-ul s-a produs în anul 2020, cu începere în 2019, de fapt, din pasiune. Am fost întotdeauna pasionat de instrumente și de arcușe și perioada în care am activat ca violoncelist al Quartetului Solartis, întrucât eram destul de mult plecat din țară, mi-a permis să explorez lumea asta a arcușelor și a instrumentelor de calitate, întâlnindu-ne la cursuri cu diversi profesori care dețineau diverse instrumente și arcușe de o mare valoare și de o mare performanță de asemenea. Și putând să le cântăm, practic, am dezvoltat o pasiune interioară, care a fost mocnită la început, în sensul în care eu, având meseria de violoncelist, nu m-am gândit instantaneu să schimb macazul complet, dar iată că ușor, ușor această pasiune a rodit în interiorul meu și în pandemie am avut nevoie să-mi schimb părul la arcuș. Vreau să studiez, ca noi toți am avut foarte mult timp la dispoziție, eram acasă și am spus perfect de când n-am mai avut eu un asemenea timp la dispoziție și am început să-mi sun cunoștințele arcușieri. Și X n-are timp, Y nu poate, situația era de așa natură încât ajungeam greu, așa că singura variantă a fost să mă ambiționez să-mi schimb singur. Mult așa, dintr-o joacă. Și cu ce aveam prin casă, vă dați seama, sculele care n-au nicio legătură cu ce înseamnă un atelier de fapt, am făcut acest prim experiment, care a fost surprinzător de reușit, eu neavând cunoștințe, doar pasiune și o oarecare manualitate. Și văzând împreună cu soția mea ce am făcut, am mai vorbit cu prieteni, de asemenea violonceliști, le-am dat să-mi cânte arcușul, toată lumea a fost impresionată, măi, ar fi păcat, uite, există aici un potențial. E și iată că ușor, ușor această idee s-a transformat dintr-o joacă în ceva foarte serios. Am început să mă documentez. Am avut o perioadă de vreun an de zile în care am fost autodidact. Am învățat din diverse surse, cărți sau tot felul de tutoriale. Și mi-am luat inima în dinți după un an de zile și am zis, domnule, trebuie să mă duc undeva unde să fiu învățat așa cum trebuie, dacă vreau să fac această meserie. Și unde altundeva decât, bineînțeles, la Paris. Și am avut marea șansă și norocul să fiu selectat de o doamnă, care acum este un prieten apropiat, doamna profesoră Sandrine Raffin, care este fiica marelui expert Jean-François Raffin. Și ei, în atelierul lor, iau de principiu doi arcușieri pe an, pe care îi primesc într-un fel de regim de ucenicie. Și am avut șansa și norocul ulterior unei probe, să spunem așa, anume un portofoliu cu ceea ce lucram deja, pe care eu l-am trimis spre evaluare. S-a constatat că nu făceam o treabă neapărat rea și am fost primit pentru a face primul stagiu la Paris. Și așa a început toată aventura.
0: Nu v-am întrerupt, dar îmi țin aici în colțul
1: minții. Îmi place să vorbesc.
0: Nu, foarte bine. Îmi țin în colțul minții această expresie. Le-am dat să-mi cânte arcușul.
1: Da.
0: Extraordinar. E prima oară când aud.
1: Exact, pentru că arcușul este, de fapt, din fericire și el o operă de artă, care, bineînțeles că ea este vie așa în patrimoniul cultural, dar prinde viață cu adevărat doar atunci când este dat la cântat, ca să spunem așa. Și asta este ceea ce încercăm noi, arcușierii, să facem niște, la fel ca și lutierii, să facem niște obiecte de artă care să aibă cât mai mult suflet și de multe ori cât mai multă personalitate. Știți că se spune că marile instrumente și marile arcuși atunci când ajung în mâna unui nou utilizator, ca să spunem așa, de foarte multe ori poartă personalitatea artistului de dinainte și sunt ca niște cai din ăștia foarte greu de stăpânit. Ele cântă în modul în care au fost învățate. Și se spune că pentru marile instrumente, guarnieri, Stradivarius și așa mai departe, există o perioadă de timp de reacomodare cu noul proprietar. Adică mai mult a proprietarului față de instrument decât a instrumentului față de proprietar. Deci, da, e foarte interesant cum viețuiesc operele astea printre noi.
0: Și cu arcușul stă la fel? Stau la fel lucrurile? Sau?
1: Da, poate nu atât de complex, pentru că, să spunem așa, zona de acustică este nu mai limitată, este la fel de profundă, dar într-o altă direcție construită, pentru că sunt alte principii care funcționează în funcționabilitatea și the pliability of a bow, cum spun englezii. Dar da, și acolo, dacă chiar zilele trecute am avut plăcerea la concurs să fac mentenanța arcușului unui concurent care era fabricat de Eugène Sartori, care este unul dintre cei mai mari arcușeri francezi, cotat la niște 10.000 de euro ca și valoare. Și era fabulos, adică puteai să vezi faptul că nu cântă cum vrei tu, cântă cum vrea el și cum trebuie, de fapt.
0: Serios?
1: Și îți dă o lecție așa când le iei în mână. Da.
0: E fabulos. Când începi să intri, de fapt, în această psihologie a instrumentului de muzică, mă iertați, aș vrea să povestim puțin despre ce este un arcuș, care sunt elementele din care el este format și cum se construiește, de fapt, un arcuș și dacă există, nu știu, fiecare instrument are tipul lui de arcuș. Explicați-ne puțin.
1: Sigur că da. Arcușul este cel de-al doilea instrument cu care instrumentistul cordar lucrează. Deci noi, deși spunem că, virgulă, cântăm la violoncel, noi nu cântăm la violoncel. Noi cântăm la violoncel și arcuș. Deci, practic, mânuim două instrumente în același timp. Iar principiul de construcție, să spunem că este similar pentru arcușele familiei de instrument al viorii. Adică vioră, violă, violoncel și contrabas. Diferă dimensiunile, diferă grosimile și diferă, bineînțeles, tensiunile la care sunt supuse, pentru că forța pe care o aplică fiecare muzician în parte, funcție de instrumentul la care cântă, diferă. Eu la Paris am făcut două stagii mari. Primul, cel de care tocmai v-am povestit, a fost un stagiu dedicat restaurării și mentenanței arcușelor. Deci de acolo am început. M-am întors acasă, am mai lucrat, cred că vreun an și jumătate, după care n-am putut să mă opresc și m-am reîntors la Paris, de data asta la un alt profesor, un alt mare arcușier, pe nume Christian Barthes, care m-a primit într-o vară extrem de călduroasă în Franța și am făcut încă un stagiu dedicat doar construcției de arcușe, care este aceeași meserie, dar este o filieră complet diferită de mentenanță. Și acolo am putut să văd și să experimentez împreună cu maestrul meu cum ia naștere un arcuș. Și este foarte interesant pentru că el ia naștere dintr-o placă de lemn dreptunghiular, așa cum puteți găsi la orice magazin de bricolaj, este obligatoriu aproape să fie fabricat din lemnul de Pernambuc, care este o esență de lemn exotic din Brazilia și așa mai departe, din păcate pe cale de dispariție și supus unor restricții extrem de dure din partea CITES, această organizație de protejare a speciilor, dar încă nu ne este interzis complet și care s-a constatat de-a lungul sutelor de ani de tradiție care proprietățile ideale, acustic vorbind, și al densității și flexibilității lemnului pentru a fi potrivit construcție de arcușe. Cel care a stabilit acest lucru a fost cel mai mare arcușier care a trăit vreodată pe fața Pământului, François Xavier Turt, tot un francez, care a pus bazele școlii de arcușerie și a stabilit și forma modernă a arcușului, adică cea pe care o cunoaștem noi, pentru că el a mai avut niște forme înainte, mai puțin...
0: Tatonări.
1: Da, exact, tatonări de stil și de gen. În momentul de față, procesul de fabricație al unui arcuș variază între, să spunem așa, 72 de ore pentru cei mai pricepuți arcușieri din lume și poate să ducă și până la o lună sau două, în funcție de cât de detaliat lucrezi. Este un proces prin care placa de lemn este tăiată, șlefuită și rindeluită de la mare la mic, în niște detalii absolut micronice, ne folosim jumătate din sculele noastre din atelier, fac parte din breasla bijutierilor, pe lângă faptul că lucrăm și cu materiale prețioase, aur, argint și așa mai departe, dar sunt niște detalii atât de fine, încât fără, de exemplu, ochelarii aceia care măresc de 10 ori, nu putem să ajungem la perfecțiunea pe care ne-o dorim ca un arcuș să fie din acea categorie a celor fabuloase.
0: Deci, lemnul de Pernambuc,
1: da.
0: După care... Părul.
1: După care părul, așa este.
0: Părul de cal.
1: De fapt, haide să o luăm altfel. Așa. Avem lemnul de Pernambuc pentru bagheta arcușului.
0: Da.
1: După care avem capra, care este bucățica neagră arcușului, care este făcută din lemn de abanos, un alt lemn foarte
0: care
1: dur.
0: Care este partea de jos,
1: care este partea de jos, într-adevăr, da. Care este cea pe care noi o și ornamentăm în diferite materiale prețioase, aur, argint, fildeș.
0: Fildeș,
1: din păcate, da. Am găsit tot felul de înlocuitori artificiali. Da. Scoici, carapace de scoici, tot la fel există și
0: posibilitatea. Sidef, adică.
1: Sidef, da. Da, mother of pearl, exact. Da. Există și posibilitatea de a construi capra din alte materiale. A fost o perioadă în care s-a construit foarte mult din carapace de țestoasă. Acum interzisă, de asemenea, dar erau niște rezultate fabuloase. Putem găsi pe la licitații încă arcușe care pot fi comercializate pentru că au trecut mai mult de 100 de ani de la moartea animalului, pe scurt. Și acelea sunt legale, dar dacă vrem asta să construim, nu se mai poate. Avem apoi butonul, adică șurubelul acela prin care tensionăm arcușul, care este format de asemenea din argint de cele mai multe ori sau aur împreună cu abanos și sidef. Și părul, ultima și cea mai sensibilă componentă a arcușului, care este un păr de cal, dar nu orice fel de cal, sunt niște specii de cai care trăiesc în mediile foarte reci, în Mongolia sau în Siberia, de exemplu. Sunt niște cai foarte mari, diferiți de ce vedem în Europa și la noi în țară, al căror păr, datorită frigului extrem, de-a lungul timpului s-a îngroșat foarte tare și a devenit foarte rezistent. Folosim păr de cal doar de la mascul, deoarece, deși pare un subiect tabu, urina afectează foarte tare calitatea firului de păr și atunci nu luăm de la femele, luăm doar de la masculi. El este apoi pieptănat, ales, tratat, spălat și așa mai departe și este asamblat în mănunchiuri de 500 de grame sau de 1 kilogram pe care noi le cumpărăm și le montăm pe arcuș.
0: Deci există o întreagă filieră, de fapt.
1: Da, este un business global.
0: Un business global. Spuneați că cel mai talentat și cel mai rapid arcușier face un arcuș în 72 de ore. Care sunt gesturile cele mai complicate pentru a realiza un arcuș? Pentru că arcușierul face tot, de la prelucrarea lemnului.
1: Absolut, da.
0: Până la, nu știu, părul se tratează cu ceva sau este pur și simplu...
1: El se poate trata în sensul în care, în varianta lui naturală, nu are o culoare extrem de plăcută. Are culoarea unui păr de cal care poate să varieze la diferite nuanțe de crem și alb. Și întrucât muzicienii își doresc ca părul lor să fie alb imaculat, așa, spălat cu Ariel, dacă se poate, există unele companii care fac niște tratamente chimice doar pentru a-i schimba culoarea într-una foarte plăcută ochiului, dar nu-i schimbă, sau sperăm să nu-i schimbe foarte tare și calitățile. Sunt arcușieri care îl folosesc absolut natural. Despre mișcări, ce vă pot spune este că, într-adevăr, arcușierul face totul de la A la Z, sau așa ar trebui să se întâmple. Există și mici fabrici și companii care fac arcușe de serie, dar ele nu se încadrează la categoria arcușului de maestru. Un arcuș de maestru este cel făcut de la A la Z de mâna maestrului, cu sudoarea frunții și cu cunoștințele acumulate de la maestrul său.
0: Și cu plăcerea.
1: Și cu plăcerea și pasiunea, și de aia și costă cât costă un arcuș, pentru că o să vorbim și despre prețuri, că nu sunt foarte...
0: Însemnați?
1: Da, majoritatea arcușierilor resemnează arcușele și eu mi-am comandat, de fapt își ștanțează, așa se cheamă, este o ștanță de metal care încălzită la o lumânare, apoi lasă exact numele. Da, sunt tot felul de tehnici, pentru că există și foarte mulți copiatori de arcușe, a trebuit să găsim tot felul de metode prin care să ne asigurăm că arcușele sunt originale și, spre exemplu, mari arcușieri francezi, o mare parte dintre ei, ca să se asigure că nu le sunt copiate și vândute după aia la sub preț operele de artă, de multe ori ștanțau arcușul pe baghetă, acolo unde este vizibil, și îl mai ștanțau odată pe baghetă un pic mai sus, în locul unde vine firul de argint al matisajului, care venea peste ștanță și putea fi verificat doar de către un alt arcușier care dădea matisajul jos și dacă vedea și a doua ștanță, putea să confirme faptul că este original arcușul și nu este o copie. Da, e complicat.
0: Ce face ca un arcuș să fie bun?
1: În limbaj absolut rudimentar și strict ai brețlii muzicienilor, cântă singur. În limbaj oficial, să spunem așa, în primul și în primul rând este un arcuș extrem de bine echilibrat. Asta înseamnă că greutatea lui este distribuită proporțional și egal de la buton până la vârful arcușului. Este foarte important. Deci el nu trebuie să fie mai greu într-o parte sau în alta. Trebuie să reușim să creăm un echilibru perfect.
0: Inclusiv în partea de jos, unde este...
1: mai greu. Teoretic.
0: Am uitat cum se cheamă. Capra. Așa, era să-i spun furca, dar nu e capra,
1: Da, exact. Este o tehnică și este, din păcate, dificil de atins, pentru că acest balans perfect, cum să zic, la momentul finisării arcușului, ține de o lovitură de cuțit în plus sau în minus. Adică dacă nu știi exact unde să te oprești, ai trecut de limita, arcușul e compromis și trebuie să o iei de la capăt.
0: De fapt, ar trebui să vă numiți sculptori de arcușe.
1: Da, putem să ne numim. Este o exprimare foarte pertinentă, pentru că asta facem, sculptăm în lemn.
0: Cât durează un arcuș?
1: Care este durata lui de viață?
0: Da. Până se rupe.
1: Da, teoretic, evident, până se rupe, sperăm
0: părul
1: să nu
0: mai
1: se rupă.
0: Schimb, da. E piază rea, nu? Eu aș fi superstițioasă, dacă mi-aș.
1: Și eu, la fel, se pot rupe. Din fericire, tehnicile de restaurare din ziua de astăzi permit repara a aproape oricărei tip de rupturi. Bineînțeles, dacă chiar îl rupem așa de supărare, nu mai putem să facem nimic cu el, dar din fericire de multe ori el se rupe pe fibră, lemnul e destul de sticlos și se rupe fără așchi și atunci îl putem restaura. Durata lui de viață ideală trebuie să depășească 100 de ani. Deci arcușele care sunt astăzi cel mai bine titrate ale marilor arcușieri francezi și nu numai, și englezi și germani, au peste 100-150 de ani, ceea ce este fabulos. Să te gândești că un astfel de lemn utilizat zi de zi de către un muzician, supus tensiunilor zi de zi, diferitelor schimbări de umiditate, turnee, schimbări de țară, vă dați seama, sunt muzicieni care astăzi sunt în Londra, mâine în America, apoi mâine în Bahamas, pentru o bucată de lemn vie, care are atâtea componente care reacționează la umiditate, chiar și metale prețioase, ele se strâng și se dilată și pot crăpa, e fabulos să găsește unul după 150 de ani în stare perfectă de funcționare, ceea ce înseamnă că cine l-a lucrat, a cam știu ce a făcut.
0: Andrei Nițescu este împreună cu noi, este arcușier, arcușierul oficial al concursului internațional George Enescu, ediția 2026. Ce fel de lucru aveți cu muzicienii? Și ne referim acum puțin și la concursul Enescu și strict ce ajutor le acordați lor, dar în general, pentru că atunci când faceți un arcuș, faceți pentru cineva, nu? Pentru un muzician.
1: Da, sigur, există un proprietar în spatele arcușului. În ceea ce privește concursul, eu mă bucur foarte tare că am reușit să facem acest parteneriat anul acesta. Este pentru prima dată când concursul Enescu are un arcușier oficial. Și mă bucur de ce? Pentru că acest serviciu este absolut necesar, mai ales la nivelul la care, din fericire, concursul internațional George Enescu a ajuns în momentul de față. El este umăr la umăr cu cele mai mari concursuri și festivaluri, la fel și edițiile festivalului nostru, ale întregii lumi. Și există la aceste mari festivaluri și concursuri această tradiție de a avea un arcușier și poate chiar și un lutier desemnat al ediției, pentru că sunt tot felul de lucruri care nu țin de gestiunea candidatului sau a concurentului, care se pot întâmpla. Și experiența mea cu concursul este puțin mai veche, pentru că activând în piață de niște ani de zile, ediția ale concursului au mai fost. Și vă dați seama că concurenții vin într-o țară străină și se poate întâmpla să aibă nevoie de o intervenție. Regimul de concurs este acerb, de-a dreptul arcușele sunt supra-solicitate în aceste zile și părul, în primul rând, se rupe ca la balamuc, absolut de 3 sau 4 ori mai rapid și, de asemenea, schimbările de umiditate sunt foarte importante, pentru că sunt mulți concurenți care vin din Argentina, din țări, din America, așa cum au fost din toate părțile. Și eu am colaborat cu concurenții, să spunem așa, în mod neoficial până acum, ajungând la mine prin diverse conexiuni, colegi comuni și așa mai departe. Și mi-am dat seama că este absolut important să existe ceva oficial. Anul, ediția trecută a concursului, concurentului care a luat premiul 2 la concursul Enescu și anul s-a câștigat marele concurs de Gina Elisabeta, Ettore Pagano, i-am schimbat părul din etapa 1 până în finală de 4 ori într-o săptămână.
0: Incredibil!
1: Un păr se schimbă la 3 luni. Vă dați seama cam cât de intens este regimul de concurs. Și atunci mă bucur că am reușit să facem acest parteneriat între Arșetarium și concurs și iată că este extrem de util. Suntem abia în etapa a doua a concursului de violoncel. Vioara încă nici nu a început și deja suntem, cred că, pe la numărul 7 al schimbului de păr și al intervențiilor.
0: Deci 7 intervenții până
1: deja,
0: acum.
1: Deja, în câteva zile.
0: În câteva zile.
1: E clar că e nevoie și mă bucur foarte tare că îi pot ajuta și am văzut și pe ei că sunt foarte relaxați știind că au la îndemână această oportunitate. Văd că vin mereu zâmbind, Doamne, ce mă bucur, te rog, uite.
0: Ce relaxare, da.
1: Da, vă dați seama, era un stres pentru ei, necunoscând piața, necunoscând lutirea arcușieră, ajungeau foarte greu la cineva și de încredere.
0: Da, adevărul e că îi mai vezi pe la concerte, de exemplu, vezi din când în când câte un violonist sau un violist, că începe să-i se rupă, da, de fapt, arcuș, să sară părul în toate părțile. Deja atunci, în momentul interpretării, bănuiesc că este un stres foarte mare când începe să se rupă părul acela.
1: Este, aveți mare dreptate. Stresul cel mai mare este faptul că noi știm că odată ce au început să se rupă firele, ele nu se mai opresc. Pentru că modul în care se acționează tensiunea pe arcuș pune presiune din ce în ce mai mare pe niște fire din ce în ce mai puține. Și atunci ele, practic, se rup din ce în ce mai repede odată ce a început această avalanșă. Și, spre exemplu, am integrat împreună cu Cristina în această ediție a concursului și două întâlniri, cea cu violoncelul a avut loc săptămâna trecută, cea cu concurenții de la vioară va avea loc duminică, în care, pe lângă faptul că le ofer serviciile de care ei au nevoie, le-am propus să ne întâlnim și să evaluăm împreună arcușele, pentru că ei, deși sunt niște muzicieni extraordinari, nu au neapărat cunoștințe specifice în acest domeniu, cum nici eu nu am avut. Și atunci e posibil ca lor să li se pară că arcușul este în regulă, dar el, de fapt, să nu fie în cea mai bună formă a lui. Și atunci le evaluăm împreună, eu le dau sugestiile mele tehnice și dacă ei consideră că se pot lipsi de 3-4 ore din viața lor să le rezolvăm, atunci le putem rezolva mai mult decât ce își pot da ei seama că ar avea nevoie, ceea ce iarăși este minunat.
0: Există o întreținere anume care se face arcușului?
1: Da, este o mentenanță de igienă și de bună funcționare. Schimbul de păr, să spunem că este cea mai uzuală intervenție. De asemenea, destul de des înlocuim și matisajul, care este acel ansamblu de fir de argint și piele, ce are menirea de a proteja bagheta de transpirația și mă rog, toate enzimele care ies din corpul nostru, din mâna noastră. Și acela se schimbă destul de des, îl mai calibrăm, îl mai ajustăm, dacă proprietarul ne spune că îl simte mai greu un vârf decât ar trebui, sau mai greu un talon, cum spunem noi, în capră, îl, cum să zic, mângâiem așa pe toate părțile până ajunge în forma în care îi va servi muzicianului cel mai bine și va fi cel mai confortabil cântându-l.
0: Mi se pare extraordinară ce ați făcut anul acesta la concursul internațional George Enescu. Ce înseamnă succesul pentru un arcușier?
1: Da, o întrebare foarte bună. Cred că succesul pentru un arcușier nu este cu nimic diferit de succesul pentru un artist, în general. Cred că dacă reușești să lași în urma ta un număr de exemplare ale operei tale care dăinuie, și care reușesc să-ți păstreze numele pe buzele muzicienilor și după ce ai murit, cred că scopul este atins. Diferența, și asta a fost un lucru care m-a fascinat atunci când am făcut trecerea, diferența dintre a fi muzician și a fi arcușier sau lutier este că produsul artistic rezultat este unul finit și fizic, spre deosebire de artistul, instrumentist, muzicianul, care are de asemenea un produs artistic finit, dar el nu este fizic, el este prezent în timp și spațiu. Odată ce s-a terminat, el a dispărut.
0: Dar poate deveni mitic.
1: Poate deveni mitic, dar vedeți dumneavoastră, poate fi supus unei analize și, cum să spunem așa, interpretări foarte subiective. Pe când arcușul ca operă de artă fizică și prezentă în timp, are o abordare mult mai obiectivă din partea privitorului, la fel ca și în cazul unui tablou. Și ăsta este un mic avantaj pe care eu l-am sesizat față de meseria de muzician și care m-a fascinat. Faptul că după ce am terminat de muncit, rămâne ceva care va fi în forma aia pentru totdeauna. În cazul muzicienilor, na, azi e mai bine, mâine e mai puțin bine, suntem oameni.
0: Cât din perfecțiunea unei lucrări muzicale putem spune că o putem datora unui arcuș?
1: Desigur că nu putem să fim indolenți, să spunem că arcușul face minuni, însă un arcuș profesionist de maestru și un instrument profesionist de maestru cred că pot ridica calitatea performanței unui artist cu cel puțin 50%, ceea ce este un procent semnificativ, dacă mă întrebați pe mine.
0: Să vorbim despre Arșetarium.
1: Da.
0: Și despre proiectele Arșetarium.
1: Sigur. Arșetarium este ceva ce nu s-a întâmplat încă. Este ceva ce se va întâmpla pentru prima dată pe 17 octombrie în București, la locația denumită The Villa, care este fosta casa lui Dimitrie Bolintineanu, renovată de niște oameni minunați și arată splendid. Și va fi primul târg de arcușe din România și, după cercetările noastre, și din Europa de Est, pentru că nu a existat nicio țară vecină un astfel de demers. Practic, noi ne dorim să putem să venim în întâmpinarea muzicienilor români, care ne sunt și clienți de altfel, nu numai mie, și celorlalți arcușieri și lutieri din România, care, din păcate, pentru a putea să intre în posesia unui arcuș de calitate și un instrument deopotrivă, sau măcar pentru a le testa, până la data de 17 octombrie, ar fi trebuit să se suie într-un avion, să plătească un bilet de avion, un bagaj pentru încă un loc pentru instrument, să-și caute un hotel.
0: Așa, uităm adesea că se plătește și locul instrumentului.
1: Eu fiind violoncelist, da. Numai eu știu cât am plătit la extrasituri în avioane. Și, bineînțeles, hotel, zăpăceala aferentă căutării prin diverse ateliere, este o muncă destul de costisitoare și obositoare și mulți renunță înainte de a o face. Adică, pentru mulți, efortul ăsta este prea mare pentru a-și căuta un arcuș. Și atunci, și eu și echipa cu care lucrez, ne-am gândit ce am putea să facem ca această misiune să fie ușurată cât mai mult, poate aproape de 100%, pentru muzicianul român. Și ne-am dat seama că singura metodă este să aducem lumea în lumea arcușeriei, în cazul meu, în România. Și am inventat acest eveniment îl vom inaugura pe 17 octombrie, vom avea o expoziție în sala principală a casei lui Dimitrie Bolintineanu, care este o oranjerie superbă cu geamuri mari și așa mai departe. E perfectă pentru ce vrem să facem. Unde vom aduce anul acesta peste 100 de arcușe, un număr record, nu cred că au mai existat până acum în România un astfel de număr, dedicate viorii, violei și violoncelului. Fără contrabas, și putem discuta după aceea de ce am ales acum să facem asta. Vom integra și contrabasul pe viitor. Arcușe ce aparțin celor mai mari arcușieri sau celor mai mari ateliere de arcușieri din Europa, împreună cu foarte multe firme care vând de asemenea arcușe, vom avea arcușe pentru toate buzunarele. De la arcușe pentru cei pasionați până la arcușe pentru profesioniști. Va fi un loc unde fiecare își va putea găsi...
0: Paranteză, înainte să uităm, cât costă? Că vorbeați mai devreme, da. Nu prea vorbesc despre bani în general, dar dacă tot ați lansat subiectul, cât costă?
1: E interesant, doar de asta l-am menționat, nici eu nu vorbesc de bani. Arcușele profesioniste pornesc probabil undeva în jurul sumei de 1.000-2.000 de euro și urcă până la... Sper să nu vorbesc prostii, poate între timp s-a mai schimbat, la ultima mea verificare, cel mai mare record la licitație al unui arcuș de François Xavier Turt a fost peste 500.000 de euro. Ceea ce este o sumă enormă. Mm. Deci, bineînțeles că vorbim de niște piese unicat. În breasla noastră activă și uzuală, prețurile arcușilor variază între 2.000 și 30.000. Cam pe acolo se învârt arcușele muzicienilor din marile orchestre ale lumii și așa mai departe. Piața din România se adaptează ușor-ușor la aceste cerințe. Bineînțeles că ne este greu să ne gândim că vom investi 30.000 de euro într-un arcuș. Poate nu investim atâția bani în instrumentul la care cântăm.
0: Dar o formulă de mecenat există întotdeauna.
1: Există,
0: pentru că marii muzicieni
1: exact,
0: așa există, funcționează.
1: Există și cred că este important, cum să vă spun, eu nu-mi doresc la acest târg foarte tare să vând arcușe. Îmi doresc foarte mult ca oamenii să vină și să le cânte. Pentru că ce am experimentat eu și am discutat cu foarte mulți colegi de-ai noștri de breaslă, muzicieni români care fac carieră și care sunt văzuți extrem de bine în lume, nu doar în România. Și cu toți am ajuns la această concluzie. Până nu pui mâna pe un astfel de arcuș ca să-ți dai seama cât de mult te ajută, cât de mult îți schimbă percepția despre munca ta și despre muzica pe care o faci, nu vei putea înțelege de ce e important să investești într-un astfel de arcuș și pentru instrumente de asemenea. Deci mi-aș dori foarte tare, chiar dacă oamenii nu-și doresc sau nu au acum bani, nu au un plan să investească în achiziționarea unui arcuș, să dea 39 de lei sau 60 de lei pe un bilet de acces și să vină doar să le cânte, să vină să vadă, au această oportunitate de a le avea la picioarele lor pentru 24 de ore. De fapt, ele o să fie mai multe zile, pentru că o să mai rămână cu sodia mea și după târg, să le încerce și să vadă cât de mare e diferența. Și poate în timp o să ne obișnuim și noi să investim și vom avea o muzică de mai bună calitate în România.
0: Este exact ce spuneam înainte să intrăm în direct, când spuneam că marele meu regret este că nu vedem în România lutierii cu vitrină la stradă, așa cum există la Paris, pe Rue de Rome, unde toți marii lutieri sunt instalați acolo de foarte multă vreme, dar cine știe, poate cu Arșetarium, să se deschidă și apetitul, pentru că apetitul și de aici vine. Vine de la copilul acela care stă cu nasul lipit de vitrină și se uită la un instrument de muzică și își zice, wow, ce-o fi chestia asta extraordinară, ce minunat ar fi să pot și eu să cânt la el. Mai avem cam 4 minute la dispoziție. Cum se anunță viitorul? Care sunt proiectele? Înțeleg că sunteți mai mulți care lucrați împreună. Nu știu, poate există și o formulă de ucenicie deja? Aveți ucenici?
1: Am primit deja oferte de ucenicie. Am câțiva...
0: Cereri.
1: Da, câțiva tineri, amici, muzicieni și ei care s-au oferit. Mi-au spus, măi, vreau să vin. Eu am un atelier acum care este, mie mi-este foarte drag. Este exact ceea ce am nevoie. Este plin cu absolut tot ce-mi trebuie, dar este mic. Pentru că un atelier de arcușerie nu necesită foarte mult spațiu, dar este suficient de mic încât să nu am spațiu să iau un ucenic acum. Însă mi-am promis și mi-am propus ca în următoarea perioadă, mai ales că deja mă cam copleșește munca de unul singur, întrucât cererea este foarte mare, pe București și nu și în țară în general, voi lua și un ucenic. Planurile sunt în felul următor. Eu îmi doresc ca Arșetarium să fie un succes. Deja am gândit dezvoltarea lui pe următorii 10 ani. Avem proiecte adiacente pe care vrem să le facem. De fapt, ne dorim ca Arșetarium să nu fie doar un simplu târg. Ne dorim să fie un ecosistem care să aibă evenimente pe tot parcursul anului, conexe cu arta arcușeriei, conferințe, concerte, cursuri, discuții, cum facem și noi acum. Ne dorim să putem să venim în întâmpinarea muzicienilor prin a le oferi informații pentru care noi am plătit bani scumpi, bani grei. Serioși, da. Grei, ca să le putem avea la dispoziție. Am călătorit în stânga și în dreapta și acum le avem și le putem oferi și lor fără niciun cost aproape. Și asta va fi în folosul tuturor.
0: Mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi. Arșetarium.ro. Arșetarium se scrie Archetarium, da?
1: Da.
0: Pronunțăm ca în franceză. Mulțumesc. Pentru că este Arșe. Arșe cu T, nu cu R,
1: exact.
0: Pentru că ăla e altul. Face mult mai mult rău.
1: Sigur.
0: Vă invit să consultați acest site. Aveți toate informațiile despre acest proiect. Cred că se pot lua deja rezerva bilete.
1: Biletele s-au pus în vânzare la 1 septembrie, exact pe site-ul oficial pe care tocmai l-ați spus. Acolo găsiți și detalii despre ambasadorii pe care îi avem și ce evenimente vom face și cum am gândit acest proiect.
0: Mulțumesc, Andrei Nițescu, a fost o bucurie să
1: vă
0: întâlnesc astăzi. Încă 4 minute până la știrile RFI, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.

0: Ascultați RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată titlurile. Președintele Nicuș Ciordan l-a primit astăzi la Palatul Cotroceni pe președintele Consiliului European Antonio Costa. El a fost întâmpinat de șeful statului în holul de onoare al Palatului Cotroceni. Declarațiile imediat în jurnal. Traficul cu bacul peste Dunăre la punctul de trecere a frontierei Sacea-Orlivca a fost reluat după suspendarea temporară determinată de situația de securitate din zona frontierei cu Ucraina. Iranul a atacat obiective militare americane în Kuwait în ciuda amenințării cu noi bombardamente lansate de Donald Trump în urma mai multor schimburi de lovituri, riscând o nouă escaladare a conflictului după mai bine de 6 luni de război în Orientul Mijlociu. Acum avem 25 de grade în capitală. Nicuș Ciordan l-a primit azi dimineață la Cotroceni pe președintele Consiliului European Antonio Costa. În conferința de presă comună ce a urmat întâlnirii, Nicuș Ciordan a spus că discuțiile s-au axat pe absorpția fondurilor europene, atragerea de investitori, dar și despre sprijinul acordat Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană și de ajutorul pentru Ucraina. Și doi au vorbit și despre energie și despre situația de securitate.
2: Bineînțeles că am discutat de cum putem în interiorul celor 27 de state să ajungem la un compromis pe atât pe partea de cheltuieli, dar mai ales pe partea de venituri și care să fie acele venituri suplimentare care să permită acest buget ambițios al Uniunii. Am discutat de asemenea de tot în pregătirea Consiliului din octombrie, am discutat de procesul de extindere al Uniunii Europene și bineînțeles interesul nostru pentru

0: sau ca discuție viitoare pentru Consiliul European, cum facem să ajungem la o piață energetică comună europeană.
1: La rândul său, Antonio Costa a declarat că următoarele luni vor fi cruciale pentru Uniunea Europeană. Trebuie să stabilim capacitățile și să livrăm pentru cetățeni în perioada ce urmează. Funcționăm într-un context geopolitic diferit față de cel din 2020, când a fost stabilit bugetul, și trebuie să alocăm diferit resursele, dar și să ne asigurăm că următorul buget pe termen lung îi va permite Europei să-și consolideze apărarea și securitatea pentru a construi o reziliență strategică sporită. Conform agendei oficiale a lui Antonio Costa, el va călători astăzi la Sofia și la Atena, unde va fi primit de premierul bulgar și de șeful guvernului elen. Antonio Costa a mai fost la București în septembrie anul trecut. Traficul cu bacul peste Dunăre la punctul de trecere a frontierei Sacșa-Orlivca a fost reluat după suspendarea temporară determinată de situația de securitate din zona frontierei cu Ucraina. Potrivit gărzii de coastă, reluarea traficului a început aseară la ora 19 și s-a făcut etapizat. În acest moment, traversarea Dunării se desfășoară în condiții normale și fără restricții pentru toate categoriile de autovehicule. Continuăm cu alte știri. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă cel puțin încă 10 zile, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi la TVR Info. Deocamdată, prognoza hidrologică rămâne rezervată, iar debitele Dunării sunt încă prea mici pentru a permite repornirea reactoarelor.
2: În continuare, centralele la Cernavodă, cele două reactoare sunt închise datorită secetei, datorită scăderii nivelului Dunării și imposibilității de a funcționa în siguranță cu pompele de răcire care răcesc reactoarele. Prognoza pentru următoarele 10 zile nu se arată foarte încurajatoare. În continuare, prognoza este rezervată. Sunt mici creșteri de debit, dar nu există o creștere constantă. Cel puțin pentru următoarele 10 zile nu există condiții de a putea vorbi de redeschiderea unităților de la Cernavodă. Însă, în linii mari, sistemul energetic funcționează în siguranță.
1: Iranul a atacat azi obiective militare americane în Kuwait, în ciuda amenințării cu noi bombardamente lansate de Donald Trump în urma mai multor schimburi de lovituri, riscând o nouă escaladare a conflictului după mai bine de 6 luni de război în Orientul Mijlociu, notează AFP. După miezul nopții, armata din Kuwait a anunțat pe X că se confruntă cu atacuri ostile și atacuri cu rachete și drone ca urmare a agresiunii Iranului. Ca răspuns la crimele comise de America împotriva poporului iranian, sunt în curs de desfășurare aceste atacuri cu rachete și drone împotriva bazelor americane din Kuwait, a declarat puțin mai târziu televiziunea de stat iraniană. După o lună de acalmie, ostilitățile au izbucnit duminică într-un scenariu care se repetă de la începutul războiului declanșat la sfârșitul lunii februarie și care nu a găsit încă o soluție diplomatică. Armata americană a lansat două valuri de atacuri duminică și marți seara, vizând, potrivit propriilor declarații, o încercare de a mina strâmtoarea Ormuz și ulterior instalațiile gardienilor Revoluției din Iran, în special stații radar și sisteme de apărare antiaeriană. Acum datele meteo. Vreme instabilă astăzi, în special în partea de sud, dar și în zonele de munte, unde așteptăm averse torențiale și descărcări electrice. În capitală avem cer variabil și sunt așteptate ploi și descărcări electrice spre seară. Maxima ajunge la 30 de grade. Potrivit ANM, acum sunt 25 de grade în București, avem 21 de grade la Cluj-Napoca, 22 la Sibiu, 23 la Iași, 24 la Timișoara, 25 de grade sunt la Craiova, 24 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei. Este 12 și 7 minute. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de Vlad Tofan în regia de emisie. Vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți pe frecvențele RFI. Noi informații vin la ora 13.
3: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast.

0: Podcast. RFI.ro decriptează realitatea.
1: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Playlist RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, acestea sunt titlurile din jurnal. Nicușor Dan a participat în premieră la o parte din ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele a cerut o situație a dosarelor care îi privesc pe magistrați, dar procurorul general a spus că nu are aceste statistici. Ascultăm imediat declarațiile făcute în urmă cu scurtă vreme. Sute de mii de persoane au ieșit în stradă în întreaga Spanie pentru a protesta față de modul în care guvernul de la Madrid gestionează criza din Ceuta. Ministrul apărării al Estoniei, Hanno Pevkur, și-a anunțat demisia în urma unui scandal legat de achiziția de muniții pentru Ucraina. La această oră avem 27 de grade în capitală. Președintele Nicușor Dan a participat în premieră la o parte din ședința Consiliului Superior al Magistraturii. La întâlnire, procurorul general Cristina Chiriac a anunțat doi procurori care vor face parte din secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. Președintele i-a cerut acestea o situație a dosarelor care îi privesc pe magistrați, dar procurorul general a spus că nu are aceste statistici. Iată declarația făcută de șeful statului la plecarea de la sediul CSM.
3: Sunt mai multe subiecte pe ordinea de zi, eu am venit doar pentru punctul 1, care se referă la procurorii pe care parchetul general îi propune pentru investigarea infracțiunilor de corupție săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la secția specială din cadrul parchetului general. Avem doar 3 din 14, azi au mai fost propuși 2. A mai fost propus unul la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. E un subiect important pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român. Deci e important să tranșăm administrativ chestiunea asta.
1: Ambasadorul rus la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe în contextul reacțiilor internaționale în urma atacului cu drone de la Leipzig. Oana Țoiu a precizat într-un mesaj pe pagina sa că România acționează colectiv și ferm în calitate de stat membru al Uniunii Europene și NATO, după ce Germania a constatat

0: Pevkur și-a anunțat demisia în urma unui scandal legat de achiziția de muniții pentru Ucraina, transmit agențiile internaționale. Într-o declarație la televiziunea de stat, Pevkur, aflat în funcție din 2022, spune că își asumă responsabilitatea politică pentru deficiențele în managementul financiar al sectorului de apărare. El a ajuns sub presiune publică după ce Oficiul Național de Audit a identificat numeroase probleme la instituții din subordinea Ministerului Apărării. Oficialul a declarat săptămâna trecută că din cauza deficiențelor grave din contabilitatea inventarului armatei, auditorii nu au putut stabili acuratețea unor stocuri de aproximativ 1,2 miliarde de euro. Guvernul spaniol se confruntă cu o nouă criză politică după apariția în presă a unor informații potrivit cărora forțele marocane ar fi avut un rol în afluxul masiv de migranți care au ajuns în Ceuta. Presupusul raport al poliției contrazice versiunea prezentată până acum de executivul condus de Pedro Sanchez, care a exclus implicarea Marocului. Situația s-a complicat după ce un oficial de rang înalt al poliției a negat existența unui raport care să atribuie direct responsabilitatea Rabatului, în timp ce opoziția îl acuză pe premier că guvernul știa și a mușamalizat totul, notează Euronews. Sute de mii de persoane au ieșit ieri în stradă în întreaga Spanie pentru a protesta față de modul în care guvernul de la Madrid gestionează criza din Ceuta. La Madrid, manifestația la care a participat și liderul Partidului Popular a strâns 50.000 de oameni. Mugur Chiușda ne spune mai multe.
1: La mai bine de o lună de la izbucnirea crizei migratorii, în Ceuta domnește haosul, explicațiile autorităților sunt confuze și contradictorii, iar situația se degradează de la o zi la alta, alimentând sentimentul de nesiguranță și nemulțumire al populației locale. Manifestațiile de miercuri au fost organizate de Federația Spaniolă a Municipiilor și Provinciilor, organizație patronată de Partidul Popular, însă au fost boicotate de filialele Partidului Socialist în urma unei directive interne prin care conducerea de la Madrid le-a cerut primarilor săi să nu participe, de teamă că protestele s-ar putea transforma într-o platformă de atac la adresa guvernului condus de Pedro Sanchez. Ziua de miercuri a debutat însă cu o știre care a trecut manifestațiile într-un plan secund. Ziarul conservator, El Spaniol, a făcut public un raport al poliției potrivit căruia, în timpul evenimentelor din 30 și 31 iulie, incursiunea în Ceuta ar fi fost coordonată de jandarmi marocani aflați la ordinele unor agenți civili. Potrivit documentului, acțiunea nu ar fi fost una spontană, ci rezultatul unui plan menit să provoace prăbușirea sistemului de control al frontierei și să elimine capacitatea Spaniei de apărare. Publicarea acestui raport a luat prin surprindere autoritățile de la Madrid, cu atât mai mult cu cât documentul conține afirmații care contrazic în mod categoric poziția oficială cu privire la rolul Marocului în desfășurarea evenimentelor. În ciuda concluziilor grave și categorice ale raportului, declarațiile de miercuri ale mai multor miniștri continuă să susțină poziția exprimată de premierul Pedro Sanchez.
0: Mugur Chiușdea pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 27 de grade acum în capitală, avem 24 de grade la Cluj-Napoca, Sibiu și Iași, 27 de grade sunt la Timișoara și Craiova, 24 de grade la această oră la Chișinău.
2: Cronica lui Vitalie.
0: La 35 de ani de la independență în Republica Moldova se discută dacă filmele din cinematografe ar trebui urmărite în limba rusă ori în limba română. Presa a descoperit că la orele de vârf ale cinematografelor sunt doar filme rusești, iar limba română a fost trimisă la ore mai puțin populare. Ne explică situația Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
3: În ce limbă trebuie urmărite filmele la cinematograf în Chișinău? Este o dilemă de când e și independența Republicii Moldova. Ca să înțelegeți de unde pleacă problema, trebuie să știți contextul. Rușii au dublat mereu filmele străine, așa cum fac de pildă și italienii, dar și vecinii noștri bulgari. Această tradiție nu există în România, unde filmele sunt subtitrate. Revenind la Republica Moldova, trebuie să mai știți că în jur de 15% din populație, în special cei de la orașe, folosesc limba rusă în mod uzual potrivit recensământului de anul trecut. Doar că acești 15% nu știu sau vorbesc foarte prost româna. În schimb, vorbitorii de română vor înțelege mai bine limba rusă. O reminiscență a Uniunii

0: sovietice, când erai obligat să vorbești rusa la orice adunare unde exista cel puțin o persoană care nu înțelegea română. Ce-i drept, atunci îi se spunea moldovenească. Așa că, la cinematograf, vorbitorii de limbă română acceptă mai ușor să vadă un film străin dublat în rusă, pe când unui vorbitor de rusă îi va fi mai greu să urmărească un film subtitrat în română. Jurnalista TVR Moldova, Carina Müller, scrie pe pagina sa de Facebook despre un reportaj pe care l-a realizat chiar despre acest subiect. Centrul Național al Cinematografiei din Republica Moldova a sondat piața și a aflat că 7 din 10 proiecții la cinema sunt dublate în rusă. A existat o inițiativă la Ministerul Culturii de la Chișinău prin care se introducea o cotă obligatorie de filme dublate ori subtitrate în română, mai ales că în Constituția Republicii Moldova scrie că limba oficială este limba română. Doar că această cotă a dispărut ca prin minune. Într-un interviu pentru TVR Moldova, reprezentanții Ministerului Culturii de la Chișinău recunosc că nu știu unde a dispărut inițiativa. Acum doar analizează ce ar putea face pentru a intra în legalitate. La mijloc ar putea fi vorba de o problemă economică. Nu există o industrie de dublaj în limba română, nici la Chișinău și nici la București, așa cum există în Italia ori Rusia. Deși pe vremuri la Chișinău, actorii dublau inclusiv filmele rusești care erau difuzate la postul de televiziune. De multe ori, dublajul în limba română era mai haios și mai bun decât varianta originală în rusă, spuneau cei care vedeau filmele. Varianta simplă ar fi subtitrarea filmelor străine în cinematografe, mai ales că ele pot fi luate foarte ușor și ieftin de la distribuitorii din România. În acest moment sunt importate legal tocmai din Kazahstan cu dublaj în rusă. Întrebarea este, vor fi dispuși vorbitorii de rusă să citească subtitrările în limba română? În plus, există și comoditatea unor vorbitori de română care preferă să urmărească filmul dublat mai curând decât subtitrat, chit că este în limba rusă. O întrebare bună pusă de jurnalista de la care a pornit discuția este cine decide în ce limbă vedem un film? Spectatorul, piața sau statul? Un răspuns ne-l oferă chiar filmul românesc. Anul trecut, când la Chișinău s-a desfășurat evenimentul numit Zilele Filmului Românesc, biletele s-au epuizat în doar 2 ore. Au fost de 3 ori mai mulți doritori decât locuri în cinema. Semn că în limba română poate fi și profitabilă. Asta dacă își asumă cineva riscul să-i supere pe cei care vor să vadă doar filme dublate în rusă.
1: Cronica lui Vitalie. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: RFI.

0: Ascultați, RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Acestea sunt titlurile ediției. Președintele Nicușor Dan a declarat că va desemna un candidat pentru funcția de premier în zilele următoare. Societatea așteaptă un guvern, a punctat șeful statului. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă cel puțin încă 10 zile, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Rusia va închide centrele culturale germane de pe întreg teritoriul țării, a anunțat ministrul de externe Serghei Lavrov, potrivit AFP. Asta după ce Berlinul a acuzat Moscova de o tentativă de atac la aeroportul Leipzig și a anunțat închiderea atât a consulatului Rusiei din Bonn, cât și a centrului cultural Casa Rusiei din capitala Germaniei. Acum în capitală avem 27 de grade. Președintele Nicușor Dan a declarat că va desemna un candidat pentru funcția de premier în zilele următoare. Societatea așteaptă un răspuns, a punctat șeful statului. Președintele ar urma să aibă până duminică discuții informale cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru formarea unui nou cabinet.
2: În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm.
0: Traficul cu bacul peste Dunăre la punctul de trecere a frontierei Isaccea-Orlivca a fost reluat după suspendarea temporară determinată de situația de securitate din zona frontierei cu Ucraina. Potrivit gărzii de coastă, reluarea traficului a început aseară la ora 19 și s-a făcut etapizat. În prezent, traversarea Dunării se desfășoară în condiții normale și fără restricții pentru toate categoriile de autovehicule. Centrala nucleară de la Cernavodă va rămâne închisă cel puțin încă 10 zile, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la TVR Info. Deocamdată, prognoza hidrologică rămâne rezervată, iar debitele Dunării sunt încă prea mici pentru a permite repornirea reactoarelor.
3: În continuare, centralele la Cernavodă, cele două reactoare sunt închise datorită secetei, datorită scăderii nivelului Dunării și imposibilității de a funcționa în siguranță cu pompele de răcire care răcesc reactoarele. Prognoza pentru următoarele 10 zile nu se arată foarte încurajatoare. În continuare, prognoza este rezervată. Sunt mici creșteri de debit, dar nu există o creștere constantă. Cel puțin pentru următoarele 10 zile nu există condiții de a putea vorbi de redeschiderea unităților de la Cernavodă. Însă, în linii mari, sistemul energetic funcționează în siguranță.
0: Rusia va închide toate centrele culturale germane de pe întreg teritoriul țării, a anunțat ministrul de externe Serghei Lavrov, potrivit AP. Măsura vine după ce Berlinul a acuzat Moscova de o tentativă de atac la aeroport.

0: culturale în Rusia. O dronă încărcată cu explozibil a fost găsită în apropierea unui avion ucrainean la aeroportul Leipzig pe 4 august și a fost ulterior dezamorsată. Aeroportul este un important nod internațional de transport de marfă utilizat pentru a oferi sprijin Ucrainei. Moscova a fost acuzată pe scară largă de către oficialii occidentali că desfășoară o campanie de sabotaj și destabilizare cu scopul de a submina sprijinul acordat Ucrainei și de a destabiliza țările europene. Vladimir Putin a respins aceste acuzații, afirmând că Berlinul dorește să distragă atenția de la propriile eșecuri și de la nemulțumirea alegătorilor. Orice dovadă prezentată a fost fabricată, a precizat Vladimir Putin.
1: Maria Ilie, pe final de jurnal, datele meteo acum. Vreme instabilă astăzi, în special în partea de sud și în est, dar și în zonele de munte, unde așteptăm averse torențiale și chiar descărcări electrice. În capitală este cer variabil. Aici sunt așteptate ploi și descărcări electrice spre seară. Maxima atinge azi 30 de grade. Potrivit ANM, acum sunt 27 de grade în capitală. Avem 24 de grade la Cluj-Napoca, 25 la Sibiu și Iași, 28 de grade la Timișoara și Craiova, 25 de grade sunt la Chișinău. Au fost știrile orei. Este 14:05. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de noi Horia Popescu în regia de emisie. Rămâneți pe frecvențe, ne auzim cu noi informații la jurnalul orei 15.
2: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: pe RFI este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Nicușor Dan a participat în premieră la o parte din ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele a cerut situația dosarelor care îi privesc pe magistrați, dar procurorul general a spus că nu are aceste statistici. Ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, a calificat drept nefondate, fără temei și absurde acuzațiile privind presupusa implicare a Rusiei în incidentul de la aeroportul din Leipzig. Acuzații formulate de partea română în cadrul unei întâlniri la MAE, notează TAS. Sute de mii de persoane au ieșit în stradă în întreaga Spanie pentru a protesta față de modul în care guvernul de la Madrid gestionează criza din Ceuta. Acum avem 30 de grade în capitală. Președintele Nicușor Dan a participat în premieră la o parte din ședința Consiliului Superior al Magistraturii. La întâlnire, procurorul general Cristina Chiriac a anunțat doi procurori care vor face parte din secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. Președintele a cerut acestea o situație a dosarelor care îi privesc pe magistrați, dar procurorul general a spus că nu are aceste statistici. Iată declarația făcută de șeful statului la plecarea de la sediul CSM.
2: Sunt mai multe subiecte pe ordinea de zi, eu am venit doar pentru punctul 1, care se referă la procurorii pe care parchetul general îi propune pentru investigarea infracțiunilor de corupție săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la secția specială din cadrul parchetului general. Avem doar 3 din 14, azi au mai fost propuși 2. A mai fost propus unul la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. E un subiect important pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român. Deci e important să tranșăm administrativ chestiunea asta.
0: Ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, a calificat drept nefondate, fără temei și absurde acuzațiile privind presupusa implicare a Rusiei în incidentul de la aeroportul din Leipzig, acuzații formulate de partea română în cadrul unei întâlniri la Ministerul Afacerilor Externe, notează TAS. Cu o zi înainte, ministrul interimar al afacerilor externe din România, Oana Țoiu, a scris pe X că ambasadorul Federației Ruse în România va fi convocat. Marți, guvernul Germaniei a atribuit oficial Rusiei responsabilitatea pentru incidentul cu dronă de la aeroportul Leipzig-Halle și a anunțat măsuri de retorsiune. În special, s-a decis închiderea Consulatului General al Federației Ruse din Bonn până pe 18 septembrie. Printre alte măsuri sunt denunțarea acordului privind activitatea casei ruse din Berlin, înăsprirea controlelor la frontieră pentru cetățenii ruși și intensificarea presiunii asupra așa numitei flotă fantomă a Federației Ruse. Să mai spunem că ambasadorul Rusiei în Germania a respins categoric toate acuzațiile aduse de Germania, calificându-le drept absurde. Guvernul spaniol se confruntă cu o nouă criză politică după apariția în presă unor informații potrivit cărora forțele marocane ar fi avut un rol în afluxul masiv de migranți care au ajuns în Ceuta. Presupusul raport al poliției contrazice versiunea prezentată până acum de executivul condus de Pedro Sanchez, care a exclus implicarea Marocului. Situația s-a complicat după ce un oficial de rang înalt al poliției a negat existența unui raport care să atribuie

0: de la o zi la alta, alimentând sentimentul de nesiguranță și nemulțumire al populației locale. Manifestațiile de miercuri au fost organizate de Federația Spaniolă a Municipiilor și Provinciilor, organizație patronată de Partidul Popular, însă au fost boicotate de filialele Partidului Socialist în urma unei directive interne prin care conducerea de la Madrid le-a cerut primarilor săi să nu participe, de teamă că protestele s-ar putea transforma într-o platformă de atac la adresa guvernului condus de Pedro Sánchez. Ziua de miercuri a debutat însă cu o știre care a trecut manifestațiile într-un plan secund. Ziarul conservator El Español a făcut public un raport al poliției potrivit căruia, în timpul evenimentelor din 30 și 31 iulie, incursiunea în Ceuta ar fi fost coordonată de jandarmi marocani aflați la ordinele unor agenți civili. Potrivit documentului, acțiunea nu ar fi fost una spontană, ci rezultatul unui plan menit să provoace prăbușirea sistemului de control al frontierei și să elimine capacitatea Spaniei de apărare. Publicarea acestui raport a luat prin surprindere autoritățile de la Madrid, cu atât mai mult cu cât documentul conține afirmații care contrazic în mod categoric poziția oficială cu privire la rolul Marocului în desfășurarea evenimentelor. În ciuda concluziilor grave și categorice ale raportului, declarațiile de miercuri ale mai multor miniștri continuă să susțină poziția exprimată de premierul Pedro Sánchez.
1: Urghiuș dea pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 30 de grade acum în capitală, 26 sunt la Sibiu, 27 la Cluj-Napoca, 28 de grade avem la Iași, 29 de grade la Craiova, 30 de grade sunt la Timișoara și 28 de grade la Chișinău.
2: Ce avem noi aici?
3: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
2: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
2: 8, 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Președintele Nicuș Ciordan a declarat că va desemna un candidat pentru funcția de premier în zilele următoare. Societatea așteaptă un guvern, a punctat șeful statului. Bogdan Dicu, judecător CCR, a făcut parte din trupele de securitate ca soldat în termen în timpul Revoluției din decembrie 1989. El a confirmat informația pentru Independent News din structura care după 90 a devenit Jandarmeria Română. A făcut parte și actualul director SPP Lucian Pahonțu, potrivit investigațiilor Recorder. Guvernul german va aloca suplimentar 250 de milioane de euro pentru fondul de sprijin energetic destinat Ucrainei. Banii sunt necesari pentru reparațiile infrastructurii țării invadate de Rusia. Acum avem 29 de grade în capitală. Președintele Nicuș Ciordan a declarat că va desemna un candidat pentru funcția de premier în zilele următoare, pentru că societatea așteaptă un guvern, spune el. Președintele ar urma să aibă până duminică discuții informale cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru formarea unui nou cabinet.
2: În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm.
0: Bogdan Licu, judecător CCR, a făcut parte din trupele de securitate ca soldat în termen în timpul Revoluției din decembrie 1989. El a confirmat informația pentru Independent News din structura care după 90 a devenit Jandarmeria Română. A făcut parte și actualul director al SPP, Lucian Pahonțu, potrivit unei investigații Recorder. Anca Năstase are detalii.
3: Unitatea din care făceam parte, UME0530, Roșu București, avea ca misiune paza unor obiective. Nu am făcut parte din aceeași unitate militară cu domnul Pahonțu, nu l-am cunoscut atunci pe domnul Pahonțu, ci mult mai târziu, când în calitate de procuror, în unele activități pe care le desfășuram în instrumentarea dosarelor penale, interacționam cu structurile de jandarmi aflate sub comanda dânsului, susține judecătorul CCR. Bogdan Licu a insistat că nu a folosit niciodată muniție de război în timpul evenimentelor din decembrie 89 și nici după aceea. Nu am părăsit corpul de gardă și nu am avut armă în dotare, a declarat Licu pentru Independent News. El a adăugat că prima dată când a părăsit spațiile în care era corpul de gardă a fost în zorii zilei de 23 decembrie, când a fost solicitat să acorde ajutor soldaților și civililor răniți în schimburile de focuri. Bogdan Licu susține că nu a fost sprijinit de generalul Pahonțu pentru a obține funcții în carieră. Potrivit unei investigații publicate săptămâna trecută de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înnăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989 în zona hotelului Intercontinental. Lucian Pahonțu a negat aceste informații.
0: Mulțumim, Anca Năstase. Guvernul german va aloca suplimentar 250 de milioane de euro pentru fondul de sprijin energetic destinat Ucrainei. Banii sunt necesari pentru reparațiile infrastructurii energetice din țara invadată de Rusia, a informat astăzi executivul de la Berlin, după cum notează EFE. Mirela Dădăcuș are detalii.
4: Furnizarea de energie continuă să fie una din liniile frontului în acest război. De aceea sprijinim Ucraina în protejarea și reconstrucția infrastructurilor sale energetice, a transmis într-un comunicat ministrul economiei din Germania. Ucraina continuă să fie obiectul unor atacuri grave din partea Rusiei împotriva populației și a infrastructurilor civile, a amintit ministrul german. Acesta a însoțit anunțul sprijinului care va ajunge în Ucraina prin intermediul băncii guvernamentale, Institutul de Credit pentru Reconstrucție, de un apel ca și ceilalți parteneri ai Ucrainei să facă eforturi suplimentare pentru a ajuta Kievul. O Ucraina liberă are nevoie de asemenea de perspective economice solide și prosperitate în libertate, a subliniat acesta. Fondul de sprijin energetic pentru Ucraina, o inițiativă în care Germania este cel mai mare donator, cu un total care ajunge acum la 810 milioane de euro, a fost lansat.

0: de grade la această oră la Chișinău. Au fost știrile orei 16, rămâneți pe RFI, ne auzim la ora 17.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Președintele Nicușor Dan a participat astăzi în premieră la o parte din ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Declarațiile sale imediat în jurnal. Ministrul Apărării din Estonia a demisionat după ce guvernul său a cheltuit 70 de milioane de euro pe muniție defectă pentru Kiev. Autoritățile din Republica Moldova l-au convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău pe ambasadorul neacreditat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, de data aceasta pentru că Moscova deschide secții de votare pentru alegeri parlamentare ruse în Transnistria, regiunea separatistă prorusă a Republicii Moldova. Acum avem 29 de grade în capitală. Președintele Nicușor Dan a participat în premieră la o parte din ședința Consiliului Superior al Magistraturii. La întâlnire, procurorul general Cristina Chiriac a anunțat doi procurori care vor face parte din secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. Președintele i-a cerut acestea o situație a dosarelor care îi privesc pe magistrați, dar procurorul general a spus că nu are aceste statistici. Să ascultăm declarațiile.
2: Sunt mai multe subiecte pe ordinea de zi. Eu am venit doar pentru punctul 1, care se referă la procurorii pe care parchetul general îi propune pentru investigarea infracțiunilor de corupție săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la secția specială din cadrul parchetului general. Avem doar 3 din 14. Azi au mai fost propuși 2. A mai fost propus unul la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. E un subiect important pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român. Deci e important să tranșăm administrativ chestiunea asta.
0: Ministrul Apărării din Estonia a demisionat după ce guvernul său a cheltuit 70 de milioane de euro pe muniție defectă pentru Kiev. Potrivit Kiev Independent, Curtea de Conturi din Estonia a constatat probleme grave în ceea ce privește utilizarea fondurilor publice și a făcut referire în mod deosebit la un contract pentru obuze de artilerie oferit unei firme fără experiență. Mirela Dădăcuș a urmărit cazul.
3: Ministrul estonian al apărării, Hanno Pevkur, susține că nu era la curent cu problema acestui contract, dar că era pregătit să-și asume responsabilitatea pentru consecințe. Curtea de Conturi a Estoniei a publicat pe 28 august un raport privind cheltuielile naționale pentru apărare, criticând achizițiile militare ale Ministerului Apărării din ultimii ani, inclusiv detalii despre contractul de 70 de milioane de euro potrivit presei estoniene. Guvernul a încheiat un acord pentru achiziționarea de obuze de artilerie de la o companie înregistrată în Italia, care era deținută de fapt de o companie din India. Acordul urma să asigure Ucrainei muniție împotriva forțelor ruse, folosind fonduri din instrumentul european pentru pace al UE. Dar firma, scrie presa estoniană, nu avea experiența necesară pentru acest contract. El a fost încheiat într-un moment în care trupele ucrainene se confruntau cu o gravă penurie de obuze de artilerie, agravată de întârzierile pachetelor de ajutor din partea SUA și de eșecul UE de a-și atinge obiectivul de a livra 1 milion de obuze până în martie 2024. Centrul pentru investiții în apărare din Estonia a transferat în avans milioane de euro către firma din Italia pentru muniție, dar compania a semnalat în repetate rânduri întârzieri, iar livrările nu au sosit timp de luni de zile, când în cele din urmă o livrare a sosit în 2025. Publicația estoniană Este Express a relatat că obuzele erau defecte și inutilizabile. Curtea de Conturi a Estoniei a tras în repetate rânduri semnale de alarmă cu privire la riscul de utilizare abuzivă a fondurilor de stat în această perioadă. Raportul din luna august este cel mai recent dintr-o serie de audituri nefavorabile privind cheltuielile Ministerului Apărării.
0: Mirela Dădăcuș, autoritățile din Republica Moldova l-au convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău pe ambasadorul neacreditat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, de data aceasta pentru că Moscova deschide secții de votare pentru alegerile parlamentare ruse în Transnistria, regiunea separatistă prorusă a Republicii Moldova. Lina Grâu are detalii.
4: Autoritățile moldovene i-au înmânat ambasadorului neacreditat al Rusiei o notă de protest în legătură cu intenția Moscovei de a deschide 16 secții de votare în Transnistria pentru alegerile pentru Duma de Stat. Ministerul de Externe a reiterat că organizarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil și expres al

0: fără secție de votare în sediul ambasadei ruse din Republica Moldova. Inițiativa de a deschide mai multe secții pe teritoriul controlat de separatiști de la Tiraspol a fost calificată de Chișinău drept, citez, un demers neprietenos.
1: Lina Grâu încheie jurnalul Datele Meteo acum. 29 de grade sunt acum în București, după cum anunța ANM, 26 de grade avem la Sibiu, 27 la Cluj-Napoca, 28 de grade sunt la Iași, 29 de grade la Craiova și Timișoara, 27 de grade sunt la Chișinău. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți pe frecvențele RFI.
2: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Păi, verde e asomie, faină-i vacanța târzie, când lumea e la muncit. Nu știu, așa am auzit. Pam, pam.
3: Din ziare.com aflăm că regula numărul 1 a unui cardiolog american pentru o nutriție sănătoasă este evitarea alimentelor albe. Nu e vorba despre ouă sau conopidă, ci de alimentele cu conținut mare de amidon. Specialistul enumără printre alimentele pe care le evită și zahărul, sarea și cerealele rafinate, precum orezul alb sau pâinea albă.
2: Bună! Sunt nutriționista voastră preferată. Arată Mihaela Buric și din ce am observat în vacanță, românii au și ei regula numărul 1, evitarea evitării alimentelor albe. De exemplu, dacă sunt la All Inclusive în Antalya, ei pun pe farfuroaie alimente albe de avalma pe care le acoperă cu alimente colorate precum fleică, ceafă sau jumătate de purcel de lapte. Poftă bună!
4: Ce-am dat să mănânci, nenorocitule, că schioreau mațele!
3: Din click.ro citim ce fac românii pentru a economisi. Unul afirmă că cea mai simplă metodă e să meargă la piață și să gătească pentru mai multe zile. Altul spune că nu ține în casă obiecte inutile, fie vechi, fie noi, și nici nu are abonamente la servicii pe care nu le utilizează. În fine, cineva amintește că a învățat de la un prieten acum 25 de ani să nu se ducă la cumpărături înfometat.
2: Domnule dragă, sunt cunoscutul psiholog Sigmund Freud, autorul celebrei cărți Așa grăita zacusca. Mulți nu știu cum să economisească și ascultă cele mai stupide sfaturi. Da, e bine să nu te duci înfometat la cumpărături, dar cel mai bine e să te duci și fără bani, domnule. Iar dacă mergi la piață, poți face mâncare pentru toată luna. Dar efectiv, cea mai bună metodă de economisire sunt contractele cu statul, domnule.
5: De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingură?
3: Adevărul descrie povestea cuplului de români care după 10 ani la Londra au renunțat la oraș pentru o casă lângă Iași, cu grădină și fântână. Ne lipsea atmosfera cu care am crescut, spun ei.
2: Aoleu, mămicule, vă pupă tati dânțica, așa-mi dau lacrimile când aud povești de-astea frumoase. Bine, lacrime și de la jarul de la alambic, mamă, că și eu m-am mutat la țară, că la bloc de unde beci, mamă, plus că veneam uneori de la serviciu și greșeam blocul, că toate-s la fel. Uite, acum stau la țară și îmi cultiv singur alimentele. Prune, struguri, am și hamei. Și anul ăsta am plantat anason pentru digestiv, mamă.
6: Prea bun, prea ca la țară.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI.

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Președintele Nicuș Ordan a fost astăzi într-o vizită neanunțată la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Horațiu Potra, șeful grupării de mercenari din Congo, acuzat de procurori alături de Călin Georgescu și de alte 20 de persoane de acțiuni împotriva ordinii constituționale, a scăpat de arestul la domiciliu. El a fost plasat sub control judiciar de Înalta Curte de Casație și Justiție. O rețea de hacker activă de mai bine de două decenii a fost pusă la pământ după o operațiune internațională în care au fost implicate și autoritățile din România. Președintele Nicuș Ordan a fost astăzi într-o vizită neanunțată la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Șeful statului a participat pentru prima dată la o ședință a CSM. El a precizat că majoritatea magistraților își îndeplinesc responsabilitățile cu corectitudine, însă a arătat că anchetarea celor care ar putea comite infracțiuni este importantă pentru consolidarea încrederii în sistemul judiciar.
2: Sunt mai multe subiecte pe ordinea de zi, eu am venit doar pentru punctul 1, care se referă la procurorii pe care parchetul general îi propune pentru investigarea infracțiunilor de corupție săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la secția specială din cadrul parchetului general. Avem doar 3 din 14, azi au mai fost propuși 2. A mai fost propus unul la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. E un subiect important pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român. Deci e important să tranșăm administrativ chestiunea asta.
0: Întrebat de jurnaliști cum va desemna un nou premier, șeful statului a răspuns:
2: în zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm.
0: Președintele Nicuș Ordan. Bogdan Licu, judecător CCR, a făcut parte din trupele de securitate ca soldat în termen în timpul Revoluției din decembrie 1989. El a confirmat informația pentru Independent News. Din structura care după 90 a devenit Jandarmeria Română, a făcut parte și actualul director al SPP, Lucian Pahonțu, potrivit unei investigații Recorder, cu detalii Anca Năstase.
3: Unitatea din care făceam parte, UME0530 Roșu București, avea ca misiune paza unor obiective. Nu am făcut parte din aceeași unitate militară cu domnul Pahonțu, nu l-am cunoscut atunci pe domnul Pahonțu, ci mult mai târziu, când în calitate de procuror, în unele activități pe care le desfășuram în instrumentarea dosarelor penale, interacționam cu structurile de jandarmi aflate sub comanda dânsului, susține judecătorul CCR. Bogdan Licu a insistat că nu a folosit niciodată muniție de război în timpul evenimentelor din decembrie 89 și nici după aceea. Nu am părăsit corpul de gardă și nu am avut armă în dotare, a declarat Licu pentru Independent News. El a adăugat că prima dată când a părăsit spațiile în care era corpul de gardă a fost în zorii zilei de 23 decembrie, când a fost solicitat să acorde ajutor soldaților și civililor răniți în schimburile de focuri. Bogdan Licu susține că nu a fost sprijinit de generalul Pahonțu pentru a obține funcții în carieră. Potrivit unei investigații publicate săptămâna trecută de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înnăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989 în zona hotelului Intercontinental. Lucian Pahonțu a negat aceste informații.
0: A fost Anca Năstase. Ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, a calificat drept nefondate, fără temei și absurde acuzațiile privind presupusa implicare a Rusiei în incidentul de la aeroportul din Leipzig, acuzații formulate de partea română în cadrul unei întâlniri la Ministerul Afacerilor Externe, potrivit TASS. Cu o zi înainte, ministrul interimar al afacerilor externe al României, Oana Țoiu, a scris pe rețeaua X că ambasadorul Federației Ruse în România va fi convocat la Ministerul Afacerilor Externe din solidaritate deplină cu Germania. Marți, guvernul Germaniei a atribuit oficial Rusiei responsabilitatea pentru incidentul cu drona de la aeroportul Leipzig și a anunțat măsuri de retorsiune. În special, s-a decis închiderea Consulatului General al Federației Ruse din Bonn până la 18 septembrie. Printre alte măsuri, se numără denunțarea acordului privind activitatea Casei Ruse din Berlin, înăsprirea controalelor la frontieră pentru cetățenii ruși, intensificarea presiunii asupra așa numitei flote fantoma Federației Ruse. Ambasadorul Rusiei în Germania a respins categoric toate acuzațiile aduse de Germania, calificându-le drept nefondate și absurde. Probleme la platforma CNAS, e-sănătatea mea, aproximativ 25.000 de cereri de verificare a identității digitale sunt în prezent în așteptare, iar autoritățile

0: digitală să fie creată și are rolul de a împiedica fraudele, folosirea identității altei persoane sau modificarea datelor de identificare. În prezent, verificarea se desfășoară preponderent manual, urmând ca din luna octombrie să se treacă la validarea automatizată. Horațiu Potra, șeful grupării de mercenari din Congo, acuzat de procurori alături de Călin Georgescu și de alte 20 de persoane de acțiuni împotriva ordinii constituționale, a scăpat de arestul la domiciliu. El a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia de astăzi a Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă. Horațiu Potra a contestat măsura arestului la domiciliu decisă în 26 august de Curtea de Apel București în cazul său, iar joi, în Alta Curte de Casație, i-a admis contestația și a desființat hotărârea instanței inferioare, astfel că mercenarul are acum o măsură mai blândă, aceea controlului judiciar pentru 60 de zile, scrie news.ro. În acest dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false în formă continuată, iar Horațiu Potra pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Potra, au fost trimiși în judecată pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. O rețea de hackeri activă de mai bine de două decenii a fost pusă la pământ după o operațiune internațională în care au fost implicate și autoritățile din România. Dan Andreșescu cu detalii.
1: FBI a lăudat colaborarea dintre țara noastră, Ungaria, Bulgaria și Statele Unite din cadrul operațiunii de desfințare a virusului Sality, asociat Rusiei. De-a lungul anilor, autoritățile au identificat circa 11 milioane de adrese IP asociate rețelei. Calculatoarele infectate erau folosite inclusiv pentru atacuri informatice și furturi de criptomonede. După cum notează și Euronews, rețeaua era dificil de neutralizat, deoarece funcționa descentralizat, prin comunicarea directă între calculatoarele infectate, fără să depindă de un singur server. Specialiștii au reușit însă să se infiltreze în infrastructura rețelei și să întrerupă legăturile dintre dispozitivele infectate și sistemele folosite de hacker pentru controlul acestora.
0: L-ați ascultat pe Dan Andreșescu. Autoritățile din Republica Moldova l-au convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău pe ambasadorul neacreditat al Federației Ruse, Oleg Ozerov. De data aceasta, pentru că Moscova deschide secții de votare pentru alegerile parlamentare ruse în Transnistria, regiunea separatistă prorusă a Republicii Moldova, Lina Grâu are detalii.
2: Autoritățile moldovene i-au înmânat ambasadorului neacreditat al Rusiei o notă de protest în legătură cu intenția Moscovei de a deschide 16 secții de votare în Transnistria pentru alegerile pentru Duma de Stat. Ministerul de Externe a reiterat că organizarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil și expres al autorităților moldovene, se arată într-un comunicat al externelor citat de TV8. Autoritățile de la Chișinău au solicitat părții ruse să se abțină de la deschiderea secțiilor de votare în Transnistria, regiunea separatistă prorusă pe care Chișinăul nu o controlează. Alegerile pentru Duma de Stat vor avea loc în perioada 18-20 septembrie. Solicitarea de a deschide 16 secții de votare în Transnistria pentru alegerile din Duma de Stat a venit din partea Rusiei și a fost acceptată imediat de administrația separatistă de la Tiraspol, fără să fi fost coordonată și cu autoritățile de la Chișinău. Oficial, Chișinăul a permis Moscovei să deschidă o singură secție de votare în sediul ambasadei ruse din Republica Moldova. Inițiativa de a deschide mai multe secții pe teritoriul controlat de separatiști de la Tiraspol a fost calificată de Chișinău drept, citez, un demers neprietenos.
0: Lina Grâu încheie jurnalul Orei, iată la final și datele meteo. 25 de grade la Chișinău, potrivit ANM, acum avem 26 de grade la Cluj-Napoca, sunt 27 la Sibiu și Iași, 30 de grade în capitală și la Craiova și 31 de grade la Timișoara. Jurnalul Orei 18 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți pe RFI, urmează în scurt timp Moldova în Europa, o corespondență radio de la Chișinău.

0: Urmează așadar Moldova în Europa, corespondența radio de la Chișinău, realizată de expertul în comunicare strategică Daniel Vodă. Astăzi, episodul de astăzi este despre cea mai mare ofertă de sprijin financiar a Uniunii Europene pentru Republica Moldova, planul de creștere de 1,9 miliarde de euro. Cum sunt deblocați banii, ce reforme trebuie îndeplinite și mai ales cum poate fi urmărit rezultatul lor în viața de zi cu zi. Ascultați!
1: Bun găsit! Sunt Daniel Vodă și ascultați Moldova în Europa, corespondența radio de la Chișinău. Astăzi, 3 septembrie, vorbim despre bani sau cea mai mare ofertă de sprijin financiar a Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Planul de creștere de 1,9 miliarde de euro până în anul 2027, anunțat anul trecut. O sumă mare a produs ușor multe titluri de știri, dar pentru cetățean contează 3 întrebări. 1. Pentru ce sunt banii? 2. Până când trebuie făcute reformele? Și 3. Cine răspunde pentru rezultat? Planul funcționează după principiul banii contra reforme. Guvernul de la Chișinău a convenit cu Comisia Europeană o agendă de reforme, împărțită în pași concreți și condiții de plată. De 2 ori pe an, Chișinăul poate solicita o tranșă, iar Comisia verifică ce a fost realizat. Sună cunoscut, nu-i așa? Există și condiții care trebuie respectate permanent. Principii democratice, stabilitate macrofinanciară, administrarea sănătoasă a banilor publici, transparență și control bugetar. Apoi, există condițiile de performanță legate de fiecare măsură. Cu cât sunt îndeplinite mai multe, cu atât suma plătită este mai mare. Dacă o condiție nu este realizată, plata poate fi redusă sau suspendată. Până la începutul acestei luni, Comisia Europeană indica aproximativ 504 milioane de euro eliberate prin facilitate Republicii Moldova. În martie 2026, de exemplu, o plată de 189 de milioane de euro a fost deblocată după evaluarea a 24 de indicatori, de la reducerea poverii administrative pentru firme și digitalizarea serviciilor, până la transparență bugetară, recuperarea activelor și reforme în justiție. Important este că acești bani nu trebuie urmăriți numai de Bruxelles. Fiecare măsură are nevoie de un termen, o instituție responsabilă și o dovadă publică. Dacă finanțarea ajunge într-un spital, întrebăm ce serviciu se îmbunătățește. Dacă merge într-o rețea energetică, urmărim data punerii în funcțiune. Dacă susține o reformă digitală, măsurăm câte drumuri la ghișeu au dispărut. Uniunea Europeană publică un tablou de bord al facilității. Chișinăul ar trebui să transforme aceeași logică într-o pagină simplă, în limba română, pe care orice cetățean să o poată vedea. Obiectiv, buget, progres, document și responsabil. Fondurile europene nu sunt un cadou fără condiții. Sunt un contract de performanță, iar partea cetățeanului din contract este dreptul de a întreba unde se vede rezultatul. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Ne auzim și vineri.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
3: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
5: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Coorganizator, Fundația Art Production. Parteneri principali, Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ascultați, RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Președintele Nicu Șordan a fost astăzi într-o vizită neanunțată la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Ministrul estonian al apărării și-a anunțat demisia în urma unui scandal legat de achiziția de muniții pentru Ucraina, iar președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat astăzi că există în continuare posibilitatea unui acord de pace pentru încheierea războiului din Ucraina. Președintele Nicu Șordan a fost astăzi într-o vizită neanunțată la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Șeful statului a participat pentru prima dată la o ședință a CSM. El a precizat că majoritatea magistraților își îndeplinesc responsabilitățile cu corectitudine, însă a arătat că anchetarea celor care ar putea comite infracțiuni este importantă pentru consolidarea încrederii în sistemul judiciar.
2: Corupția în general e parte din strategia națională de apărare. Această chestiune a cercetării magistraților este, după cum știm toți, parte din recentul raport al Comisiei Europene pe statul de drept din România, deci este cu atât mai mult o chestiune importantă. Știu că există o lipsă de procurori care sunt dedicați pentru această chestiune și la parchetul general și la parchetele lângă curțile de apel și cred că e nevoie să suplinim această lipsă. Sistemul judiciar este despre echilibru și nu despre cercetare de dragul cercetării. Eu cred că e un moment bun după instalarea noului guvern, indiferent care va fi acest guvern, să discutăm de, pentru parchete în ansamblul lor, să discutăm de resurse și mai ales de relația cu poliția.
0: Președintele Nicu Șordan. Președintele Consiliului European Antonio Costa a fost primit în această dimineață la Palatul Cotroceni de Nicu Șordan. În conferința de presă comună ce a urmat întâlnirii, Nicu Șordan a spus că discuțiile s-au axat pe absorbția fondurilor europene, atragerea de investitori, dar și despre sprijinul acordat Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană și de ajutorul pentru Ucraina. Nicu Șordan a mai spus că România își dorește un buget viitor al Uniunii Europene ambițios cu sume consistente pentru capitolele coeziune și agricultură. La rândul său, Antonio Costa a spus că ultimele încălcări ale spațiului aerian românesc, precum și incidentele care au implicat drone maritime, sunt profund îngrijorătoare. Securitatea României înseamnă securitatea Europei. Trebuie să ne asigurăm că următorul buget pe termen lung va permite Europei să-și consolideze apărarea, securitatea, să-și dezvolte competitivitatea și inovarea și să construiască o reziliență strategică sporită, a mai declarat președintele Consiliului European. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat astăzi că există în continuare posibilitatea unui acord de pace pentru încheierea războiului din Ucraina, însă a susținut că reluarea negocierilor este mai dificilă în urma atacurilor ucrainene asupra navelor comerciale și a avertizmentelor privind riscurile pentru aviația civilă în spațiul aerian rusesc, potrivit Reuters. El a adăugat însă că soluția trebuie găsită în cele din urmă de Rusia și Ucraina, țări implicate direct în conflict. Pe de altă parte, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că o întâlnire cu liderul rus va avea loc doar atunci când Vladimir Putin va fi gata să semneze un acord privind încheierea războiului împotriva Ucrainei, relatează Ukrainskaya Pravda, menționând că a făcut acest comentariu în timpul unei discuții cu jurnaliștii la Casa Albă. Ministrul estonian al apărării, Hanno Pevkur, și-a anunțat demisia în urma unui scandal legat de achiziția de muniții pentru Ucraina, transmis joi de PA și Xinhua. Într-o declarație la televiziunea de stat, ministrul aflat în funcție din 2022 a spus că își asumă responsabilitatea politică pentru deficiențele în managementul financiar al sectorului de apărare. El a ajuns sub presiune publică după ce Oficiul Național de Audit a identificat numeroase probleme la instituții din subordinea Ministerului Apărării. Oficiul a declarat săptămâna trecută că din cauza deficiențelor grave din contabilitatea inventarului armatei, auditorii nu au putut stabili acuratețea unor stocuri de aproximativ 1,2 miliarde de euro. Primăria Capitalei anunță măsuri speciale de fluidizare a traficului în contextul începerii anului școlar. Avem 63 de șantiere deschise în București, din ele 35 afectează direct traficul pe 30 de artere de circulație, 45 de intersecții și noduri sensibile sunt și ele impactate. 230 de unități de învățământ se află la mai puțin de 500 de metri de aceste șantiere, iar 60 la mai puțin de 100 de metri. Începe școala, iar circulația din oraș se va aglomera, mai ales în aceste zone, a transmis Primăria Capitalei, care a adăugat, asta este situația, nu aveam cum să nu deschidem aceste șantiere, se pierdeau avize și bani. Putem să plătim lucrările la timp, rugămintea mea este ca toți constructorii să lucreze cât pot de mult îi putem plăti, a spus edilul Ciprian Ciucu. Potrivit primarului, echipe ale Poliției Capitalei și ale polițiilor locale de sector se vor afla în intersecțiile cu șantiere pentru a dirija traficul. De asemenea, edilul le-a cerut constructorilor să verifice fiecare șantier

0: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.